kroner. 29 delstater gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere og samle inn persondata I strid med personvernet, melder NTB. Mange hundre mennesker savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det ikke kommet meldinger om at nordmenn blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann funnet død I Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt I gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage I Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner I Lofoten I fjor sommer. Nå de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel I 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel I 8 måneder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: De fleste som hører navnet ditt, Sølvi Hopland, de tenker jo på sang og musikk og en artist som etter hvert har blitt nok så kjent. Går det an å si at du har gjort karriere?
1: Altså, karriere, det ikke et ord jeg veldig god venn med da. Jeg har vel, jeg tenker, jeg mer venn med drøm, altså realisere det jeg drømmer om, det som jeg føler kanskje et kall I livet, eller bruke de evnen og gaven jeg har fått. Så det var jo sånn når jeg hadde begynt å skrive sanger og klarte å fortsette med det, at det ikke bare var et blaff, men at det var noe som jeg kunne videreutvikle og lære meg et håndverk også. Så tok jeg grunnfag I musikk for å få inspirasjon og lære meg å skrive ned sangene mine på noter. Og etter hvert så spurte jo flere, har du den og den sangen? For jeg hadde lyst til å ha den med meg hjem, den du sang der og der. Men jeg hadde ikke, jeg hadde en demokassett fra Gimlekollen fra 1986. Men så ble jeg med på et låtskriverseminar på en kreativ festival I Sverige. Og der var en som heter Karen Lafferty fra USA, som skrev den «Søk først Guds rike og hans rettferdighet» I sin ungdom. Og etter at jeg hadde vært på det låtskriverseminaret med hun, så tok hun kontakt med meg etterpå og sa «Vil du være med meg på turné? Du kan velge mellom Barcelona, Sør-Afrika og Romania». Og jeg valgte Romania og fikk lov å ha med meg bandet jeg hadde da I Oslo. Og da fikk vi god tid å prate I turnébussen fra Amsterdam til Romania. Og da kava jeg litt med det. Er det jeg som drømmer om å få gi ut CD? Går jeg med noen skjulte intensjoner om at jeg vil bli berømt eller ha oppmerksomhet? Eller er det en drøm som jeg har fått I hjertet mitt? Så siden jeg opplevde som et bønnesvar at jeg fikk lov å begynne å skrive sanger.

0: det? Går det an å få tak I den sangen? Finns den innspilt? Jeg følte jeg ble bare dyttet fremover at nå tiden der. For når jeg har en sang som folk vil ha, da vet jeg at noen kommer til å kjøpe den. Da går ikke jeg konkurs, liksom. Da. Jeg var student, sant? Jeg hadde bare 66 000 kroner på banken som var lånekassen sitt. Og jeg brukte opp alt og gikk I studio og lagde plate. Og så måtte jeg selge nok til å få inn igjen. Da. Og så... trykte opp 1500 CD og 500 kassetter og et notehefte og jeg ble utsolgt ganske fort for CD'en og trykte opp sånn 500 nye og så 500 nye så gikk det sin gang så jeg overlevde det kanskje så jeg gjorde karriere men jeg brukte sangen og følte drømmen og etterpå det så har jeg laget ja, til sammen har jeg laget 8 solo-CD'er da Og det jeg veldig, veldig takknemlig for.
1: Det å lage en sang, og for å få en sang med tekst og melodi ut, det sikkert, du har sikkert et spesielt forhold til, jeg skal ikke si at det som et forhold som mor har til barna sine,
0: men det ligger nå.
1: Ja, det en viss likhet I det. Og når du da får høre I tillegg at dette har forandret og betydd mye for mange mennesker sitt liv, hvordan oppleves det?
0: Nei, det jo... Nei, det bare så det så stort når folk forteller at de har vært djupt deprimerte og så har de satt og kjørt og ikke visst hva de skal kjøre hen og så har plutselig, det kommet en sang på radioen og så var det en av mine for eksempel Blodmyggesager, den lille enkle der, så kan en setning bare treffe rett I hjertet og løsne på følelser og gi håp og nå vet jeg at det skal gå bra liksom, jeg skal slippe å flytte eller jeg ikke bare til bry jeg skal blomstre eller du ikke alene Gud vil ta hånd om deg eller det betyr veldig mye for meg at mine sanger kanskje har reddet et liv eller reddet en selvtillit eller reddet en tro uten at jeg vet om det før de gidder å komme og fortelle det til meg da. Og den responsen den betyr veldig mye

0: Jeg må jo spørre deg om en ting, altså, du fyrvokter av alle ting I denne verden. Hvordan endte du opp med eget fyr og alt det der? Den historien må du nesten fortelle oss.
1: Ja. Jeg vokste opp I nærheten av det fyret og var bestevenn med en fyrjente på 70-tallet. Og vår familie var god venn med alle tre siste fyrvoktere. Så jeg var jo der veldig masse I min barndom og plukket bær og ja, var spilt og sang og men så levde jo jeg livet mitt og for rundt jeg bodde I Kristiansand og I Sverige og I Oslo og I Molde og fartet rundt litt flyttet mange ganger og det var egentlig blitt ganske uaktuelt å flytte hjem igjen til Nordfjord men så var jeg på Høgtun Folkehøyskole og jobbet som musikk- og dramalærer og så hadde jeg 3 måneder fri om sommeren og eleverne var vekke og det ble veldig lenge det en fjerdedels år og jeg har mye drivkraft I meg så jeg måtte bare finne et prosjekt og noe og skape noe på det og, så da drømte jeg om å lage et møtested liknande noe jeg hadde vært med på I Sverige I ungdomen et møtested med kreative aktiviteter og mat og overnatting og ja, utsikt og fred og ro og, der jeg kunne sjaue og jobbe og male og styre som jeg liker og plutselig så gikk det et lys opp for meg at Ulvesund fyr var rett rundt svingen fra mamma og deg og der var det akkurat da ingen som bodde og da kjente jeg bare til lengselen etter å få ha det prosjektet jeg hadde I hodet mitt der den vokste så jeg begynte å be om det da at jeg skulle få lov å få komme inn I det fyret og få bruke det til å bringe lys og etter 2 år med brevskriving og telefoner til kystverket så ringte de meg 15. juni 2003 og så sa de, sett deg ned hvis du står. For nå, hvis du vil, skal du få lov å se inn I fyret. Og hvis du vil, skal du få 1-årskontrakt. Men du må se det først, for vi ser det som en ruin. Jeg sa ja med en gang, men jeg sa, ok, jeg kan fare og se på det først. Men jeg vet, jeg sa ja, for I mine øyne det ikke en ruin. I mine øyne det bare å begynne, og så få det til å bli noe veldig levende og fint. Så nå har jeg drevet der I snart 20 år.
0: Men den prosessen går ikke helt av seg selv fra et falleferdig fyr til det I dag?
1: Nei, da, jeg har jobbet veldig mye. Det har vært en livsstil. Og folk har engasjert seg, og venner har bidratt, og jeg har hatt ansatte, og det har vært Sunnmørskor som har vært der, og hatt øvingshelg, og så har jeg plukket litt ugras, og slått litt plen eller et eller annet for å bidra før det fær jeg må hvis det noen av alle sunnmøringene som har vært der og hjulpet meg å bygge opp igjen naustskur eller songen sang til meg plukket bær eller vasket et kott jeg vet navnet oppe I hodet mitt men da håper jeg at den takken min når da
0: hvis du skal beskrive Ulvesund fyr I dag altså ikke rent sånn bygningsmessig men hva så fær der hva fortell oss om det
1: Ulvesund fyr en kreativ base der man også kan overnatte og der det kafé hver dag om sommeren og så det basen for det som jeg holder på med da, med å bringe lys det skal være et lyspunkt I hverdagen det skal bringe lys og håp fyret står jo ned I fjøra og lyset det viser signaler liksom her det trygt her det ikke trygt det viser retning det blinker når det bekmørkt så splintrer det mørket og viser at det her et lys du ikke alene der ute I mørket og det beroligende det stopper ikke, det bare går og går det har stått og lyst I 1870 ikke den lykta som lyser nå men det har vært lys samme signal eller samme karakter siden 1870. Og folk har levd sine liv der og passet på at det skal lyse, og jeg slipper å passe på lyset utvendig for at det er automatisert. Men jeg passer på det andre lyset, at det skal være en god plass å komme til. Og når jeg ikke har hotell og altså, bed and breakfast og sommerkafé, så er det jo 8 måneder igjen av året. Da må det også komme lys fra Ulvesund fyr. Så da kommer det ideer til meg da, at ok, men da kan jeg lage podcast og bringe lys til folk på en annen måte. Det kom i koronatida. Så reiser jeg rundt og synger og oppmuntrer folk når folk spør meg om det. Da jeg er alltid hjemme om fyret og henter inspirasjon og lys og ting å ta med meg. Så det fyret, det er på en måte også et symbol for det som jeg vil bruke livet mitt til.
0: Før du kom i studio, Sølvi, så såg jeg gjennom, ikke alle, men i hvert fall veldig mange av sangene du har skrevet, og det fyret har inspirert en del sanger, Hvit sektor og mange sånne ting.
1: Ja.
0: Du har funnet en del inspirasjon der, tydeligvis.
1: Ja, men det har jeg, og det ble veldig sterkt for meg når jeg kan jo fortelle at jeg ble enke for 9 år siden, og da ble det ganske mørkt. Og jeg hadde satt igjen som alene mor for 2 unger på henholdsvis 1 og 3 år. Og det var jo på en måte en knust drøm om hvordan fremtiden skulle bli, og når jeg traff syriske flyktninger så jeg skulle hjelpe å lære norsk, så kjente jeg meg sånn igjen i deg, for deg også måtte trykke på reset. Du må begynne på nytt og redefinere deg selv, og det som var livet ditt er ikke akkurat som det var. Ja, så det, da satt jeg av til bare i vindueskarmen og så på fyret som lyste og blinket, og følte at det bare fylte meg med sånn håp om at det skal klare det da. Men senere så fant jeg et sorgbearbeidingskurs i Oslo og reiste på det, fikk barnepass. I stedet for 1 helg i måneden fikk jeg 5 dager på en veke. Og fikk være på et kurs i regi av den svenske sorginstituttet. Og det betydde enormt masse for meg. Da lærte jeg en måte å bringe lys til andre, altså hjelpe folk gjennom sorg, og jeg fikk hjelpe meg selv gjennom, for det var første del av kurset. Og så hvordan kan jeg hjelpe andre konkret og praktisk metode da. Så da, etter det kursen jeg kom hjem igjen, og så bort på fyret, så ga det meg ekstra mening. Jeg så at nå har jeg et konsept som virkelig henger ihop, for jeg har alltid sunget sanger til trøst, og ønsket at sangene mine skulle være sånn oppmuntrende heying på veien for folk. Ikke gi opp. Stå på, sånn, fortsett. Ikke legg det ned. Det kommer til å gå bra bare. Altså, du kommer til å finne veien. Sånne sanger har jeg mange av. Men så i tillegg sitter jeg med sorgbearbeidingsdiplom fra kurs. Og så et fyr som splintrer mørket og viser retning. Det var en kraftpakke, må jeg si da.

0: Det var altså du det Sølvi Hopland med en sang på sveitsisk. Så jeg skal være litt forfiktig med å gjenta teksten, men denne kom altså ut av den situasjonen eller den perioden du hadde etter at du mistet mannen din. Nå har det gått 9 år og du sitter her og du smiler og jeg tror du synes livet godt å leve.
1: Jeg elsker livet. Jeg tror det er nesten som en sånn brann i hjertet. Jeg tenker også at når man på den bakgrunnen, stjernene vises best på mørk bakgrunn. Når jeg har opplevd at mannen min som bare var 48 år døde i armene mine, og at jeg sitter igjen og har livet. Så jeg kan sitte i bilen og bare takke for at jeg puster. Takke for at jeg forstår det fjellene, at jeg får en sånn glede over ting som, ja, en djupere glede da. Og så blir det en veldig sånn sterk drive i meg at jeg må bruke livet mitt mens jeg har det, for jeg vet ikke hvor lenge jeg har det, for det vet mot ingen av oss. Så når folk sier at nei, men sorgen, den blir der resten av livet, vet du, så har jeg lyst til å reise meg og protestere og si det høres for tungt ut. For det er veldig tungt å gå og bære på sorgen når den tynger. Men og jeg tror heller ikke jeg kan si at savnet blir der hele livet. For jeg går ikke nå og savner mannen min på den måten. Og det gjør heller ikke ungene mine, for det har gått så lenge siden vi har snakket om det, og på en måte jobbet oss gjennom det og blitt vant til det livet vi har. Men når jeg skal lese fra boka, så jeg skrev om det som skjedde den sommeren han døde, og sånn, så renner jo tårene og stemmer brist og sånn. Men jeg er like glad igjen etterpå, jeg bare kommer tilbake igjen til det, og det er jo så virkelig som om det var i går. Men jeg er ikke tynget av sorg. Jeg er full av livsglede.
0: Du har hørt på programmet Han er min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Harlos.

nyhetene. Politiet ber om tips etter eksplosjonen I Øygarden I går. En person som mistet livet ble hentet ut av brandtomta I formiddag. Politiet har enda ikke bekreftet om det var beboeren I leiligheten der eksplosjonen fant sted som omkommet, men det deres hovedhypotese, skriver VG. Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale opp til 156 milliarder kroner. 29 delstater gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere og samle inn persondata I strid med personvernet, melder NTB. Mange hundre mennesker savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det ikke kommet meldinger om at nordmenn blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann funnet død I Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt I gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage I Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner I Lofoten I fjor sommer. Nå de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel I 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel I 8 måneder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Er dagen sur og mørket tett, hjelper det godt å stille inn sinnet på den frekvensen som heter takknemlighet. Det ikke vanskelig å surre rundt alt som finnes av gruff, men det gir lys og glede å samle seg om alt vi har å takke for. Sørlandsforfatteren Gabriel Scott innledet et av diktene sine med ordene «Takk skje deg, milde, kjære Gud». I diktet takker han Gud for «din store kjærlighet som vokser mens den brenner». Var det ikke fint sagt? Guds kjærlighet vokser mens den brenner. Denne kjærligheten har vist seg i omsorg for de aller minste i skaperverket. Hør hvor fint Gabriel Scott har formet det. Du kom hver liten sjel i hu, og kunne ingen glemme. Der fantes ei så usselt kryp, du hørte deres stemme. Hvert barn, hver spurv, hver fattig orm, hver munn som gikk og lette, du tok deg av og tenkte på, og gav til livsens mette.

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Jeg heter Ove Johan Kopperstad, pensjonist og bor på MLM sammen med kona mi, Åshild. Vi har 5 voksne barn og besteforeldre til 17. Hver dag kjenner jeg meg trygg som får hvile Jesu frelse og nåde. En nåde som ny hver morgen. Derfor er jeg også en glad og takksom mann. Det er Guds ord som skaper tro og gir næring til troa vår. Tro på den treenige Gud, Far, Son og Heilag Ande. Men salmer og sanger som speglar Bibelen sin budskap har alltid løfta Guds folk og vore til hjelp og trøyst, gitt styrke og visshet, skapt takk og tilbeding. Slik har det òg vore for meg. Og det er ikke bare enkelt å plukke ut en, når det er så mange en er glad i og som har betydd noe spesielt i livet. Jeg har lyst å dele en engelsk salme med deg som lytter. Teksten er skreven av presten og senere biskopen Reginald Heber, og melodien er av landsmann John B. Dykes. Gustav Jensen har omsett salmen til norsk. I denne salmen er det som om tekst og melodi smelter sammen, og jeg blir løftet opp og inn for han som er min skaper, frelser og Herre. Han som er verd all tilbeding og lovsang. La oss derfor lytte til Hellig, Hellig, Hellig, og her med Oslo Gospel Choir.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Har du hørt om noen som helfrelst? Eller fotballfrelst? I Haugesunds Avis i 2001 kunne vi lese om en kineser som var helfrelst på Norge. Ordet frelst er en av Bibelens mest sentrale begreper. Og det har kommet inn også i norsk dagligtale i flere varianter. Det greske ordet for frelse betyr å bli gjort hel eller helbredet. Og derfor kan vi lese at Jesus kunne si til de syke han gjorde friske, «Din tro har frelst deg». I hovedsak er det tre måter vi bruker uttrykket i Bibelen. Det første er utfrielse fra akutt nød. I 2. Mosebok 14.30 så leser vi for eksempel om dagen da Herren frelste israelittene fra egypternes hånd. For det andre omtaler vi frelse som det øyeblikket et menneske omvender seg og kommer til tro på Jesus. Etter pinsedag står det at hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Og til slutt, å bli frelst i den siste dommen. Guds store mål er at vi alle skal få del i det evige liv. Ham elsker dere enda dere ikke har sett ham. Ham tror dere på enda dere ikke nå ser ham. Og dere jubler og er fylt av en glede så herlig at den ikke kan rommes i ord. For dere når troens mål, frelse for deres sjeler. Det er Herren som er subjekt når vi snakker om frelse, mens vi er objekt. Frelse, det er Guds handling. Navnet Jesus betyr «han som frelser». Og i Bibelen frelser han både nasjoner og enkeltindivider. Jeg vet ikke om du har hørt om apostler i norsk dagligtale, men det kan være lykkeapostler eller sunnhetsapostler. Det brukes som mennesker som med stor iver går inn for en sak. De fleste forbinder nok allikevel ordet med det nye testamentet. Ordet apostel kommer fra det greske apostolos. Det betyr sendebud. Jesus valgte disipler for å sende dem ut for å forkynne evangeliet. Ofte begrenses apostelbegrepet til de 12 apostlene vi leser om i de 4 evangeliene. Men de fleste kjenner til at også Paulus ble kalt apostel. Barnabas er en annen. I kirkehistorien er ofte pionermisjonærer som har forkynt evangeliet på steder der de ikke har vært forkynt før, blitt kalt apostler. Eksempler på det er Ansgar, som var Nordens apostel, Hans Egede, som var Grønlands apostel, og Thomas von Westen, samenes apostel. Du har kanskje hørt om apostlenes hester. Jesus og apostlene hadde nok ingen hester, så vidt vi vet. Men når de skulle forflytte seg fra sted til sted, brukte de beina. Når vi sier at noen har brukt apostlenes hester, mener vi da at de har brukt beina for å komme seg fra et sted til et annet. Dersom du er fotballinteressert, har du muligens hørt om apostlenes røde gærninger. Det er en supporterklubb for fotballklubben Brann i Bergen. Jeg går ut fra at de som valgte navnet kjente til den 5. boka i det nye testamentet, apostlenes gjerninger. Ofte brukes apostel synonymt med disippel. Det er en liten unøyaktighet, fordi en disippel er en elev og ikke nødvendigvis en apostel. På den annen side vil nok en apostel som regel alltid ha vært, og fortsatt forhåpentligvis være en disippel. Vi vet at Jesus hadde mange flere disipler enn de 12 apostlene. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene. Politiet ber om tips etter eksplosjonen I Øygarden I går. En person som mistet livet ble hentet ut av brandtomta I formiddag. Politiet har enda ikke bekreftet om det var beboeren I leiligheten der eksplosjonen fant sted som omkommet, men det deres hovedhypotese, skriver VG. Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale opp til 156 milliarder kroner. 29 delstater gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere og samle inn persondata I strid med personvernet, melder NTB. Mange hundre mennesker savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det ikke kommet meldinger om at nordmenn blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann funnet død I Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt I gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage I Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner I Lofoten I fjor sommer. Nå de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel I 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel I 8 måneder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Arild Ove Harlos.

Med den sangen av Linda Vandel så du velkommen til et nytt program I serien vår I fokus her på Radio Sunnmøre og I dag så har vi, ja vi jobbet lenge for å finne en sang som kunne innlede dette programmet og sette fokus og jeg faktisk ikke helt fornøyd heller, men dette var det beste vi fant. En sang om at vattnet nå har visket vekk fotsporet etter han som en gang gikk på jorda her og gikk I Israel, nemlig Jesus Kristus. Og det dette programmet skal handle om, både dette programmet og et program til, det stedsnavn eller plasser som omtalt I Bibelen. Og da var det I hvert fall en innledning I denne sangen at vi flyttet oss til Israel, landet der kildene sprang, så det heter I en bok som kom ut for over 100 år siden, en geografibok, kristen geografibok om Israel, tror jeg det var. Vi skal altså ta for oss en del bibelske plasser og finne sanger som handler om dem, så får dette programmet bli som det blir. Jeg tror det skal bli nok så greit. Og vi skal begynne I Egypt. Det jo en plass vi møter tidlig I Bibelen. Allerede I 1. Mosebok kapittel 12 så reiser Abraham og kone og Sara ned til Egypt for å komme unna hungersnøden som var da I det som senere fikk navnet Israel. Og Egypt har jo en stor plass I Bibelen og veldig ofte et symbol på fienden til det jødiske folk og Israels folke. Det var der Israel var slava I 400 år før Moses fikk føre dem ut, men det var jo der Jakob og far til Josef og alle hans brødre fant redning for hungersnøda på samme måte som Abraham. Og Egypt jo en av verdens aller eldste sivilisasjoner. Allerede cirka 2900 år før Jesu fødsel, så var jo Egypt oppe og gikk, for å si det sånn, med styresett, statsmakt, eget språk og enda til eget skriftspråk. En av de aller første plassene I verden hvor han utviklet sitt eget skriftspråk, og det var jo faraoen som rådde I Egypta. Pyramiden står der, alt dette vet du. I dag jo Egypt en republikk, så såkalt republikk I alle fall, I nord I Asia og I Afrika, og ligger delvis av I Asia, Sinai halvøya da. Og grenser mot Libya, Sudan og Gazastrip og Israel, det de landene som Egypt grenser mot I dag. Ra var den store guden, og Nilen var det som gjorde at landet levde, og der var altså Israels folk slava I flere hundre år. Men Egypt ble brukt som et symbol på det å leve et liv uten Jesus, og Kit Green skal få synge en sang til oss nå, «So you wanna go back to Egypt».

Vi forlater Egypt, og så begynner vi å følge litt I Israels folkes I fotspor når de fikk lov å gå ut av Egypt under ledelse av Moses. Så det jo en av Bibelens mest kjente fortellinger, det jo når de kommer til Rødehavet, omtalt som Sivsjøen. Og hvis du lurer på hvorfor begge de navnene eksisterer, så det fordi at når den hebraiske Bibelen ble oversatt til gresk cirka I år 70 og fikk navnet Septuaginta, så ble det som på hebraisk ble kalt for Sivsjøen, det ble oversatt til det røde hav, og begge navnene vel riktig. Dit kom Israels folke, og dit gikk de gjennom havet, det var ingen som vet 100% hvor det var, men sånn var det I alle fall, og røde havet og Moses og fortellingen om Israels folke jo en av de aller mest kjente bibelfortellingene vi har. Rødehavet I dag et stort hav som på det lengste 2250 kilometer langt, altså 225 mil. Det 350 kilometer på det breieste, det 3000 meter djupt på det djupeste og har en gjennomsnittsdybde på ca. 560 meter og dekker en flate på 438 000 kvadratkilometer og fyller jo på mange måter to kontinenter, Afrika og Asia, ifra hverandre. Det skal finnes over 1200 arter fisk I Rødehavet, og 1000 arter med såkalte virvelløse dyr og koraller, og et hav hvor det veldig mye fint å dykke, for det så utrolig mye fargerik fisk og koraller som vokser der. Rødehavet et av fire hav I denne verden som har fått navn etter farge. Du kjenner kanskje til Svartehavet, Kvitfjøen har du kanskje hørt om I det høye nord, og Gulehavet. Og så har du altså Rødehavet, som sannsynligvis da fikk navnet sitt, fordi at på en viss periode av året så blomstret det opp en del røde alger, og gjør at deler av havoverflata kan oppfattes som rød. Han tror I alle fall at det litt derfor at Rødehavet har fått navnet sitt. Andre mener at rødt et gammelt ord for sør, og at svart var et gammelt ord for nord, og at Rødehavet og Svartehavet da var pekte nordover og sørover ifra Egypt og Israel og det området der. Nå skal den amerikanske gruppa The Skyline Boys få lov å synge om Rødehavet. He still parts the Red Sea for me. For Rødehavet blir jo et symbol på at Gud fremdeles kan lede den som tror på han, igjennom ting som utfordrende og vanskelig.

Ja, i dagens I fokus så har vi fokus på bibelske stedsnavn, og vi skal stort sett I alle fall første del av programmet følge da I fotsporet til Moses og senere Josua, ifra de gikk ut av slaveriet I Egypt og til de kom inn I det lova landet. Og etter å ha gått 40 år I ørkenen av ulike grunner, det jo ikke nødvendig å gå 40 år for å gå fra Egypt til Israel, det klarer du på noen veker eller noen måneder, men Israels folkes ørkenvandring ble 40 år fordi at de stadig vekk skulle krangle med Gud om hva vei de skulle gå og gjorde opprør mot han. Men etter 40 år så kom de fram til grensa og skulle gå over grensa, og grensa det var elva Jordan. Og Jordanelva, den en sentral elv I bibelhistorien, blir også mye brukt om, som et symbol på døden og gå over Jordan og gå inn I evigheten. Det elv som 25 mil lang, 251 kilometer for å være helt nøyaktig, og spring ut I nord I Israel oppe med Hermonfjellet, og rinn sørover via Genesaretføen I Galilea nord I Israel, og munnet til slutt ut I Dødehavet, flere hundre meter under havets overflate. Grensen mellom Jordan I øst og Israel I vest, og har jo en sentral plass både at Israels folket da gikk over denne elva når de skulle innta det lova landet, og da forteller Bibelen at vattnet det stoppet slik at de kunne gå tørrskodd over, og Jesus kom jo til døperen Johannes når han var 30 år og ble døpt I Jordanelva som innledning på sitt offentlige virke, og så blir altså Jordanelva som nevnt veldig ofte brukt som

Etter å ha krysset Jordan da, så kom jo Israels folket inn I Kanans land, eller det lova landet Israel, så det vi kalt I dag. Og da var Moses død, og det var Josua som overtok som leder for folket. Kanan jo et gammelt, gammelt navn på dette landet som da ligger mellom Syria I nord og Sinai-halvøya I sør, det som vi da I dag kjenner stort sett som det moderne Israel. Ligger der langs Middelhavskysten og I vest så grenser de I dag blant annet til Jordan. Og her har det bodd folk siden steinalderen, den eldre steinalder, tror de det masse, masse spor etter gammel bosetning når arkeologen grev I landskapet der. Første gangen vi møter ordet Kanan I Bibelen, det en av sønnene til Noah, han med arken og båten, som du vet. Men allerede I første Mosebok 12 så står det at Abraham, han bodde jo borte I dagens Irak og Iran, og så møter Gud han og sier til han at de har planer for livet ditt, ta med deg familien din og reis vestover til det landet jeg skal love deg. Og da står det at de drog vestover og kom til landet Kanaan. Og der begynner jo jødefolkets historie med Abraham som da bosatte seg I Kanaans land. Senere så har jeg jo Kanans land på samme måte som Jordan I et bilde på en måte på døden og krysser Jordan for å gå inn I evigheten. Så blir Kanans land veldig ofte brukt som et bilde på himmelen og det kristne håpet som du eier hvis du har tatt imot Jesus Kristus. Og nå skal gode venner og sambygdinger, ja, for ikke langt unna for oss her på Radio Sunnmøre, Valdrøy-kvartetten skal få lov å synge til oss nå, og vi skal ha en del norske sanger fremover nå, de skal få synge om Kanans land. Moses, han oppfordret folket til å fortsette, folket ville snu, og den innstillingen som Moses hadde, den kan vi jo ha på vår vandring til vårt Kanans land. Bam, bam, bam.

Ja, vi fremdeles på jakt etter bibelske stedsnavn og plasser I dagens I fokus, og vi har så langt fulgt I Israels folket sine fotspor, og det skal vi gjøre en liten stund til. Vi har I all hovedsak denne dagen fokus på bibelske plasser som vi leser om I det gamle testamentet, og så skal vi lage et program fra det nye testamentet. Og når Israels folket da hadde krysset Jordan elva og kommet inn I Kanans land, så kom de til Jeriko. Og Jeriko, det en by den dag I dag, ligger 10 kilometer nord for Dødehavet, ligger på den palestinske fullstyreområdet I dag da, og ligger 260 meter under havet, og jo en eldgammel by. Han tror mange I alle fall at det bodde folk der allerede 12 000 år før Jesu fødsel, så da vi langt, langt, langt tilbake I steinalderen, og en by med en lang og en dramatisk og en rik historie. Når Israels folket da hadde krysset Jordanelva, Moses var død og Josua hadde blitt ny sjef eller leder for folket, så kom de jo til Jeriko. Jeriko var jo en svær by med en stor bymur og en stor militærmakt, men Josua han lar folket gå I rundt byen en runde hver dag, og på den sjuende dagen så går de 7 runder, og så bles prestene I trompetene sine, og da står det I Bibelen at Gud lot murene rase sammen, og Jeriko ble erobret. Og Jeriko en by som vi altså har mange fortellinger om I Bibelen. I det nye testamentet så det jo der at denne kortvokste, skal vi kalle det det, eller I hvert fall korte tolleren Zacchaeus, klatret opp I et morbærtre for å få se Jesus når Jesus kommer forbi, og Jesus stoppet opp og ser på Zacchaeus og sa, «Fynd deg ned, for I dag vil jeg ta inn I ditt hus». Og Zacchaeus han møter Jesus og får et helt nytt liv, og skulle du høre på, du som aldri kanskje har vært I Jeriko, men du har heller ikke møtt Jesus, så kan du I hvert fall få din Jeriko-opplevelse I dag. Ikke ved at bymuren fell, men med at Jesus tar inn I huset ditt. Nå skal Bjelleklang få gi oss den norske versjonen av den legendariske gospelklassikeren om Josua som vant klage ved Jeriko. Josua

opp litt dotta med fra meg noen herrens høvlig jord. Dere har vel hørt om Josvan, han jobba hardt og fort.

Så langt har vi fulgt I Israels folket sitt fotspor. Nå skal vi gå på egen hånd litt I Israel og stoppe ved noen andre sted som nevnt I det gamle testamentet. Og den byen vi skal til nå, den jo først og fremst knyttet til julefortellingen I det nye testamentet, men en by som vi møter I det gamle testamentet, nemlig Betlehem. Og allerede I første Mosebok, når Jakob mistet sin elskede Rakel, og finner grav til hun, så blir hun gravlagt I Betlehem. Bibelen taler faktisk om to plasser som heter Betlehem. Den mest kjente som vi snakker om nå, det Betlehem I Judea. Så finnes det en bitteliten by som I alle fall eksisterte I det gamle testamentet som lå lengre nord I Galilea, men den det ikke så mye igjen av I dag, men det bor fremdeles en 700-800 mennesker I Betlehem I Galilea. Men Betlehem I Judea, som ligger cirka 10 kilometer sør for Jerusalem, det var en by som altså vært med I lang, lang, lang tid. Der var det altså Jakob gravla sin kone, der var det at Boas, han som gifta seg med Rut, denne nydelige kjærlighetsfortellingen fra det gamle testamentet, Boas bodde I, Betlehem og gifta seg med Rut, og de ble jo stamfedre til David, kong David, den store kongen som født I Betlehem. Og derfor så blir Betlehem jo kalt for Davids by. Og på 100-tallet, eller en par 300 år etter Jesu fødsel, så lot keiser Konstantin bygge en kirke over den plassen hvor han mente at Jesus ble født. Så ble den ødelagt, og så ble det bygd en ny, og den kirke som står I dag, den har stått der siden 600-tallet, tror han. Og på Jesu tid, så var, når Jesus ble født, så var Betlehem en forholdsvis liten by med noen hundre innbyggere, som var det ble på Davids tid. I dag så har Betlehem en plass mellom 35 og 40 000 innbyggere, ligger på de palestinske selvstyremyndighetene sitt område på Vestbredden da, I USA, eller I USA, sier Israel, Juda og Judea og Samaria, som de bibelske navnene. Det en by som altså de fleste av oss forbinder med jula, og det var ikke mulig å finne en sang om Betlehem uten at det var en julesang, men Marianne Juvik Sæbø skal få synge til oss nå, og det ikke en klassisk julesang I alle fall.

På vår vandring rundt omkring I Midtøsten og Israel etter bibelske steder som vi kan knytte en sang til I dagens I fokus vi nå kommet til byen over alle byer, skal vi si det sånn, nemlig til Jerusalem. Israel sin hovedstad evig og udelelig, har de sagt at Israel ble Israel sin hovedstad igjen I 1948 når landet ble opprettet, og så fikk Israel kontroll over hele Jerusalem I 1967. En by med en lang, innholdsrik og til dels blodig og brutal historie. Første gang vi møter Jerusalem I Bibelen, det Josvas bok kapittel 10, hvor kongen I Jerusalem, han får høre hva Josva hadde gjort I Jeriko og blir bekymret av den grunn. Vi vet jo at når Abraham, enda tidligere, I 1. Mosebok kapittel 22, får beskjed av Gud om å offre Isak, det jo en spennende og spesiell fortelling I det gamle testamentet, så skjedde det oppe på det fjellet, Moriafjellet, hvor Jerusalem senere ble bygd, så det var på samme plassen Abraham skulle offre Isak, som Jesus ble all verdens offerlam flere tusen år senere. En by som altså da ble erklært som Israels sin hovedstad I år, ja, cirka 2000 år eller cirka 3000 år siden, 1000 år før Jesu fødsel av kong David. Blei fullstendig ødelagt I år 587 før Kristus av kong Nebukadneser. Da blei folket ført til Babylon, det skal vi snart si mer om. Og så blei han gjenoppbygd, og så blei han ødelagt, og så blei han gjenoppbygd igjennom historie. Og lest du om Israels historie, så det en lang og brutal historie I år 70. Blir tempelet ødelagt og Jerusalem blir jevnet med jorda. Fra 1187 til etter Første verdenskrig I 1918 så var Jerusalem styrt av muslimer, ulike folkegrupper, så var det en del av det ottomanske riket, og så var det England eller Storbritannia som hadde kontroll over det, før Israel da igjen fikk igjen landet sitt I 1948. En lang historie, og Jerusalem jo ikke bare en by, det jo byen der Jesus ble korsfestet og døde og stod opp igjen, men det jo et navn som blir brukt, ikke minst I Bibelen, på himmelen, det nye Jerusalem stedet som Gud har gjort ferdig til alle dem som vil tro på han. Nå skal den amerikanske familiegruppen The Hoppers få lov å synge om Jerusalem. Vi kunne preka I timesvis om Jerusalem, for det så mye å si om det, men dette får være nok nå I denne omgang.

På vår vandringsdøsten fra sted til sted av bibelske plasser I dagens I fokus skal vi nå ut av Israel, og så skal vi østover til byen Babylon. Den nevnt noen ganger I Bibelen, oftere det nevnt det pefiske riket og sånne ting, men I Matteus 11, I Matteus 1, så står det blant annet I Jesu ettertavle, at når Joachim var konge, så ble folket bortført til Babylon. Det en av de mest berømte byene, oldtidsbyene som finnes allerede på Abrahams tid, så var Babylon, eller Babel som det ofte ble kalt, hovedstad I Ur I Kaldea, der hvor Abraham levde og vokste opp. Bibelen forteller oss at det var der folk prøvde å bygge et tårn som skulle rekke like opp til himmelen, og med den følge at Gud måtte gripe inn og stoppe det, og gjorde at folk begynte å snakke ulike språk. Og I oldtida så var dette en enorm by med mellom 100 til 200 000 innbyggere. Det kanskje ikke så stort I dag, men den gangen var det kjempestort. Ligger omtrent der hvor Bagdad ligger I dag, og I utkanten av Bagdad så har han så vidt begynt å grave fram resten av det gamle Babylon. Der lå de berømte Babylons hengende hager, et av oldtidens 7 underverk. Der lå det et tempel midt I byen til en gud som heter Marduk, og det tempelet det var så stort at det var 20 mål, 20 000 kvadratmeter altså. Og Babylon hadde store murer og militæranlegg. Dit ble Israelsfolket bortført til Babylon og til Pefia når kong Nebukadneser inntok Jerusalem og la Jerusalem I ruiner, ca. 570 år før Jesu fødsel. Og det da det står I Bibelen at ved Babylons elver satt vi og gråt når vi kom Sion I hu. Senere så Babylon blitt et bilde I Bibelen på synd og menneskelig opprør og fiendskap mot Gud. Mens romerne omtalte Babylon med veldig flotte ord, så Bibelen skeptisk til Babylon og bruker han også som et bilde på det som fer når mennesket vender Gud ryggen. Men I alle fall en veldig gammel by, I dag det altså ikke noe igjen av han annet enn ruinen, men en by som spiller en stor rolle. Nå skal Bonnie M, de skal få synge om folket som sitter ved elven I Babylon og lengter tilbake igjen til Jerusalem og til Israel, og dit skulle de etter hvert få lov å komme av. De var 70 år I fangenskap, så ventet de tilbake, og så bygde de opp Jerusalem enda en gang.

Den siste sangen I dag sangen av Marit og Irene Gjør det igjen Gud Og et av hverfra der skal de få ta oss med til dagens siste stoppested Nemlig Ninive, en fortidsby fra Assyria som lå på østsida av elva Tigris En by som det påvist bosetning til tilbake så langt som på 4000-tallet før Kristi fødsel Og en by som I dag ligger I nærheten av byen Mosul Hvor blant annet IS etablerte sitt forferdelige kalifat for ei tid tilbake. Ninive var I sin storhetstid en svært stor by som regjerte og styrte over et nok så stort område, hadde handelsavtaler med land så langt så borte som Egypt, men forsvant på 600-tallet før Jesu fødsel. Det bare resta igjen, det blir sagt at byen ble revet, brent, og så ledet han om dele av Tigris, sånn at byen I tillegg skulle bli oversvømt. Dit var det profeten Jonas kom med budskapet om Guds dom, og folket I byen de lytta, og de vendte om.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

nyhetene. Politiet ber om tips etter eksplosjonen I Øygarden I går. En person som mistet livet ble hentet ut av branntomta I formiddag. Politiet har enda ikke bekreftet om det var beboeren I leiligheten der eksplosjonen fant sted som omkommet, men det deres hovedhypotese, skriver VG. Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale opp til 156 milliarder kroner. 29 delstater gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere og samle inn persondata I strid med personvernet, melder NTB. Mange hundre mennesker savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det ikke kommet meldinger om at nordmenn blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann funnet død I Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt I gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage I Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner I Lofoten I fjor sommer. Nå de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel I 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel I 8 måneder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Fluesnapperne utrettelige en forsommerdag. Høyt og lavt flyr de for å samle mat til de små i fuglekassen. Med nebbet fylt av delikatesser treffer de hullet, og en intens kvittring der innefra forteller at kostholdet slår an. Men de får faktisk bare mygg, larver, mark og fluer. De fleste av oss ville betalt en stor sum til et godt formål for å slippe å smake. Bibelen sier at Gud med sin store kjærlighet til skaperverket har omsorg for alle. David skrev: «Alles øyne vokter på deg, og du gir dem deres føde i rett tid. Du lukker opp din hånd og metter alt levende med det som er godt for dem. Herren er rettferdig i alle sine veier og miskunnelig i alle sine gjerninger. Herren er nær hos alle dem som kaller på ham, hos alle som kaller på ham i sannhet.» Salme 145.

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

0: Det Kjell Furnes ifra Giske utenfor Ålesund som gjest I min sang I dag.
1: Ja, jeg har nå levd et langt liv og fått vært med på forskjellige oppgaver også I kristenlivet og forskjellige organisasjoner.

det var rikt og fint for meg å være med på disse mange oppgavene da. Men så vi ferdig med sang da, og det slik at det enkelte sanger som du har et ekstra minne til, og det en som står i samme boka som du på en egen måte et sterkt minne for meg da, kan du si. For det var slik at jeg møste tid i mor mi, hun døde nå var 45 år gammel, og en far sa at jeg med ni barn, jeg sa 2-20 år. Og det var selvsagt problemet vårt for han også. Men så var det at far han valgte ut en sang under gravfara til mor. Og den sangen den har igjen vært et minne på meg hele livet. Og når den sangen var til sange, så må jeg tenke på mor min. Og særlig det som står i siste verset i denne sangen. Men lær meg framfor alt å kjenne din grenseløse kjærlighet. Den som kan tusen stjerner tenne når lykkens sol på meg går ned. Den tørre tåren som den skapte og leve såret som den slo. Dens vei går gjennom det vi tappte. Den gir oss mer enn den tok. Et sterkt minne fra mor, vi får gravfara til mor for mange år siden.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Når noen er spesielt gode til ting, så kan man av og til høre at de kan mer enn sitt fader vår. Disse har mer enn basisferdigheter eller grunnleggende kunnskap om et tema. I tider da den kristne tro sto sterkere i vårt folks bevissthet, var det nærmest en selvfølge at alle kunne be uten at den bønnen som Jesus lærte sine disipler å be. Å kunne sitt fader vår vil derfor si at den kan mer enn det alle andre kan. Frem til 1978 ble bønnen innledet med ordene «Fader vår». Bønnen ble derfor kalt «Fader vår». Slik lyder hele bønnen i Bibelselskapets siste oversettelse. «Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.» Den irske dikteren Oscar Wilde skal ha uttalt «Jeg motstår alt, unntatt fristelser». For en tid tilbake så gikk jeg forbi en vegg i Stavanger der det var slått opp et stort skilt, og på det sto det «Spisesteder som kan lede alle inn i fristelse». Vi møter stadig fristelser til å gjøre noe vi ikke burde, eller ønsker å si eller gjøre. Når Jesus i Fader vår lærer oss å be «Led oss ikke inn i fristelse», tenker han nok på mer alvorlige ting enn god mat, slik de hentyder til på den plakaten i Stavanger. Jesus ber oss innstendig om ikke å sette oss selv i situasjoner der vi vet at vi vil fristes til å gjøre det som kan skade vår sjel. «Om din fot frister deg til fall, så hogg den av. Det er bedre for deg at du går halt inn til livet, enn at du har dine to føtter og blir kastet i helvete.» Men høres det ikke ut som om det er Gud som frister oss når vi ber «Led oss ikke inn i fristelse»? Det var nok også det oversetterne i Bibelselskapet tenkte da de i sin oversettelse fra 2011 valgte å formulere bønnen slik «Og la oss ikke komme i fristelse», men frels oss fra det onde. Jeg spurte en spesialist på nytestamentlig gresk om oversettelsen av «led oss ikke» eller «la oss ikke». Han svarte at den greske teksten er «led oss ikke», og mente at slik burde det også stå i norske oversettelser, og så får heller predikanten forklare dette innen rammen av et helhetlig bibelsbilde. Jeg mener det er et godt oversettelsesprinsipp å oversette til norsk det som vitterlig står på grunnspråket, så lenge det er forståelig, selv om vi måtte mislike meningen med det. Hvis det tilsynelatende motsier andre bibelord, får vi bruke sunne tolkningsregler for å forsøke å forstå hva som menes, som å se på kontekst og andre bibelsteder som omhandler samme tema. I denne sammenheng er det naturlig å trekke inn et sitat fra Jakobs brev. «Ingen som blir fristet må si, det er Gud som frister meg, for Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. Alle blir fristet av sitt eget begjær, som lokker og drar.» Uansett hvem eller hva som frister oss, er det vi som er ansvarlige for hva vi gjør med fristelsen. Vi er ikke forhåndsdømt til å tape i den kampen. Med Guds hjelp er det mulig å seire, og Paulus sier, «Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse, og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne. Nei, når dere blir fristet, vil han vise en utvei, slik at dere kan holde ut.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok «Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale». Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Нюятна. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitrij Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass I nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS I Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude I 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget I West Virginia. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet I grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 160 personer døde og opp mot 600 turister savnet. Lokale medier skriver at et jordskjelv utløste en flom og et is- og jordskred som har rammet små landsbyer langs elveleie og en grensevei. To ansatte ved Frankfurt lufthavn I Tyskland døde etter malariasmitte. Flyplassmyndigheten opplyser at seks ansatte har fått påvist smitte og at fire andre behandles på sykehus. Helsemyndighetene sier at myggen antas å ha kommet med et fly. Malaria kan være alvorlig hvis den ikke oppdages raskt. Og I går ble det kjent at Durek Verrett har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon ved Rikshospitalet I Oslo. Det kom frem I en pressemelding fra Märtha Louises manager. Hun sier han rørt over behandlingen og takker for donasjonen. Verrett har hatt nyreproblemer over tid, og ifølge Drammen sykehus har han fått oppfølging der. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: der du er.
1: Riktig god morgen til deg, og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

En av det forrige århundres største kristne forfattere og tenkere var briten C.S. Lewis. Det vrimler av spennende sitater etter ham. Her et av dem. Det må være hardt for et egg å bli til en fugl. Det må være forferdelig mer vanskelig å lære å fly mens man fremdeles et egg. Vi nå som egg. Men vi kan ikke fortsette i det uendelige med å være et vanlig skikkelig egg. Vi må klekkes eller bli ødelagt. Hva vil Louis si? Vi må bryte ut av den tilstanden vi fanget i. Verden holder oss i et dødsgrep. Det vil si, ingen slipper unna det å dø. Vi må komme oss ut og fly inn i det nye livet. Som Jesu oppstandelse bærer bud om. Reisen ut av egget kan være skremmende og full av overraskelser. Men apostelen Peter var fylt av takk da han jublet ut. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til

0: Trosvitaminer. Energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: I Bibelen kan vi lese, ja, nærmest så levende for oss, ulike bilder som skildrer den nye virkelighet som skapes når Jesu rike kommer for fullt. Her på jorda, I vår tid som til alle tider, skjer og lever vi med konsekvensene av syndefallet. Det går ikke en eneste dag uten at media lar oss få høre, lese og observere følgene av syndeviruset som spredt seg til alle mennesker, fra da de første menneskene, Adam og Eva, nekta å adlyde Herren Gud. Paradis og den fullkomne fredstilstand ikke engang lenger et vagt minne for oss. Nei. Vi kan bare håpe på at paradisets porter en dag vil åpnes for oss, og at menneskeheten igjen kan få bli del av det fredsrike og den fullkomne godhet Herren Gud selv lever I. Allerede I det gamle testamentet kan vi se spor og glimt, om en små utydelige, av dette kommende fredsrike. Flere av profetene skriver om frelserkongen og det paradisiske riket som følger I hans fotspor. Profeten Jesaja, han skriver det sånn. Da skal ulven bo sammen med lammet og leoparden legge seg hos kjen. Kalv og ungløve skal beite sammen mens en smågutt gjeter dem. Jesaja, han skriver om når frelserkongen kommer, når hans rike skal blomstre og sette standarden for hvordan mennesker lever sammen. Tenk, selv et rovdyr som ulven og løva skal leve fredelig sammen med lam og andre småfe. Vi tror og bekjenner at slik vil virkeligheten bli når Jesus kommer igjen og henter de troende til Guds himmel. I Bibelen så beskrives Jesus både som Guds lam og som løven av Judas stamme. Den britiske forfatteren C.S. Lewis fremstilte Jesus ved hjelp av løven Aslan I Narnia-bøkene. En av figurene I bøkene sier følgende om løven Aslan. Naturligvis den ikke ufarlig, men han god. Han jo kongen. Slik også med løven av Juda. Jesus, Guds sønn, samtidig god, men ikke ufarlig. Som det slaktede Guds lam, bar og tok Jesus all verdens synd og ondskap. På korset ser troens øye at kongenes konge har fornedret seg til det forsvarsløse lammet. Jo, sannelig, bildet av Jesus Kristus stort og sammensatt. Han makter på samme tid både å være det fryktinngytende løven og det forsvarsløse lammet.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 900. Sikre deg en plass på bussen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Regjeringen samles i dag og i morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitrij Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet er uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass i nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS i Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude i 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget i West Virginia. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 160 personer er døde og opp mot 600 turister er savnet. Lokale medier skriver at et jordskjelv utløste en flom og et is- og jordskred som har rammet små landsbyer langs elveleie og en grensevei. Blodoffer med Jakob Oftebro går rett inn på førsteplass for ikke-engelskspråklige serier på Netflix globalt. I løpet av de første ukene har serien nådd 7 millioner visninger. Den topper listene i Sverige, Danmark og Norge. Seertallene er målt i oppfølgerperioden etter lansering. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God torsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre 27. august og tenker at vi snart ferdig med denne måneden også. Vi skal høre om usynlig virkelighet I trusvitaminer, og nå får Mosaik starte med More Than Magic.

Ja, folkens, vi kommer fram til den 27. august, og hvis du heter Roald eller Rolf, så har du navnedag I dag, og vi gratulerer hjertelig til lykke med den. De lærde kan nå enda med strides litt om navnet ditt betyr å gi ros eller å være en ulv, men uansett, det går bra å kombinere det. Gratulerer med navnedagen til Roald og til Rolf. Og så har Uruguay fullstendighetsdag I dag, ble fullstendig 1828. Og Moldova har uavhengighet eller fullstendighetsdag, ble uavhengig av Sovjetunionen I 1991. Så da kan vi jo gratulere til alle dem. Dagens visdomsord et godt gammelt ordtak, det hjertet fullt av renner munnen over med, og det kan vi vel skrive under på noen kvar, det hjertet fullt av renner munnen over med. Hva har så fedd den 27. august opp igjennom verdenshistorien? Jo, vi skal I hvert fall nevne nokre ting. I 1664 så var det en by I USA som het New Amsterdam, altså Nye Amsterdam, den fikk nytt navn, og det nye navnet ble New York, New York, Nye York, og New York vel et navn som de fleste kjenner til. Det fedde altså denne dagen I 1664. Og I 1783 så ble den første hydrogenballongen I verdenshistorien, den ble sendt opp I Paris uten at historien sier veldig mye om hvordan det gikk. Og så skal vi ta med det at I 1940 da var det blitt krig I Norge, vet vi. Da ble det kom det et direktiv fra de nazistiske myndighetene at folk som dyrka tobakk, de kunne ikke forlange mer enn 80 øre per kilo fordi at den norske tobakken var ikke like god som en del tobakk som var dyrka andre steder I verden, men som det jo da ikke var mulig å få tak I og med at vi var midt under krigen. 80 øre for en kilo tobakk hadde nok vært greit for dem som fremdeles måtte røyke. Jeg håper ikke det så veldig mange av lytterne våre som gjør det, men noen gjør det, og tobakken kostet nok noe mer I dag. I 1955 så var det en ølbryggende direktør, direktøren I Guinness bryggeri. Han fikk en idé, han ville begynne å gi ut en bok hvor han skrev opp alle rekorder som var gjort, og Guinness rekordbok har jo blitt en braksuksess, det vet vi alle sammen. Det stadig vekk folk som prøver det meste. Enten I min heimkommune så klarte han å komme I Guinness rekordbok fordi at folk lå I sovepose på rekke og ra en 3-4 mil. Det mangt og mye han kan bruke tida si til. Jon Lyng ble statsminister I 1963. Einar Gerhardsen gikk jo av dagen før på grunn av Kings Bay-ulykka på Svalbard. Jon Lyng fra Høyre, han satt I bare 25 dager, så var Gerhardsen tilbake igjen, men det var dog den første borgerlige regjering etter krigen. Og I 1969 så fikk tre byer I Norge sine distriktshøgskoler. Det var de første I landet. Det var Molde, det var Kristiansund, og det var Stavanger. Og det siste vi kan nevne så fedd på denne dagen, det fedd I 2001. Utenfor Indonesia så tok det norske lasteskipet Tampa opp 460 flyktninger fra en båt som var I ferd med å synke, og de berget da livet på alle dem. Jeg tror ikke vi skal bruke mer tid akkurat på dagen I dag, men jeg håper at torsdag 27. august en god dag I livet ditt. Det I alle fall ønsket vårt her fra Radio Sunnmøre.

er tiden for å skape det ekstra trivelig hjemme. Hos Happy Homes Johan R. Sunde får du aktuelle farger som passer perfekt til høstens interiørtrender. Fargene er hentet fra det nye fargekartet til korall med 120 vakre interiørfarger. Ta turen innom så hjelper deg med å finne den perfekte fargen til ditt hjem. Du får korallinteriørmaling for 399 kroner for 3 liter. Velkommen til butikken som er mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Askepott, hun drømte om et bedre liv, men hun torde ikke håpe på at hun en dag kunne våkne opp til en annen virkelighet enn den å samle inn aska I ovn og gjøre de skitne jobbene stemora og de to stesøstrene ikke ville putte sine fingre I. I en av de mange filmene som laget om Askepott, møter vi en god fe, og hun planter drømmen I tjenestepika. Med disse fortryllende ordene så skaper feen håp. Du må lære å se på verden, ikke som den men som den kan bli. Det kan skje med godhet, mot og litt magi. Ordene gir Askepott stort nok mot til å kle seg I den fortryllende kjolen, og så gå på prinseballet på slottet. Og resten historie, vel, bare et vakkert eventyr. Askepott vinner prinsens hjerte, og slik slipper hun ut av stemora sine klør. Vi vet alle at fortellingen om Askepott, det oppdiktet eventyr. Likevel fortsetter fortellingen og fascinerer stadig flere barn og nye generasjoner. Du kan bli noe mer enn hva du nå Fremtiden trenger ikke bli like vanskelig som nåtiden de kan være. Kanskje finnes drømmeprinsen der fremme også for deg. Kan vi lære noe av den gode feens ord om hvordan vi ser på verden? I 2. Korinterbrev kapittel 4 så skriver Paulus «Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige varer en kort stund, men det usynlige evig. Når jeg har det synlige for øyet, så ser jeg I meg selv et feilende og syndig menneske. I troa ser jeg en tilgitt synder, som Gud har gjort rettferdig. Når jeg har det synlige for øyet, så ser jeg et forgjengelig og selvopptatt menneske. Med det usynlige for øyet former seg til en Jesus-sentrert evighetsvandrer. Med det usynlige for øyet, med troens øye, lærer jeg å se både meg selv og virkeligheten slik Gud ser både på meg og tingenes tilstand. Denne endringen skjer ikke med mitt mot, min godhet eller ved litt magi. Nei, det skjer ved Guds ord og Guds kraft, fordi endringen en gang skjedde på grunn av Jesu kors og tomme grav. Den usynlige frelsen mer reell enn de syndene du ser henger så fast ved deg.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Regjeringen samles i dag og i morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitrij Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet er uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass i nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS i Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude i 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monarch-anlegget i West Virginia. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 160 personer er døde og opp mot 600 turister er savnet. Lokale medier skriver at et jordskjelv utløste en flom og et is- og jordskred som har rammet små landsbyer langs elveleie og en grensevei. Blodoffer med Jakob Oftebro går rett inn på førsteplass for ikke-engelskspråklige serier på Netflix globalt. I løpet av de første ukene har serien nådd 7 millioner visninger. Den topper listene i Sverige, Danmark og Norge. Seertallene er målt i oppfølgerperioden etter lansering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

nydelig sommervær vi endelig fått på Sunnmøre, og det kjekt at vi også får oppleve det. Det setter spor med litt sol og D-vitaminer, og I ladestasjonen I dag så skal vi få høre om noe annet som setter spor, og det titelen også. Vi skal få trostrøssel av Johan Halsene, og vi skal nå få Jars of Clay med Work.

Hei, jeg heter Johan Halsen. Min tro viktig for meg, fordi den rettet mot en Gud, som så stor at han overalt, den allmektige, ikke begrenset av ytre omstendigheter og forandring.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Å sette spor. Vi setter alle spor. Hvor har vi gått? Hvor har vi vært? Hva har vi gjort? Jeg har nylig gått gjennom en rekke utklippsbøker med artikler og kronikker som jeg har skrevet, og jeg ser et liv, en biografi, stige fram. Når man har barnebarn som begynner å bli voksne, har man jo levd en stund, og både de og en selv kan ha glede av å se spor man har satt. Ikke for å skryte, men for å forstå og se de lange linjene, de store perspektivene. Da jeg bladde i bøkene, kom dette apostoliske ordet til meg. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Dette skrev apostelen Paulus i Galaterbrevet, i kapittel 2, vers 20. Min første publiserte artikkel handlet om Jesus. Min første kronikk i en stor avis rundt 1970 handlet om Jesusvekkelsen. Min hittil siste artikkel handler om, ja, nettopp, du tar poenget, men hvorfor? Hvorfor et så ensidig Kristus-fokus? Blir du aldri lei? Blir det ikke vel monomant og monotont? Vet du hva? I Kristus-perspektivet finnes alt, i tid og rom, i fortid og framtid. Der finnes alle fagområder, alle vitenskapsdisipliner, alle forskningsområder. Ingenting er fremmed. Ingenting er for stort eller smått. I Kristus finnes alt som er verdt å vite og nødvendig å forstå. Så når barnebarna mine spør meg om hvilke spor jeg har satt, så svarer jeg, «Jeg vil aldri rose meg av noe annet enn av vår Herre Jesu Kristi kors.» Dette leser vi i Galaterbrevet, kapittel 6, vers 14. Det hellige kors er nådens og håpets avtrykk på en såret jord. Og der, under korset, vil jeg være og sette spor. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

Per Kåre Sævreid fra Vestnes. Jeg synes det fint av og til å bla i en sangbok. Vi bruker den syng for Herren. Om ikke kan alle sangene, så er det fint å lese dem. Og man kan faktisk bruke sangboka som en andagsbok. I denne boka under lovsang, takk og tilbedelse, så står denne sangen som jeg kaller for min sang. Herligste navn som uttalt på jord. Jesus, Jesus. Den står på nummer 79. Det var Frelsesarméoffiser Hjalmar Hansen som skrev denne sangen i 1920. Dagen etter at han hadde mistet sin 16 år gamle sønn, så skriver han denne sangen. Han hadde under sykeleie fått kviskret dette navnet i øret til gutten. Jesus, Jesus. Det som gjør at denne sangen er spesiell for meg, det var at det var noe av det siste far min sa til meg og siterte til meg noen dager før han døde. Jeg er nesten 90 år gammel. Så siterer han første verset på denne sangen. Herligste navn som uttalt på jord. Jesus, Jesus. I der frelse for hver den som tror. Jesus, Jesus. Det har meg styrket i prøvelsens dal. Det har meg gledet i festmykkets sal. Det inn i døden min trøst være skal. Jesus, Jesus.

Kåre Sævareid var det som delte noen tanker om sungen «Herligste navn som uttalt på jord» som han glad I. Vi skal runde av denne timen her med Katrine og Per Tveten. Ingen som du. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre om du skal andre ting nå. Jeg fortsetter noen timer til, så heng gjerne på.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norgespris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at Norgespris ikke er gratis strøm, og at målet er trygghet ved store svingninger i strømprisene. En 16-åring er siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave i Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv i. Regjeringen samles i dag og i morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitri Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet er uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass i nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS i Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude i 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget i West Virginia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Jeg heter Gudrun Longva. Troen min, den viktig for meg, fordi den gir meg en indre ro som jeg ikke kan få på noen annen måte. Å være trygg i troen på Jesus Kristus, det gir meg fred i sjela som overgår all forstand.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norgespris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba Energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at

0: ukespris ikke gratis strøm, og at målet trygghet ved store svingninger I strømprisene. En 16-åring siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave I Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv I. Regjeringen samles I dag og I morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitri Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass I nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS I Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude I 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget I West Virginia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Torsdag 27. august vi kom til. Vi skal få med oss en oppmuntring inn I helga. Vi skal få med oss noen nye bibelske ord og uttrykk. Ane fred og ingen fare og et Pauli ord. Og nå synger Michael W. Smith «We can't wait any longer».

Det hendte for over 100 år siden. En fattig kvinne manglet kull til å fyre med. Heldigvis hadde hun en snill nabo som ordnet med en haug kull foran døren hennes. En liten pike kom ut med en liten peisskuffe og begynte å bære kull ned til en slags binge i kjelleren. En mann som kom forbi sa til jenta, «Regner du med å få alt det kullet inn ved hjelp av den lille skuffa?» Hun ble litt forvirret et øyeblikk av spørsmålet, men svaret kom så kontant. «Ja, hvis jeg bare arbeider lenge nok.» Og det et godt poeng å ta med seg. Om du og jeg ikke så sterke at vi kan bruke et stort redskap, så kan vi veie det opp ved å arbeide trofast. Når vi gjør små tjenester lenge nok, vil det ofte få større betydning enn en kraftinnsats som over på et øyeblikk. I dag det mye snakk om å ta initiativ og komme godt i gang med nye ting, men minst like viktig det å holde ut i lengden og være flittig dag etter dag. Hos noen ser du det i en evne til å stå på, selv om prosjektet har mistet litt av sin opprinnelige popularitet. Det ikke så vanskelig å vekke interesse blant folk for nye ting. Verre det å få dem til å holde interessen oppe over tid. Når maten ikke helt fersk lenger, går den gjerne rett i søpla. Vi har fått en mentalitet som sier, «Jeg blitt trett og lei, så vi kan like godt kutte ut.» Jeg har lest en som påstår at et prosjekt har vanligvis 6 faser. Entusiasme, skuffelse, panikk, jakt på den skyldige, straff mot den uskyldige, ros og ære til dem som ikke var med på det. Med slike prosesser det ikke rart at folk lar være å engasjere seg, og i hvert fall trekker de seg ut i god tid før vanskelighetene begynner for alvor. Bibelen sier, men la oss gjøre det gode og ikke bli trette, for vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett. Og et annet sted om den gode steier evne, derfor mine elskede brødre, vær faste og urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da dere vet at deres arbeid ikke forgjeves i Herren.

Jeg heter Oskar Myrseth, og troen min på Gud er viktig for meg, for hvis ikke, så vil jeg måtte ta ansvar for alt I mitt eget liv, helt på egen hand. Jeg tror at Gud har skapt meg, gitt meg livet, og gitt meg leveregler og en målsetting for livet mitt, og uten det, så vil jeg oppleve meg selv som lost I tilværelsen.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Vi har nå kommet til det kapittel i boka mi Kreti og Pleti, der jeg har samlet en del uttrykk fra brevene. De fleste av brevene er skrevet av Paulus, og derfor kan det passe å begynne med uttrykket Pauli ord. Det er et uttrykk vi bruker om det å formidle en klar, direkte og ærlig mening, gjerne med en kritisk og irettesettende tone. Paulus kunne både være direkte og konfronterende, og det er muligens derfor Pauli ord har fått den betydningen det har fått i norsk språkbruk. På en annen side kunne han også være myk og barmhjertig. Det neste uttrykket vi skal se fra brevene er «å ane fred og ingen fare». Det betegner en tilstand av ro og bedagelighet rett før noe uventet og dramatisk skjer. Det som inntreffer like etterpå vil snu om på alt. Da er det hverken fred eller ufarlig lenger. Uttrykket er hentet fra et av Paulusbrevene, der han skriver om tiden før Jesus kommer igjen. Den dagen kommer som en tyv om natten. De færreste av oss sitter vel oppe om nettene for å skremme en eventuell tyv som måtte prøve å bryte seg inn. Og det er fordi vi ikke venter noen tyv, og da gidder vi heller ikke å sitte oppe. Det er mer behagelig å sove. Slik lever mange sine liv, uten tanke på at Jesus skal komme igjen og stille oss alle til ansvar for det livet vi har levd. Om vi tror han kommer igjen, vil mange tenke at det er så lenge til at vi ikke bryr oss om å forberede oss. Det var en som fikk spørsmål om han trodde Jesus kom i dag. Svaret var nei, ikke i dag. I et retur fikk han da høre, det er akkurat på en slik dag han kommer. Uttrykket fred og ingen fare, det er ifra 1. Tessalonikerbrev kapittel 5. Og der skriver Paulus, «Men om tider og tidspunkt trenger vi ikke skrive til dere søsken, for dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier fred og ingen fare, da kommer plutselig undergangen over dem, brått som riene over en kvinne som skal føde, og de kan ikke slippe unna.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutdeige og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Lotte meldte på nett i morges at kronprins Haakon avlyser deler av dagens program. Dette skulle vise seg å være en teknisk feil, opplyser Hoffe. Kronprinsen har nemlig flere avtaler i formiddag, foruten å ta imot utenriksråden i fast audiens, skal han ønske nye ambassadører fra Italia, Island, Danmark og Vietnam velkommen. Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norgespris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at Norgespris ikke er gratis strøm, og at målet er trygghet ved store svingninger i strømprisene. En 16-åring er siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave i Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv i. Regjeringen samles i dag og i morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter under Diamond League-stevnet i Zürich i dag, det opplyser Diamond League. Før det skal Karsten Warholm og Amalie Juhl på 400 meter hekk. Ingebrigtsen gjorde sist helg comeback på 1500 etter skaden han har slitt med lenge. Lillestrøm spiller returkamp mot albanske Egnatia i playoffen til Europaligaen i dag klokken 19. LSK kom fra bortemøte i Albania med 0-0, og bookmakerne mener laget er favoritt til å ta seg videre. Brann og Tromsø spiller også i dag i kampen om plass i Conference-ligaen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du en ny dag. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Radio
4: Sunnmøre. God morgen til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Og ja, det skulle jo bli en nydelig dag i dag også værmessig, men nå er vi vel tilbake igjen der at vi ikke helt kan stole på værvarslet. Det var litt mer skya på morgenkvisten når jeg kjørte hjemmefra, og så kom selvfølgelig regnet også. Og det er meldt i dag skiftende bris, nå er det meldt skiftende skydekke, periode med sol, enkelte regnbyger, og da vesentlig fra ettermiddag, selv om det kom litt på morgenkvisten. Og fra ettermiddag er det uttrykt for torden. Det skal bli, sier værvarslet, 18 grader på Stranda, 20 grader i Ålesund, Ørsta for 20, Tafjord for 20 og Herøy for 20 grader. Så får vi nå vente og se. Vi skal få en sång aller først. Det er Sigvart Dagsland som skal synge Stemme for de stemmeløse.

Det var Sigvard Dagsland med Stemme for de stemmeløse. Og det er torsdag I dag, og da skal vi få et intervju med deg som har ord til ettertanke denne veka, og det Alfhild Ødegård. Og så får vi også et nytt ord til ettertanke, og I dag det sola vi skal få høre om. Så håper vi også den dukker opp etter hvert. På søndag så det 60 års feiring, jubileum av Ellingsøy bedehus, tidligere årsett bedehus. Og vi har tatt en prat med Trine Målnes Hestetun, leder der, som kan fortelle om feiringen og om arbeidet som på bedehuset. Vi skal også snakke litt om med venner av Vaksvik Fjellet Sportskapell. Og nå det lekfolket vi skal lytte til, og om med tusen tungers praktheite sungen.

0: Denne veka her så har jeg invitert Alfhild Ødegård til å ha ord til ettertanke på Radio Sunnmøre, og kjekt at du sa ja, Alfhild.
1: Ja, takk for spørsmålet.
0: Og spennende tanker du deler med oss. Du bruker altså bilder fra naturen og været for å fortelle om Gud. Går du mye tur?
1: Ja, det gjør jeg. Mest små turer.
0: Ja, ja. Ja, hva betyr det, altså hva gjør det for deg å gå ute, du sier i all slags vær, du ikke engang redd for regnet?
1: Nei. Nei, det, og jeg kjenner meg vel litt sånn småprovosert av at det så veldig mye misnøye rundt ute med været. Vi har så gode kle og skotøy i dag at jeg kan for ikke gå ut.
0: Ja, hva gir det deg?
1: Det gir meg både energi og hvile. Mm. Både mens jeg går og etterpå. Hmm. Altså, jeg tenker ikke der med trening og skal ta tid og antall steg og... Nei, det ikke på det planet. Det å få komme seg ut.
0: Ja, jeg helt enig.
1: Og jeg har noen gode erfaringer med det som barn også. Jeg husker på skolen da, å sitte inne i et friminutt, det gjorde vi aldri. Vi fikk ikke lov til det heller. Så det var bare så deilig å komme seg ut da. Ja. Hmm.
0: Har du mye tid til å gå tur?
1: Ja. Jeg måtte bare tenke meg litt om. Tid til å gå tur? Ja. En kan gjøre forskjellige ting mens en går tur. Det kan en. En kan gå alene, en kan gå sammen med venninne, en kan gå sammen med barnebarn, barn, en kan gå sammen med hund, som sønnen vår og svigerdatter har, og ja. Mm. Og en kan ja, se på ting som spirer og gror, og sette seg ned litt, og gå ned til sjøen. Og, ja, mange muligheter.
0: Ja, og du deler jo mye av dette her i disse andaktene her, og du gir oss noen gode bilder. For eksempel i første andakten så sier du at skyer, skodde og regn kan vise hvor stor makt Gud har. Altså, du ser det positivt, da er det som mange kanskje ser som negativt, altså alt som ikke regn.
1: Ja.
0: En god egenskap.
1: Ja, og jeg synes det der med skyen med, og hvis det blir samtidig, ser du så her formasjonene og kunstverker, det jo helt fascinerende. Men jeg merker jo det, hvis jeg sier det til noen, så ja, sky, ja. Det jo bare sky. Det mer enn det. I min fantasi i hvert fall. Og i virkeligheten.
0: Ja. Tusen takk for at du, jeg vil si, inspirerer oss til å se naturen på en ny måte gjennom disse andaktene dine veka her.
1: Ja, takk for det.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Vi skal ta med oss oppslagstavla, og der står det at i dag klokka 11 i Ørsta Frikirke skal være formiddagstreff med åpne dører og Helge Åkernes. På Langevåg bedehus er det Bibel og bønn klokka 19. På Alnes bedehus er det møte med Robert Uggedal 19.30. Tomrefjord bedehus er møte klokka 19.30 med Ove Sandvik. Emblem bedehus er kveldsbønn klokka 20. Og Valdrøy bedehus er bibellesning klokka 20. I morgen så er det på Fiskestrand bedehus glassang kveld klokka 19 med Tor med venner. Ord for kvelden ved Elisabeth Kjerstad, og det blir allsang. Og så er det på lørdag på Spjelkavik bedehus formiddagstreff klokka 12 med besøk av Helge Åkernes åpne døren. På søndag klokka 11 i Skøye bedehus taler ved Olav Lilian Bjørke. Ellingsøy bedehus er søndag klokka 17, stor 60-årsfeiring med U-time, forsangergruppe fra Sendebud og tale og sang ved Marit og Irene og stort kakebord, og ta gjerne med ei festkake. Solvåg bedehus, så der er det klokka 17, andakt ved Arebakke og sung av Sula-gutene, samlingsfest. Og Pinsekirka Eli Meikenåsvåg har gratis konsert med Mikael Gjerlestrand 19.30. Du finner hele oppslagstavla inne på radiosunnmore.no. Sjekk ut vår nye oppslagstavle. Der går det også an å legge rett inn i kalenderen, og så godkjenner jeg det da etter hvert, så det kommer på hjemmesiden.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mammotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mammotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes. Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

På denne dag 4, gjort til ettertanke, vil jeg ha fokus på sola. I går var temaet snøen. De fleste av oss ønsker nok mer sol enn skyer, regn og skodde. Mange har erfaring av at sol gir bedre helse og humør. Sollys er avgjørende for kroppen vår. Den hjelper huda til å lage D-vitamin, som styrker skjelett og immunforsvar, og øker stoff i hjernen, som gjør oss glad og senker stressnivået vårt. Da jeg tidligere jobbet på psykiatrisk avdeling, så var tur ut klokka 12, især i mørketida, en viktig del i behandlingsopplegget. Det å gå tur midt på dagen når det var lysest. Sola minner oss om Gud gjennom å vise til skaperverket. Gud er kjelda til alt liv og en fast orden. Det er ikke bare vi mennesker som trenger den. Sola gir varme, lys og energi som jorda trenger for å leve, samt planter og dyr. Sola lyser opp i mørket og viser Guds godhet og makt som skiner over verden. Den viser en orden og livskraft og hvor mye vi mennesker er avhengig av noe større enn oss selv for å overleve. Sola minner oss om Jesus, fordi Bibelen kaller Jesus for verdens lys. På samme måte som sola gir oss lys, varme og liv, og jager mørket bort, gir Jesus åndelig liv og glede til oss mennesker. Vi som følger han skal slippe å vandre i mørket, men ha livets lys, sier Jesus. Takk Jesus for sola neste gang du ser den. Og så kan du få lytte til Børud-gjengen om sola er god, sola er toppen.

0: sambandet med sången Här under korset. Nå ska vi ta en prat med Runa Godøsæter, vener av Vaksvikfjell Sportskapell.
1: Nå har jeg ringt til Runa Godøsæter, og grunnen til at jeg gjort det var at jeg oppdaget på Facebook at det var mye aktivitet på Vaksvikfjellet og Sportskapellet der oppe, og du leder av en venneforening for dette Sportskapellet, men for den som ikke har vært på Vaksvik og ikke vet hva dette for noe, fortell oss litt hvorfor det står et kapell midt oppe på fjellet der.
2: Nej, det var i sin tid KFK KFUM som byggde en ett lejrsted som blev mycket brukt till både lejr och till lejrskola och forskjellige kurs och konferenser och så upprinnelig var det tänkt som kafé och övernattningsplats så vitt jag har förstått. Men jag har inte varit så väldigt länge inne I bildet. Det var I 1961, så det är väldigt länge sedan. Och så blev det var det väldigt populärt populärt utfartssted speciellt på vinterstid så där körte långväs från för att gå på kafé på Sportskapellet. Så det är väldigt många från hela den dag I dag så heter det start för att det kaféen på Vaksvikfjellet. Och så blev lärplatsen utvidgad på 70-talet så där byggde på fler till så det var en fullt utrustad och funktionell leirplass I mange, mange år.
1: Men hva som gjorde at du kom inn I dette? Har du et forhold til det fra tidligere tid, eller noe som født I nyere tid?
2: Jeg vokste opp I Tresfjorden, som da på andre siden av fjellet. Da jeg var der, far min var prest I Tresfjorden, og han var der flere ganger med konfirmantene på konfirmantleir. Og selv så var jeg der på sånne nyttårslederkurs med laget I City. Da var jeg kanskje sånn 13, 14, 15. Jeg hadde veldig sterke minner fra den tiden der, og jeg synes det var litt trist å se at Sportskapellet stod ubrukt I en del år. Så det var egentlig en sånn nysgjerrighet som gjorde at jeg gikk på visning rundt nyttårstiden nå I år for å snakke med eierne. Og da var det ikke for å kjøpe, men det var egentlig for å høre om å kunne få feire 80-årsdagen til far min, for han fra Vaksvika. Og så baller det vel egentlig bare på seg, kan han si.
1: Og nå har dere hatt mye drift gjennom sommeren. Fortell oss om det.
2: Ja, det var vel som et eksperiment, egentlig, for å se. Det alltid sånn med plasser som ikke har vært drift på et sånt, så, det, så det viktig å finne ut om det et inntektsgrunnlag. Så I sommer så valgte jeg og eierne å prøve da å legge plassen ut på Airbnb. Og der det vært stor pågang gjennom hele sommeren egentlig. Og før det så hadde en stor gruppe fra FRP Møre og Romsdal så hadde sin sommerleir eller sommersamling der oppe. Så på den måten så har jeg både fått testet lokaler og fått funnet ut at alle varmtvannstankene virker, at oppvassmaskinene på storkjøkkenet virker, og at alt fungerer som det skal. Og at det også fungerer som et forsamlingslokale, da, med, der nå både peisestue, og der kafé, og der et kapell. Jeg veldig godt fornøyd med testperioden vår så langt.
1: Men du kan ikke gjøre dette her alene, du må ha en gjeng sammen med det.
2: Ja, det håper jeg nå vil komme sigende. Og så mange som vært interessert, men det nå dessverre en trend I tiden at folk har veldig mye å gjøre, og det sitter litt langt inne å engasjere seg på idealistisk grunnlag. Men jeg tror at på litt sikt så kan vi få en venneforening opp og gå, sånn at det går an å bytte litt på. Og, ja, både drive kaféen og hjelpe til med litt utlegge og selskap og I nyane kanskje.
1: Men har det vært enkelt å, altså det vært enkelt å fylle opp både rom og kafé når dere har hatt åpent I sommer da?
2: Det var veldig positiv stemning rundt begge deler egentlig. Og spesielt dette med kaféen det mange, både helt lokalt, men også det kommer kjørende helt ifra Vikebukt til å satt gjester fra og helt fra Ålesund når jeg kom kjørende på søndager, bare for å spørre om det åpen kafé. Så I gamle dager var det nok åpen ganske ofte, og at jeg hadde noen som var faste gjengangere da. Så det var ganske mye folk når jeg hatt kaféen åpen.
1: Hva tenker du om veien videre da?
2: Nei, nå tenker jeg at testperioden runde 1 over, og at nå jeg også egentlig klar til å ta imot bookinger fra folk som kan tenke seg litt sånn annerledes lokale, enten det julebord, eller utrikningslag, eller tradisjonell leir, eller det kan være korhelg, øvingshelg, korpsøvingshelg, bandøvingshelg. Jeg nå selv sanger og sangpedagog og musikklærer og kordirigent, så jeg nå, hjertet mitt brenner veldig for musikk. Så jeg ser noe for meg at det kan gjøres veldig mye koselig I disse lokalene også for de som driver med musikk og kreative uttrykksformer. Og da det ofte et problem at de ikke har det helt store budsjettet å rytte med. Mange kor kutter for eksempel utøvingshelgen nå fordi det så dyrt å reise på hotell. Så Vaksvika kan tilby et sånt lavbudsjettalternativ med selvkost. Det på en måte ordner seg selv, og så kan man ha det veldig sosialt og trivelig på en vakker, vakker plass.
1: Og da tilbyr du lokale både til å sove i og ete i og synge i og øve i og leke seg og hva man har behov for?
2: Ja, det egentlig alt man trenger på den plassen der. Det så også den helgen vi hadde besøk fra FRP-gjengen. De var noe veldig sporty, og de stilte seg opp utenfor med bobiler, og inne så hadde de rigget seg til med store bacalao-gryter og fylte kaféen og hadde allsang og festligheter langt utover kvelden, så det var veldig, veldig trivelig.
1: Og Runa Godesæter, når vi snakker om Vaksvikfjellet, vi må jo si et par ord om turmulighetene der oppe.
2: Ja, selvfølgelig. Det noe helt unike muligheter der når det gjelder å komme seg ut på tur, både sommer og vinter. Du har laupen rett I nærheten, og du har høgsvore og gryt av vattnet. Så det på en måte turmuligheter for både store og små, både de som voldsomt trent og de som bare vil ha seg en liten rysletur. Så hesten din veien over til Tresfjorden, der det også fint å tusle seg inn gjennom og plukke bær eller plukke sopp. Så jeg har hatt turister I sommer som faktisk har gjort begge deler, og det var mye sopp derfor, og også mye blåbær.
1: Og hvis noen da har lyst til å prøve Vaksvika sportskapell, så det lett å finne dere.
2: Ja, og se en Facebook-side som heter Vener av sportskapellet på Vaksvikfjellet. Så da det bare å gå inn og sende en melding der. Og så kan vi ta det videre derfra.
0: Runa Godesæter var det altså Vener av Vaksvikfjellet sportskapell, så sjekk ut det. Du har lyttet til Radio Sunnmøre denne timen, og vi skal runde av med en nylig utgitt sång av Eidun Jakobsen om Jesus kom I morgen. Jeg ønsker deg en god dag videre, og etter meg kommer Ari Love Halås med misjonstimene på Gjenhør.

nyhetene. Helsesituasjonen til Hans Majestet Kongen nå svært alvorlig. Helsen til kongen forverret, går det frem av en oppdatering fra kongehuset. Kronprinsen og dronningen har kansellert alle sine avtaler, og kronprinsparet og dronningen har reist til Rikshospitalet. Medier over hele Skandinavia dekker nå kongens helse. IMDi lanserer i dag sin årlige indikatorrapport om hvordan det går med innvandrere og deres norskfødte barn i Norge. Rapporten gir en oversikt over integrering innen arbeidslivet, utdanning, levekår og politisk og sosial deltakelse, slik at utviklingen kan følges over tid. Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norgespris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba Energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at Norgespris ikke gratis strøm, og at målet trygghet ved store svingninger i strømprisene. En 16-åring siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave i Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med, og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv i. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter under Diamond League-stevnet i Zürich i dag, det opplyser Diamond League. Før det skal Karsten Warholm og Amalie Juhl på 400 meter hekk. Ingebrigtsen gjorde sist helg comeback på 1500 etter skaden han har slitt med lenge. Lillestrøm spiller returkamp mot albanske Egnatia i playoffen til Europaligaen i dag klokken 19. LSK kom fra bortemøte i Albania med 0-0, og bookmakerne mener laget favoritt til å ta seg videre. Brann og Tromsø spiller også i dag i kampen om plass i Conference-ligaen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det var en gammel og forholdsvis alvorstung sang. Det sunget av en gruppe som kaller seg for Lekfolket. Ta Jesus med hvor hen du lenges. Vi, han kom nå opp her, så lot han å gå. Og ikke noe galt med sangen da, men det jo en setning I denne sangen som var barn av sitt tid. Hvor din frelser utestenges må du ikke selv gå inn. Vi kunne vel kanskje sagt at hvor din frelser utestenges bør du absolutt gå inn. For hvem skal være en Jesu disippel der hvis ikke du det, men det kan sikkert diskuteres. Uansett så vi I gang med dagens misjonstema på Radio Sunnmøre. Torsdag 27. august vi kommer frem til. Arild Ove Hallås navnet mitt. Hva heter hun da? Hun heter Ragnhild. Ragnhild Kristine Vartdal Espelund heter hun for sagt. Daglig leder I Radio Sunnmøre og vært kollegaen min I mange, mange år og jo ansvarlig redaktør for Radio Sunnmøre og det jeg skulle frem til. Og jeg altså inne som vikar eller nødløsning kan vi vel kalle det I august og september nå da I misjonstimen og kaffepausen I påvente av I og med at det mannskapsskifte her på Radio Sunnmøre da Miriam Ulstein begynner I full stilling 1. Oktober og det vi svært glad og takknemlig for og så prøver vi å knytte det hele litt sammen da Vi skal I løpet av denne timen her få høre litt forfellig. Vi skal få høre at Indremisjonsforbundets trossamfunn litt I hardt vær for tida. Skal snakke litt med han som generalsekretær I Indremisjonsforbundet. Alfie Lødegård skal få gi oss ord til ettertanke. Men nå skal Kristin Amsbjørnsen få synge til oss. I am a poor wayfaring stranger. Det betyr at jeg en fattig, stakkar vandringsmann. Hun har en nydelig tolkning av denne gamle klassikeren da. Og så det Marit Stokken-Berland etterpå som gir oss dagens nistepakke.

0: Nistepakka i dag smurt av Marit Stokken.
1: Joni Eriksson Tørd et kjent navn for mange. Som ung jente hjemme i Amerika var hun ute for en ulykke. Hun stupte på grunt vatten, og på noen sekunder skjedde tragedien som forandret livet hennes. Hun var et lam fra halsen og ned. Gjennom en lang og smertelig prosess fikk hun livsmotet tilbake. Og har senere vært mange mennesker til hjelp og spredt mye solskinn været over. I ulike sammenhenger har hun også møtt mange andre som opplever sykdom og prøving. I en av bøkene sine forteller hun om en dag hun var med på en bønnegruppe. Der var det et ektepar som hadde med seg et sykt barn. Den vesle jenta hadde store svulster som hadde gjort henne lam både i hender og føtter. Joni kjente medkjensle da hun så den vesle toåringen som hadde det så vondt. Så så hun på mora og stilte spørsmålet: «Hvordan greier du dette?» Hun svarer: «Gud har ført oss langs sin knudrett og smal sti, men vi får alltid tid til å ta en pust i bakken, bøye oss og finne en diamant i støvet.» Det var løgndommen i deres hverdag. En pust i bakken, bøye seg og lete opp diamanten, det ga styrke til å komme videre. De fleste mennesker møter ting i livet som er vanskelig å forstå. Og vi skjønner ikke hvorfor unge jenter opplever ulykka som lammer henne. Vi skjønner heller ikke hvorfor en liten toåring ble rammet av kreft. Men det skjer, og igjen ble vi minnet om at vi lever i lyngas i vær. Når smerte rammer oss, når bakken ble bratt, står vi der med alle våre hvorfor. Det ikke alltid like lett å finne svaret på, og noen svar finner vi aldri. Men en ting lærer Guds barn i Guds skole. Der det ikke finnes svar, der finnes det diamanter i støvet. Bibelen kaller det skatter som dulgt i mørket og rikdommer som gjemt på løgnlige steder. Det står i Jesaja 45,3. Derfor trenger vi ikke bruke opp alle kreftene på å finne svar på våre hvorfor. En liten pust i bakken kan hjelpe oss til å se skatten som gjemmer seg i vårt mørke. En gang kom jeg til sykehuset med store smerter og et uklart sykdomsbilde. De første dagene krinset tankene stort sett om det ene ordet «hvorfor». Men det førte til at alt var så mørkt for meg, både menneskelig og åndelig. Da sa jeg til Jesus: «Nå forstår jeg deg ikke, men nå må du hjelpe meg å stole på deg.» Gjennom den ene setningen var det som lysbryteren kom på igjen, og jeg så en diamant jeg ikke hadde sett så klart før. Jeg kunne stole på Jesus, også når jeg ikke forstod han. Kanskje du denne dagen kan finne en diamant i din hverdag?
0: Listepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

På denne dag 4 i ord til ettertanke vil jeg ha fokus på sola. I går var temaet snøen. De fleste av oss ønsker nok mer sol enn skye, regn og skodde. Mange har erfaring av at sol gir bedre helse og humør. Sollys er avgjørende for kroppen vår. Den hjelper huda til å lage D-vitamin som styrker skjelett og immunforsvar og øker stoff i hjernen som gjør oss glad og senker stressnivået vårt. Da jeg tidligere jobbet på psykiatrisk avdeling, så var tur ut klokka 12, især i mørketida, en viktig del i behandlingsopplegget. Det å gå tur midt på dagen når det var lysest. Sola minner oss om Gud gjennom å vise til skaperverket. Gud er kjelda til alt liv og en fast orden. Det er ikke bare vi mennesker som trenger den. Sola gir varme, lys og energi som jorda trenger for å leve, samt planter og dyr. Sola lyser opp i mørket og viser Guds godhet og makt som skiner over verden. Den viser en orden og livskraft og hvor mye vi mennesker er avhengige av noe større enn oss selv for å overleve. Sola minner oss om Jesus, fordi Bibelen kaller Jesus for verdens lys. På samme måten som sola gir oss lys, varme og liv, og jager mørket bort, gir Jesus åndelig liv og glede til oss mennesker. Vi som følger han skal slippe å vandre i mørket, men ha livets lys, sier Jesus. Takk Jesus for sola neste gang du ser den. Og så kan du få lytte til Børud-gjengen om sola er god, sola er toppen.

Alfhild Ødegård bor inne på, ja, mellom Emblem og Blindheim, omtrent der som Ålesund Folkehøgskole ligger, og blant annet aktiv I Bedehuskirke og Emblem, Alfhild, og har altså ord til ettertanke da her på Radio Sunnmøre akkurat I dag. Og vi hørte Synnøve Ånensen med Nåde over Nåde, Synnøve Ånensen som jo var og besøkte oss på Sunnmøre I påske og ga oss noen fine påskemøter for dem av oss som da fikk med oss det. Nå skal Matt Kearney få lov å synge til oss Nothing Left to Lose, det ikke noe mer igjen å miste. Og så har Ragnhild tatt en prat med Jarle Haugland, han generalsekretær I Indremifondsforbundet, og skal fortelle oss litt om at IMF Trosamfunn kan miste godkjenningen sin. Noen av dere tenker kanskje at vi sender en del av disse intervjuene våre I reprise, og det for så vidt riktig, for den som for eksempel hører på misjonstimen klokka 10 på formiddag, ikke nødvendigvis den som hører på kaffepausen klokka 12 eller på kveldsendingen vår klokka 8-9 om kvelden. Og så vi nå bare to ansatte her da, og skal fylle 24 sendetimer, og jeg skal love deg at vi står på for å gjøre det. Så vi sender intervjuet vår I snitt I alle sendetimene våre, før vi legger dem vekk, litt etter hva type intervju det Og det jo nettopp fordi da at vi vet at ikke alle hører på radio til samme tid. Har du hørt dette før, så vi har ikke spilt det så mange ganger, så får du heller bare over med det, men nå kommer altså en prat med Jarle Haugland, men først altså denne sangen, Nothing Left to Lose.

0: Statsforvalteren i Agder har vedteke å trekke tilbake registreringen av IMF trussamfunn som trussamfunn. Og Jarle Haugland, du leder i det Misjonsforbundet, og hva tenkte dere når dere fikk vite dette?
1: Vi ble overrasket. Det vil jeg si vi hadde vært i, og vi har vært i dialog i stunden med statsforvalteren, og hatt en fin dialog sånn sett, så at det kom brått på at de hadde konkludert. Vi hadde bedt om en tid litt utover høsten for å få jobbe litt grunnig med spørsmål og gi det svar innen nyttår. Og det mener jeg nok vi burde ha fått.
0: Og hva betyr det?
1: Det første som viktig å si at vi skal sende inn en klage, og det har vi fått en frist til slutten av august. Sånn sett så kan det være at, og vi håper jo at vi har tror at vi har en god sak, men hvis vedtaket blir stående, så betyr det at IMF, trossamfunn, mister statsstøtte for medlemmerne. Vi mister vigselsrett. Om de som da meldt inn i IMF trossamfunn mister det medlemskapet. Og så medfører det jo at vi i tilfelle må søke på nytt om å få opprettet trossamfunn, og så må folk melde seg inn på nytt igjen. Mm.
0: Men hva er det som er begrunnelsen da for at dere ikke skal få lov til å være et trossamfunn?
1: Ja, skal jeg prøve å forklare det enkelt? Altså det statsforvalteren sier er at når aktiviteten det er for tett kobling til Indremisjonsforbundet, altså IMF trossamfunn. Statsforvalteren forholder seg til IMF trossamfunn som en organisasjon, og Indremisjonsforbundet er på en måte utforbi deres synsrand eller radar. Så når vi da søkte i 2022 om godkjennelse, så skrev vi at det er innenfor rammene av Indremisjonsforbundet at aktiviteten foregår, og det fikk vi godkjent. Men nå har statsforvalteren valgt å tolke dette annerledes og si at det er trossamfunnet som må ha aktivitetene, ikke Indremisjonsforbundet. For det betyr at midlene som trossamfunnet går, de går videre til Indremisjonsforbundet for at trosaktiviteten skal utføres. Øverste organ i trossamfunnet er forbundsstyret i Indremisjonsforbundet. Det stiller det spørsmålet ved. Så de har noen sånne strukturelle spørsmål knyttet til koblinger mellom Indremisjonsforbundet og IMF trossamfunn. Og der har vi vært i kontakt med en advokat som mener at her tolker statsforvalteren det for strengt, strengere enn lovens intensjoner.
0: Men hva er forskjellen på Indremisjonsforbundet og for eksempel Den norske kirke da, med tanke på at du har en ledelse helt øverst, men det er forskjellige menigheter rundt omkring som har arbeidet?
1: Det forskjellen er at der er Den norske kirke for eksempel, eller Frikirka eller disse andre, de er et trossamfunn selv, mens her er IMF Indremisjonsforbundet, her må vi holde tunga rett i munnen. Indremisjonsforbundet er ikke et trossamfunn, men vi har opprettet et sideselskap, kaller det da, som er en egen enhet, der IMF trossamfunn er en egen enhet som ikke da har disse lokale kirkene. Sånn som i Den norske kirke så har de, kaller det underavdelinger, som da er menigheter. Der trosaktiviteten foregår. IMF trossamfunn har ikke sånne, kall det underavdelinger eller menigheter, for de befinner seg i Indremisjonsforbundet, som er en annen organisasjon.
0: Så hadde ikke det da vært lettere at det var Indremisjonsforbundet som var et trossamfunn?
1: Det er jo en ganske mye større debatt da, som berører ganske mye sånn historiske og sikkert også kanskje en del sånn misjonsstrategiske spørsmål. Det er noen områder Indremisjonsforbundet nok har en betydelig tettere kontakt med Den norske kirke for eksempel, og dermed vil oppleve at det bryter med liksom, Indremisjonsforbundets sjel eller opprinnelse hvis vi gjør den. Så den endringen, den diskusjonen er så stor at den må eventuelt ligge lenger fremme.
0: Men må han gå dit dersom dette vedtaket blir stående?
1: Nej, det tror jeg ikke. Vi jo i god kontakt med både Misjonssambandet og Nordmisjon, som jo det nok vi tre som har denne strukturen, som ganske sånn, ganske underlig, der man har en, kaller det en moderorganisasjon, som liksom Misjonsorganisasjonen, og så oppretter man et trossamfunn på siden av det. Dette er noe uvant for statsforvalterne, og vi må prøve å finne modeller, og der drar vi nytte av hverandre og mener at det skal finnes gode modeller som skal kunne innføres i våre vedtekter, da, som ivaretar lovverket og som samtidig gjør at man ikke trenger å omdanne moderselskapet til et trossamfunn. Og så skal det sies at alle disse tingene ligger litt lenger frem, for vi mener fortsatt at statsforvalteren tolker dette for strengt, at det skal være rom for sånn som de godkjente i 2022, at det skal være rom for at det innromsforbundet kan ha aktiviteten til medlemmerne i IMF trossamfunn.
0: Så det du nevnte innledningsvis, nå har dere altså fått en frist, er det ut august da, på å svare?
1: Ja, det stemmer. Og da håper vi at da mener jeg at det er Barne- og familiedepartementet som er klageinstans, hvis det har forstått rett, og så håper vi at den klagen blir tatt til følge.
0: Men hva vil være det verste da, hvis at vedtaket blir stående?
1: Egentlig, nå er nok en litt sånn positivt skrudd person som tenker at her finner vi løsninger. Skulle dette skje, så må vi søke på nytt, og da tror jeg, da mener jeg at da skal vi kunne klare å gjøre de endringene som kreves, og så blir det en del administrativt arbeid og saksbehandlingstid og så videre. Så er det jo selvfølgelig spørsmål, hvis det er noen som har planlagt vielser med vigslere fra Innromsforbundet fra sen høst og neste år og så videre, så vil det være noe usikkert når det vil komme i havn. Men der er det mulig å finne løsninger der man for eksempel kan bli formelt via hos byfogden, og så kan man ha en kirkelig vigsel gjennom sin IMF-menighet. Så jeg tror det finnes løsninger som skal, så jeg tror at vi skal, det skal vi komme i havn med på en eller annen måte, men jeg håper at vi kan klare å komme i havn på den enkleste mulige måten ved at klagen blir tatt til følge.

Kenneth Sivertsen tona ut der. Kenneth Sivertsen som ikke ble mer enn rundt 50 år gammel. Det en del av han gikk bort nå, men han var jo et musikalskt geni og en av Norges historiens store musikere og komponister faktisk. Kenneth Sivertsen som opprinnelig vokste opp. Han vokste opp på Mosterhavn sør på Bømlo, eller på Bømlo I Sunnhordland, Kenneth Sivertsen, og ga oss en plate som heter Melk og honning med kristne salmer, hvor vi da hadde hentet denne gamle klassikeren Barnetro med en litt spesiell historie bak den sangen faktisk. Det var en, ja, jeg skal prøve å fortelle igjen etter hukommelsen da. Det var en mann som hadde vokst opp I en kristen sammenheng, og så hadde han kommet på avstand fra alt som hadde med kristendom å gjøre, og så, men mens han var ungdom så hadde han skrevet en sang, og det var ikke denne sangen her. Og så gikk han og drev gatelangs I byen, om det var I Oslo eller I Bergen, det jeg ikke sikker på, og så går han forbi Frelsesarmeen, og så tenker han, I går inn bare for å høre og sette seg på galleriet, og til sin store, store overraskelse så stiller strenge musikken opp og synger den sangen som han da hadde sunget I sin, eller skrevet I sin ungdom, mens han fremdeles var en kristen. Han stormet ut av lokalet, blir det fortelt, og hei, og den natta fikk han ikke sove, så da skrev han denne sangen her. Neste morgen så møtte han opp og leverte tekst og nota til frelsesoffiseren og forfant igjen, og det gikk lenge, for han fann ut hvem som hadde skrevet denne sangen, som da heter Barnetro. Sånn tror jeg det var, eller vet jeg at det var, noen er det riktig gjenfortalt om. Kristian Lilleheim, lærer på Bibelskolen på Bildet, han gir oss bibelrefleksjoner denne uka I serien Over en åpen Bibel.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Vi velger å bruke elektroniske medier for å gi evangeliet til unådde folkegrupper I noen av verdens vanskeligste områder og drive misjon. Ikke minst så erfarer vi at radioen det et godt og nyttig redskap for å dele den kristne tro. Da det jo fint å tenke på at samtidig som du og jeg nå lytter på radioen, så når radiobølger eller kanskje også TV-signaler inn til en ensom kristen eller til en lyttegruppe som befinner seg I et land stengt for tradisjonell misjonsvirksomhet. Men gjennom Noreas arbeid så når vi øra og auga som søker sannheten om menneskelivet og om den eneste sanne Gud. Og en av disse områdene som Norea med å støtte kristent radioarbeid til, det til landet Elfenbenskysten I Vestafrika. Og her skal vi ta med oss to små tilbakemeldinger som har kommet på en radioprogram som heter Bak grensene. Bak grensene et program jeg har blitt veldig glad I. I begynnelsen forstod jeg ikke hva programmet handlet om. Men etter hvert som jeg hørte mer og mer, forstod jeg budskapet som ble formidlet. Gud ser ikke på ytre fremtoning, han ser til hjertet. Det dette budskapet som motiverer meg til å sørge for at Jesus Kristus I mitt hjerte, slik at jeg ikke bare en kristen I navnet uten Jesus. Veldig fint å få slike tilbakemeldinger som viser at de radioprogrammene vi sender til Elfenbenskysten, det når enkeltmennesker. Og vi I Norea, vi ber og håper også at det budskapet som vi deler på radioen, det kan bli til velsignelse for deg. Men da skal vi gi ordet til han som dagens andagsholder I Over en åpen bibel, og det Christian Lilleheim.
1: En kristen annerledes. Slik har det vært helt siden Jesus kalte disipler, og kalte de for verdens lys og salt. Men det har ikke alltid vært lett å leve annerledes kristenliv I en verden som ikke har det samme verdensbildet og de samme verdiene som oss. Bibelen ikke stille om dette. I det nye testamentet kan vi lese 1. Peters brev, som skrevet for å hjelpe kristne til å leve annerledes. Peter gir perspektiver og sannheter som kan hjelpe oss til å finne motivasjon, utholdenhet og frimodighet til å leve annerledes. Denne uka I Over en åpen bibel skal vi stoppe opp med noen perspektiver som kan gi oss ressurser til å leve som Jesu etterfølgere I 2025. I dag skal vi høre om at vi skal leve hellige liv. Hva I all verden vil det si? Vi leser fra 1. Peters brev 1, vers 14-16. Som lydige barn skal dere ikke lenger la dere lede av de lystene dere fylte den gang dere levde I uvitenhet. Han som kalte dere hellig. Slik skal også dere være hellige I all deres ferd. For det så skrevet, dere skal være hellige, for jeg hellig. Hva vil det si å være hellig? Mange vil tenke på moral når man hører om hellighet. Og det på sett og vis riktig. Eksemplene på det jo de 10 bud. De sier noe om hvordan vi skal leve. Gud trofast, så vi skal ikke være utro eller lyge. Gud kjærlighet, så vi skal ikke stjele eller drepe. Hellighet og moral hører sammen. Men det å leve hellig også noe mer. Vi må merke oss at Peter siterer 3. Mosebok, når han sier at vi skal være hellig fordi Gud hellig. Og 3. Mosebok snakker ikke om hellige mennesker, men om hellige ting. Hellige bord, hellige brød, hellige kar. Da kan det ikke være bare moral det snakk om når vi snakker om hellighet. Du kan ikke ha et moralsk bord. Men hva betyr da hellighet? Jo, det betyr å være skilt ut. Gud hellig fordi han annerledes. Han unik I sin egen kategori. Det han I makt, og det han I godhet, og det han I kunnskap. Det ingen som han. Når vi leser om et hellig bord, så kan vi si at hellig fordi det skilt ut til bruk for Gud. Tempelet hellig fordi det satt, det bygd og satt av til og for Gud. Der ser vi litt hva som menes med hellig når Peter siterer 3. Mosebok. Det mer enn moral, men det handler om tilhørighet. Å være hellig handler om å tilhøre Gud, og leve som om en tilhører Gud. Å høre Herren til, det handler om hjertet ditt. For kjærlighet eierskap. Vi hører til deg vi elsker, gjør vi ikke det? Kjærligheten til kona mi gjør at jeg lever annerledes. Jeg forsaker noe for å elske henne. Og kjærligheten min til mamma og pappa gjør at jeg lever annerledes. Jeg ønsker å ære deg med å være tro mot deres verdier. Vi holder Guds vilje fordi vi ønsker, fordi vi tilhører han. Å tilhøre Gud fører til et annerledes liv. Og hvis vi lever for Gud og tjener ham, så lever vi et hellig liv, et annerledes liv. Det motsatte av å leve for Gud er å leve for seg selv. Det motsatte av hellighet kan være egoisme. Derfor formaner Peter oss senere i brevet til noe som kan være vanskelig å følge. Han skriver, «Jeg formaner dere, mine kjære, som fremmede og utlendinger, sky lystene som kommer fra deres kjøtt og blod, og som fører krig mot sjelen.» Hvis vi skal leve et annerledes liv, en av de store kampene vi må kjempe, en kamp mot oss selv. Din sjel sentrum for en krig. Lystene dine og begjæret ditt, det prøver å dra deg bort fra det evige liv, bort fra Gud. Ikke nødvendigvis fordi du ikke vil til himmelen, ikke vil tilhøre Gud, men mest fordi du har lyst til å være din egen Gud. Du vil bestemme hva som bra for deg. Gud, som menneskeskaper, har en bruksanvisning på mennesker. Han vet at vi har en sjel som lengter etter å være hjemme et sted. Han har satt ned gode rammer for oss, gode bud for at vi skal finne den veien hjem til han. Han har gitt oss noen retningslinjer som kan hjelpe oss til å bevare troen vår. Et annerledes og hellig liv er et liv som holder lysten i sjakk og som følger Guds bud. Vi er hellige fordi vi tilhører Gud. Den Guden som barmhjertig og nådig og som gir oss et levende håp om et evig liv. Et hellig liv er å leve som om du tilhører Gud, og det innebærer å kjempe mot å være Gud i sitt eget liv. Resultatet er et annerledes liv som kan skape muligheter for samtale, som kan skape nysgjerrighet og muligheter til å dele evangeliet. Det skal vi snakke mer om i morgen. Må Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Må Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
0: Sammen har vi lyttet til en andakt i serien «Over en åpen Bibel», og Kristian Lilleheim, han var dagens andaktsholder. Og her vil jeg sende deg et godt tips til slutt. På din mobil må du gjerne laste ned en app som heter «Mediemisjon». Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.
2: Vi er ferdige med den første misjonstimen. Sum, seriøse unge menn, betydde den gang i tiden. De skal få synge en sang, sette rom for en kvar i familien. Så skal vi ha nyheter, og så jeg tilbake igjen om en okre få straks med del 2 av dagens misjonstimen.

0: nyhetene. Kong Haralds helse forverret. Det opplyser kongehuset I en oppdatering I formiddag. Kongens helsetilstand svært alvorlig, står det på nettsiden til kongehuset. De opplyser samtidig at kronprinsregent Håkon og dronning Sonja I dag avlyser alt sitt program.
1: Kong Harald ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen en form for blodmangel der røde blodceller brytes ned raskere enn kroppen klarer å lage nye. Han blitt behandlet med kortison, og lenge så dette ut til å hjelpe.
0: Det sa Jonas Bording. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet hos Kong Harald. Rett etter at de sendte ut oppdatering, ble kronprinsparet og dronningen observert mens de ankom sykehuset, skriver VG. Like etter ankom også prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid. Kort tid senere kom også prinsesse Ingrid Alexandra. Norsk økonomi vokste I andre kvartal. Bruttonasjonalproduktet I fastlands-Norge økte med 0,3% fra første til andre kvartal, ifølge tall fra SSB. Veksten I andre kvartal nær det vi anser som normalvekst I økonomien, sier seniorrådgiver Julian Blytt til NTB. Norges pris blir gjenkjennelig også neste år, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre. Han sa dette I dag da regjeringen møtte pressen før budsjettkonferansen. Støre viser til at regjeringen hvert år vurderer riktig anslag for neste år, og at arbeidet nå gjøres for 2027, melder NTB. Nå det flere pensjonister enn barn I Norge. Det viser nye tall fra NAV. I juni var det knappe 1000 flere alderspensjonister enn det var barn med barnetrygd. Tallene I begge tilfeller noe over en million. Antallet alderspensjonister økt kraftig de siste årene. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: I salme 6 leser vi om tårene. Jeg trøtt av mine sukk. Hver natt veter jeg min lege med tårer. Min seng våt av mine tårer. For Herren har hørt min gråt. Herren har hørt hvor jeg trygler. Herren vil ta imot min bøn. I denne salmen David opptaken med tunge ting. Han ber om å slippe unna Guds vreie og tukt. Han roper til Herren om nåde og lekedom, for han redd for både livet og døden. Han trøtt av sine egne sukk og tårer. Mitt i alt dette vet han hvor han skal gå med alt han slit og strever med. Han vender seg til Gud med spørsmål om hvor lenge han skal leve i stor redsle, og med bøn om utfriing fra det vonde. Så opplever han Guds hjelp. Gud har sett naua og hørt ropa hans. Gråten, trygglinga og bøna har nådd fram til Gud. Og David kjenner Gud og vet at han lytter til alt slikt. Noen kvar av oss kan ha noe å gråta over og ropa til Gud om. Somme ganger kan vi sette ord på det og snakke om det smertefulle. Andre ganger klarer vi ikke det, men vi kommer både dag og natt med bare gråt og tårer. Det godt å få minne om at Gud ikke langt borte fra de som søker han, og som kommer med sin sorg og smerte, med sin synd og sut. De som kommer til han med sin au, vært møtt av Gud med rik nåde. Dette var det godt for David å oppleve. Det like viktig for oss å få komme med alt vi har på hjertet. Anten vi kommer med ord eller tårer som uttrykk for den naua vi i. Kan du midt i alt glede deg over at du velkommen til Gud i dag? Med alt ditt, uansett hvordan du har det. Salme 56, 9 lyder slik. Tårene mine gjemt i di flaske. Står det ikke i di bok?
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Annbjørg Barane ga oss nistepakke. Annbjørg Barane pensjonist nå for 40 år siden akkurat I dag, ikke akkurat I dag, men akkurat I august, nå I august, så begynte Annbjørg Barane som den første kvinnelige lærer på Bibelskolen på Bildøy, og grunnen til at jeg vet det at akkurat da begynte Ida Raus som elev, og året går, og noen av oss består, og Annbjørg fremdeles en oppegående dame, og ga oss altså nistepakke å ta med oss videre på veien. Da. Så skal Sigvart Aksland få synge den gamle, gamle klassikeren til, eller gammel, han ikke mer 70-80 år, men likevel, det begynner å bli litt det, til Trygve Bjerkreim, som skrev «Det makt I de foldede hendene» tidlig på 50-tallet, eller rundt 1950, og det ble jo en kjempeslager etter hvert. Det ikke alle vet, at Trygve Bjerkreim skrev bare to vers til å begynne med, og så ble jo denne sangen veldig populær. Så var den dag Trygve Bjerkreim satt på kontoret sitt til Misjonssambandet sitt hovedkvarter I grensen 90. I Oslo. Det var jo et nesten hellig hus for mange det, og der så NLM hadde sitt hovedkontor I flere generasjoner, og Trygve Bjerkreim var jo redaktør av Utsyn, I tillegg til å være salmedikter og mange andre ting. Så kom det opp en mann, han kjente Trygve Bjerkreim, han frelsesoffiser I et av korpset til Frelsesarmeen I Oslo, og hadde den, ja, den situasjonen I livet som mange av dere har, at trua til mor og far blir ikke nødvendigvis tatt med videre av barna, og denne mannen og kona hadde barn som da ikke delte trua deres, og så sier han, kan du ikke skrive et vers til på denne sangen for oss som I den situasjonen, og da ble verset til, du som ber for ditt barn, dine kjære I forbønn fra år og til år, og om du tålmodets lekse må lære, himmelens bønnesvar en gang du får. Kanskje en særlig helsing I dag da, til alle dem av dere som foreldre eller besteforeldre, for den saks oldeforeldre, og så har du opplevd at neste generasjon kanskje ikke har den samme tru som det du gjerne vil. Nå skal Sigbjørn Dagsland få lov å synge den sangen, og så skal vi etter hvert snakke med Kurt André Henriksen om hjelp til Ukraina.

0: Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.
1: En av de store og viktige tingene for mange på Sunnmøre om høsten, det den årlige Ukraina-basaren på Emblem Bedehus, og i år skal den være lørdag 19. september, og Kurt André Henriksen, du leder i denne organisasjonen Ukraina-hjelpa. Hvordan situasjonen i Ukraina?
2: Ja, som dere sikkert de fleste ser på nyhetene, så blir situasjonen egentlig bare verre og verre. De opplever veldig aggressiv angrep på landet, spesielt rundt hovedstaden, men også rundt omkring i landet, og også i den vestlige delen der vi har mest kontakt, så opplever jeg nå at det blir angrepet fra lufta.
1: Og så nærmer det seg vinter i Ukraina, og de har sikkert hatt en finere sommer enn vi i Ålesund, men de har en hardere vinter.
2: Det har de. Temperaturen kan fort gå ned i 30 minus, og det med strømforsyning er jo blitt en veldig vanskelig sak i Ukraina, så vinteren er veldig, veldig vanskelig der.
1: Og dere i Ukraina hjelper dere nå når det blir mot vinter. Mat og ved er blant stikkordet.
2: Ja, vi prøver jo å samle inn så mye penger som vi greier, og sende til våre samarbeidspartnere i Ukraina, som gjør disse pengene om til nødvendige varer, som batteri, ved, ja, absolutt, og andre eventuelle varmekilder, pledd og sånne ting, men også da mat.
1: Den basaren på Emblem Bedehus, den begynner å bli en tradisjon. Det er en stor happening, det.
2: Ja, det er en stor happening, og det er på en måte, basaren er jo bare en finale på et stort loddsalg som vi har. Det går over hele landet, vi har ukrainavenner over hele landet, men trekninga og finalen, det skjer på Emblem Bedehus den 19. Og da bruker det heldigvis å være fullt hus. Mange ønsker å støtte opp om det, og det er vi så glad og takknemlig for vi er jo helt avhengig av å få samlet inn så mye som vi greier for å kunne sende det videre da.
1: Og nå har dere sendt ut loddbøker, og jeg er en av dem som har fått i posten, og den som ikke har fått i posten, hva gjør den?
2: Ja, vi ønsker jo å selge lodd, og det er en god måte å skaffe inntekt på. Alle gevinstene har vi fått, sånn at vi har ikke noen kostnad på det, så hver krone vi selger på lodd, det går videre til Ukraina. Og

0: Ja, kjøpe kan du gjøre med folk som, som legger ut på Facebook, kanskje som du kjenner, men hvis ikke, så selger jeg gjerne lodd. Enten søk meg opp på Facebook på Kurt André Henriksen, eller Ukraina hjelper der, eller vi har et VIPS-nummer også, 619635, så du kan VIPSe på, og så skal jeg sørge for at det blir lodd ut av de pengene.
1: Du er jo til daglig leder for Plussreiser. Du misbruker ikke mye jobben din om de ringer dit, eller?
0: Nei, det skal nok gå bra. Jeg skal håndtere det godt. Så finn meg gjerne telefonnummeret og slå på tråden. Det tar jeg gjerne en sånn telefon.
1: I sommer, Kurt André, vi er jo i august, så det er jo sommer fremdeles, men dere har arrangert leir i Ukraina?
0: Ja, det en årlig tradisjon. Vi med å støtte to store leirer på en landsbygd utenfor den byen vi har mest arbeid i, Khmelnytskyi. Det en barneleir der det omtrent 100 barn, og så det også en ungdomsleir etterpå. Og dette her barn som veldig mye som bor på bygda og ikke har så mye annet å gjøre, og som blir med og som får en opplevelsesrik og en fantastisk veke der du kan legge litt av dette med krigen til side og få opplevelser som gir noe positivt inn i livet. Så det synes vi fantastisk å få være med på, og det veldig flinke ledere som driver denne leiren veldig godt, og det også et flott oppfølgingsprogram etter leiren, der de samler ungene en dag i veka gjennom sommeren videre for å ja, holde kontakten og fortsette den gode dialogen som de får med ungene og ungdommene da.
1: Men det å samle inn penger i Norge er jo en ting, men er det greit å få dem til Ukraina, altså penger?
0: Ja, pengesystemet fungerer greit i Ukraina. Vi har ikke opplevd noen problemer så langt. Våre kontakter i den vestlige delen, sånn at det har fungert bra. Det har det absolutt.
1: Og så har dere særlig et ektepar som er reiser til den østlige delen, og da begynner det å bli alvor.
0: Ja, vi har en familie, eller et ektepar, ja. De reiser ikke med barna sine, men de reiser de to helt inn i Sumi-området, heter det. Da er vi ganske nær grensa der fronten er inn i øst. Der har de familie som kan hjelpe deg, og der er jo situasjonen ekstremt, ekstremt vanskelig. De reiser inn der med risiko for liv og helse selv, og har opplevd at de må gå i dekning mange ganger, men allikevel så ønsker de å hjelpe, og de reiser dit 3-4 ganger i året, og det vel en av prosjektene vi på en måte gir mest penger til, for der det ekstremt meningsfullt.
1: Så denne basaren på Emblem Bedustad den 19. september, det er en viktig ting, det, for å si det sånn?
0: Ja, det er en viktig ting, for det å samle inn penger, gjør du det sammen med mange andre som også samler inn penger i Misjons-Norge. Og det er klart, når krigen brøt ut, så var det enkelt å samle penger til Ukraina. Nå må vi stå på for å kunne greie å samle inn, og den basaren, det kanskje den viktigste inntektskilden vi har gjennom året, så den kjempeviktig for oss.
1: Og den som vil ha lodd, da kan enten få tak i det, eller han kan få tak i meg, eller det mulig å få lodd hvis han bare vil.
0: Absolutt. Det hadde vært veldig kjekt, og hvis du bor i området Emblem Ålesund-Sula, så er du hjertelig velkommen på Bazaar også den 19. september, og vi starter klokka 16 på ettermiddagen, altså 16.00.

Andrea, som har river sent tona ut der I dagens missionsteme og sier det sånn, da har du behov for, eller har du lyst til å støtte Ukraina, så ta kontakt enten med Kurt André Henriksen eller form du kan finne med om. Jeg har faktisk solgt en del loddbøker på Facebook, det en god ting. Det, du står I det å bruke noen hundre lapper på akkurat dette. Laura heter Olevra, på noe heter hun bodde I Norge, og Story heter navnet henne. Hun skal få synge Hvilken frelser, og så skal jeg ta en prat med Kenneth Foss. Han har ansvar for mange ting I Indremisjonsforbundet, og planlegger blant annet en stor happening, som det heter, første helga I november.

0: Indremisjonsforbundet har i flere år arrangert en stor lederkonferanse på Straume utenfor Bergen, og Kenneth Foss i Indremisjonsforbundet fettet til 8. november, så det lederkonferanse igjen. Fortell.
1: Ja, da det nok en lederkonferanse. Vi hadde jo ikke lederkonferanse i fjor, fordi at da var det generalforsamling, så nå vi klar igjen, så... Nei, nå har vi gjort ferdig programmet, nettsida klar, og så det selvfølgelig masse som skal gjøres fremover nå, men 6. til 8. november, vi begynner fredagsmorning, og ja, for de som holder på da, kan du si, gjennom helga, og en del har jo vært på han før, og kjenner jo på en måte opplegget, men vi... Det blir morgenmøter, det blir kveldsmøter, så har vi nettverk og seminar på dagtid, måltid, og så håper vi å samle 400 pluss minus ledere fra vårt lokale bedehusarbeid til inspirerende og godt fellesskap det i dagene der.
0: Ledere, hva kvalifikasjoner må du oppfylle for å bli med på en sånn sak som dette?
1: Ja, vi har jo diskutert litt faktisk, altså det er jo klart lederkonferansen har jo blitt titlen, men vi har fått litt tilbakemeldinger, for vi har jo tenkt at det er veldig aktuelt for folk som sitter i styret på lokale bedehus, lokale forsamlinger. Vi har tenkt at det er aktuelt for folk som står i en tjeneste, enten det innenfor barnearbeid, ungdomsarbeid, sang og musikk og så videre, og så så har vi jo fått litt tilbakemelding at selv om folk sitter i styret på en lokal plass, så det flere som sliter med å liksom tenke om seg selv at de en leder. Og så har vi diskutert litt, skal vi endre navnet, eller skal vi... Så vi har egentlig landet på at vi skal ikke endre navnet, for vi vil på en måte at folk skal heller snu rundt her og tenke at de en leder på det lokale bedehuset når de for eksempel sitter i et styre. Men hvis folk har problemer med det, så handler det om tjenesten og det at de kanskje står i en oppgave lokalt, og det å kunne reise sammen med flere av de andre på bedehuset som har en sånn funksjon, det tror vi veldig positivt, og ser at det en veldig god sak for IMF å ha fått til denne lederkonferansen.
0: Og på en sånn lederkonferanse så det noe som heter nettverk, og så det noe som heter seminar. Det en spesiell måte å legge opp et arrangement på.
1: Ja, det kan godt være at det som i hvert fall opplegget at vi har nå 9 ulike nettverk som folk melder seg på, og der det jo alltid fra forsamlingsbygging til lovsang, til trosforsvar, til alfa, til bønn, til godhet og så videre. Og da du samlet i det nettverket i 3 økter i løpet av fredagen og lørdag, totalt cirka 5 timer. Og så det i tillegg da lagt opp til en seminarøkt på fredag ettermiddag og på lørdag ettermiddag, som helt uavhengig av nettverkene, der du har en 8-9 seminar du kan velge mellom begge de dagene. Så da melder du deg på det. Sånn at det en del fellesopplegg, og så det jo en del opplegg i litt mindre gruppe.
0: Hva tilbakemeldinger har dere fått på lederkonferansen? Dere har jo hatt det nå en 7-8 år, og mange av oss har jo vært med på dette, men hva de gode, beste tilbakemeldingene, eller hva tilbakemeldinger får du?
1: Nei, altså det klart, på den ene siden så det jo på en måte en slags happening denne helga, og det klart for ledere i IMF lokalt å være med på dette, så merker jeg at det en slags stolthet, ja, de synes det veldig kjekt at vi i IMF kan få til noe sånt som dette, for at det god kvalitet på ting, og vi henter inn mye gode ressurser, og det masse godt å ta med seg, så det liksom en sånn, det liksom den ene siden, og så har vi jo et helt klart ønske om at dette ikke bare skal være en happening, men vi ønsker jo at lederkonferansen skal få noen sånne lokale konsekvenser, og jeg synes det veldig kjekt, for eksempel, jeg vet det en forsamling som for eksempel et år de var med på bønnenettverket, og det endte opp med at de jeg håper å si, kjørte på med et opplegg lokalt med et mye sterkere bønnefokus enn det som har vært tidligere. Så jeg håper liksom at vi kan få opp mange sånne eksempler, at folk er på lederkonferansen, og at det får noen konsekvenser lokalt, enten det i forhold til godhet, det i forhold til forsamlingsbygging, det kan være i forhold til barnearbeid. Så det klart, vi har jo på en måte ikke oppnådd hensikten med lederkonferansen før vi ser at det skjer noe sånn positiv utvikling lokalt. Men masse god tilbakemelding, og det at vi klarer å samle sånn 400 stykk pluss minus, er jo et slags signal om at dette er noe som folk vil ha, og dette er noe som folk liker å være med på.
0: Jeg vet at dere har en nettside som nok så lett å finne. Kan du ikke fortelle oss kort om den?
1: Jo, den lett å finne. Det leder-konferanse.no, og der kan du søke deg inn, og der finner du egentlig all informasjon om disse nettverkene, om seminarene, om programmet, hvem som skal være talere, om påmelding, overnatting og så videre og så videre. Så ta gjerne en kikk innom der hvis du ønsker å vite litt mer.
0: Så da mener du det verdt å prioritere? Du må jo nesten ta det fri en dag hvis du skal være i Bergen til fredag morgen, men det verdt å prioritere den helga?
1: Ja, det det absolutt, og jeg tenker en fridag i løpet av året, vi tar meg ikke. Vi er jo forskjellige i forhold til hva slags jobber vi har, men mange har i hvert fall mulighet for å kunne planlegge litt og ta ut litt avspasering eller ta en ferie i dag og så få med seg dette, så tror jeg det er en veldig, veldig god investering for både det personlige, men også for det fellesskapet, det kristne fellesskapet som går i lokalt. Så her må folk bare komme, til og med fra Sunnmøre, er de hjertelig velkommen.
0: Fødte til 8. november, ikke sant?
1: Helt riktig.

0: De fleste har opplevd det en eller annen gang. En person står ved en dør og sier «Det ikke plass til deg. Her fullt. Nei, vi har ikke lov å slippe flere inn.» Jesus kjenner godt til en slik avvisning. Han var fremdeles i Marias mage da en streng dørvokter sa «Det ikke plass for deg i herberget.» 30 år senere var det som det lød over korset han hang på «Vi har ikke plass til deg her i verden. Du må bort. Du må vekk.» Også i dag møter Jesus den samme avvisningen. Han går fra hjerte til hjerte og spør om han kan få komme inn. Heldigvis. Noen slår døren opp og sier «Velkommen». Til dem gir Jesus løfte «I min fars hus det mange rom.» For et herlig bytte. Vi gir ham rom i hjertet, og han gir oss plass i sitt hus.
1: Asbjørn Kvalbein gir oss et lite sånn input på slutten av misjonstimen hver dag. Det ikke så mange minutter han bruker, men han får sagt mye på kort tid, og det kan jo være en eksempel til etterfølgelse for noen hver av oss, og kanskje si litt mer på kort tid enn det vi av og til gjør da, for å si det. Solveig Leithaug, hun har, som jeg har sagt før, flyttet permanent hjem igjen til Norge til 30 år i USA. Huset henne i Nashville, Tennessee, ligger ute til salgs hvis det ikke det solgt, og hun jobber nå i den norske kirke i Rogaland uten at de i farta husker helt hvor, før de vet det. Så hun da landet tilbake i Norge, Solveig Leithaug, og det jo kjekt, for hun jo en kjemperessurs å ha i nærheten henne på alle måter. Nå skal hun få lov å synge en sang, «Kjenne deg mer», og med det så dagens to misjonstema på Radio Sunnmøre så godt som i havn da. Som jeg har sagt så mange ganger før, 10-12, 18-20 hver dag, mandag til fredag, og litt repris i helgen, det misjonstema her på Radio Sunnmøre. Og i september, og i august, nå i august og i september, så blir vi den rekkefølge på disse to månedene, så altså Si som heter Ari Love Hardås da, inne som, ja, la oss kalle det nødløsning da, eller vikar imellom at Helge Åkernes gikk tilbake til å åpne dører etter å jobbe i Radio Sunnmøre, og Miriam Ulstein skal begynne her fra 1. oktober, så da prøver vi å fylle litt sendetime her fra min side. Ragnhild, hun har overfikta, og Ragnhild Kristine Vartalespelund, vår ansvarlige redaktør her i radioen.

0: nyhetene.
1: Det berører meg sterkt at kongens helse nå forverret, og at helsetilstanden svært alvorlig. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Det sier Støre, som avlyser den planlagte turen til Tyskland i dag. Kong Haralds helse forverret. Det opplyser kongehuset i en oppdatering i formiddag. Kongens helsetilstand svært alvorlig, står det på nettsiden til kongehuset. De opplyser samtidig at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja i dag avlyser alt sitt program.
2: Kong Harald ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen en form for blodmangel der røde blodceller brytes ned raskere enn kroppen klarer å lage nye. Han har blitt behandlet med kortison, og lenge så dette ut til å hjelpe.
1: Det sa Jonas Bording. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet hos kong Harald. Rett etter at de sendte ut oppdatering, ble kronprinsparet og dronningen observert mens de ankom sykehuset, skriver VG. Like etter ankom også prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid. Kort tid senere kom også prinsesse Ingrid Alexandra. Norsk økonomi vokste i andre kvartal. Bruttonasjonalproduktet i Fastlands-Norge økte med 0,3% fra første til andre kvartal, ifølge tall fra SSB. Veksten i andre kvartal nær det vi anser som normalvekst i økonomien, sier seniorrådgiver Julian Blytt til NTB. Norges pris blir gjenkjennelig også neste år, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre. Han sa dette i dag da regjeringen møtte pressen før budsjettkonferansen. Støre viser til at regjeringen hvert år vurderer riktig anslag for neste år, og at arbeidet nå gjøres for 2027, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre.

Da, folkens, vi kommer fram til den 27. august, og hvis du heter Roald eller Rolf, så har du navnedag I dag, og vi gratulerer hjertelig til lykke med den. De lærde kan nå enda med strides litt om navnet ditt betyr å gi ros eller å være en ulv, men uansett, det går bra å kombinere det. Gratulerer med navnedagen til Roald og til Rolf. Og så har Uruguay fullstendighetsdag I dag, ble fullstendig 1828. Og Moldova har uavhengighet eller fullstendighetsdag, ble uavhengig av Sovjetunionen I 1991. Så da kan vi gratulere til alle dem. Dagens visdomsord et godt gammelt ordtak, det hjertet fullt av renner munnen over med, og det kan vi vel skrive under på noen kvar, det hjertet fullt av renner munnen over med. Hva har så fedd den 27. august opp igjennom verdenshistorien? Jo, vi skal I hvert fall nevne nokre ting. I 1664 så var det en by I USA som het New Amsterdam, altså Nye Amsterdam, den fikk nytt navn, og det nye navnet ble New York, New York, Nye York, og New York vel et navn som de fleste kjenner til. Det fedde altså denne dagen I 1664. Og I 1783 så ble den første hydrogenballongen I verdenshistorien, den ble sendt opp I Paris uten at historien sier veldig mye om hvordan det gikk. Og så skal vi ta med det at I 1940 1943, da var det blitt krig I Norge, vet vi. Da ble det kom det et direktiv fra de nazistiske myndighetene at folk som dyrket tobakk, de kunne ikke forlange mer enn 80 øre per kilo, fordi at den norske tobakken var ikke like god som en del tobakk som var dyrket andre steder I verden, men som det jo da ikke var mulig å få tak I og med at vi var midt under krigen. 80 øre for en kilo tobakk hadde nok vært greit for dem som fremdeles måtte røyke. Jeg håper ikke det så veldig mange av lytterne våre som gjør det, men noen gjør det, og tobakken kostet nok noe mer I dag. I 1955 så var det en ølbryggende direktør, direktøren I Guinness bryggeri. Han fikk en idé, han ville begynne å gi ut en bok hvor han skrev opp alle rekorder som var gjort, og Guinness rekordbok har jo blitt en braksuksess, det vet vi alle sammen. Det stadigvæk folk som prøver det meste. Enten I min heimkommune så klarte han å komme I Guinness rekordbok fordi at folk lå I sovepose på rekke og rad en 3-4 mil. Det mangt og mye han kan bruke tida si til. Jon Lyng ble statsminister I 1963. Einar Gerhardsen gikk jo av dagen før på grunn av Kings Bay-ulykka på Svalbard. Jon Lyng fra Høyre, han satt I bare 25 dager, så var Gerhardsen tilbake igjen, men det var dog den første borgerlige regjering etter krigen. Og I 1969 så fikk tre byer I Norge sine distriktshøgskoler. Det var de første I landet. Det var Molde, det var Kristiansund, og det var Stavanger. Og det siste vi kan nevne så fedd på denne dagen, det fedd I 2001. Utenfor Indonesia så tok det norske lasteskipet Tampa opp 460 flyktninger fra en båt som var I ferd med å synke, og de berget da livet på alle dem. Jeg tror ikke vi skal bruke mer tid akkurat på dagen I dag, men jeg håper at torsdag 27. august en god dag. I livet ditt, det I alle fall ønsket vårt her fra Radio Sunnmøre.

0: Undrekvelder hausten 2026 overskriften for noe arrangement som skal være I Herøy kirke og Rikke Grevstad Kopperstad. Du ansvarlig for dette Undrekvelder. Hva det for noe?
1: Ja, jeg en av initiativtagerne, og vi en bibelgruppe faktisk som har tatt initiativet. Og vi har vært sammen I 25 år, en damegruppe. Og vi har prøvd noe lignende før, da vi har hatt underkvelder her hjemme privat hos meg. Da har vi invitert noen damer som kanskje står litt på en armlengdes avstand fra kirken, lurer på om de kan kalle seg kristne, om de vil kalle seg kristne. Likevel litt nysgjerrig på det med tro. Da har vi hatt et opplegg, det kan jeg fortelle deg litt mer om etterpå. Privat, men nå tenkte vi at vi skulle bruke en ny fin kjellerstue I kirken vår til å steppe opp litt mer sånn åpent for alle, for å si det sånn. Så det en mulighet, en setting hvor du får mulighet til å snakke om tvil og tro. Veldig mange har jo ikke noen å snakke med kristendommen eller med, og da har vi lyst til å legge til rette for at det går an da, å bryte noen tabuer på en måte, og ta opp litt sånne sentrale spørsmål, finnes et liv etter dette, hva meningen med livet, hvem var Jesus, finnes det mange veier til Gud, hva hva gode relasjoner så vi bruker jo alfa inspirasjon da vi bruker faktisk noen filmer fra alfa opplegget og så samtaler vi rundt det, men vi legger jo til rette for en sånn sosial atmosfære med lys og blomster og musikk og god mat og bygge relasjoner, og så har vi en film, så deler vi troshistorier, våre egne, og så samles vi I grupper og prater. Det liksom greia.
0: Det høres jo helt fantastisk ut, dette. Du sier at dere har hatt det privat før. Hva erfaringer og tilbakemeldinger har du fått da?
1: Ja, vi har hatt to forskjellige, eller tre forskjellige ting egentlig som bibelgruppe før, fordi vi det gir mye for oss å være sammen, men så synes vi også at det viktig at det ikke blir en sånn lukket enhet, men har litt utadrettet virksomhet. Så I tillegg til at vi av og til går rundt skolene og ber for barn og elever og litt sånn mødre I bønnstil, så har vi altså invitert for eksempel 5-6 stykker til å følge et helt alfakurs privat. Det gjorde vi for noen år siden, og så har vi hatt 200 kvelder hvor vi dekker på et stort langbord og har en boks med spørsmål, hvor vi også har invitert like mange, litt sånn 50-50 gruppe omtrent, hvor vi har invitert en del kvinner I gåsøen I gråsonen, og så har vi tatt et spørsmål opp av boksen, Og så har hvem som helst tatt mulighet til å kommentere det, eller dele litt personlige erfaringer. Og ja. Så det har vært lav terskel og høy trivsel.
0: Jeg sitter med plakaten som dere har lagt ut, blant annet på Facebook. Det står for damer og unge jenter. Det det dere satser på.
1: Ja, altså jeg har jo selv bakgrunn I Glow I mange år, og har sett verdien ved at det av og til bare damer som samles det skaper en større trygghet tillit, man åpner seg mer, tror jeg, enn om det mannfolk der selv om vi ikke vi ikke allergiske mot menn så tror jeg også menn trenger noen egne forum så det har vi god erfaring med og vi overrasket egentlig hvor stor åpenhet det blant de damene som nå tør å melde seg på. Nå det jo slik at folk skal melde seg på når vi har det I kirken. Når vi har hatt det før privat, så har vi invitert inn. Så da det mer sånn håndplukkede folk vi har spurt om å være med. Men vi har ikke gått ut I avisen denne gangen, og ikke I vår. Vi har annonsert på Facebook-siden til kirken, og tenker at vi der når kanskje like mange som av og til I kirken, men likevel definerer seg utenfor fellesskap og, og merkelapper som å kalle seg kristen. Da. Men vi tror den gruppen veldig, veldig stor. Så det jo bare en liten prosent som så modig at de våger å melde seg på. Men de fant jo fort ut at dette var ikke farlig, dette ga mer smak. Så nå det flere av de som var med I vår som har meldt seg på en ny runde. Og faktisk en tredjedel av de har nå sagt at de villige til å hjelpe praktisk med nye 100 kvelder. Så vi skal ha en samling hjemme hos meg I morgen hvor vi planlegger litt.
0: Og hvis noen som da bor I, ja, I området rundt Herre kirke har lyst til å bli med på dette og høre på dette, nå, hvor ringer de eller hvordan melder de seg på?
1: Da melder de seg på hos Ingrid Warholm, og det mobilnummeret det står på plakaten på Herre kirke på Facebook. Eller man kan søke det opp. Så det vi har satt en frist for påmelding til 1. September, så det bare å hive seg rundt. Det en unik mulighet. Jeg husker jeg møtte en dame en gang som sa, du Rikke, nå har jeg bodd I Herøy I 60 år, og du den første jeg kunne snakke med Gud om. Eller om Gud med. og det jo både litt rart og litt trist. Jeg tror veldig mange lengter etter å komme inn på livets store spørsmål, så nå har de en mulighet da.
2: Lørdag 12. September kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang I grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. September. Påmelding til 7017-9000. 7017-9000. Sikre deg en plass på bussen.
0: Jeg må si det at når jeg snakket med Rikke Grevstad Kopperstad I går om disse undringskveldene eller undringskveldene I Herøy kirke, så tenkte jeg at dette et eksempel til etterfølgelse for mange. Dette fantastisk bra gjort. Å påkomme, både å komme på det men jeg var frimodig til å gjennomføre det da. Så lykke til med det, og skulle folk ha tanker om noe av det samme så snakket jeg selv stund med og jeg vet at intervjuet var slutt og hun skrytte veldig av det opplegget som Alfa-kurset har, Alfa Norge som jo kan brukes da på ulike måter om ikke du har for hånda en underviser til hver tid Og bussturen vår til Bergtatt, den nærmer seg med stormskritt 12. September, reiser vi nordover, og blir en fin dag den lørdagen, fin vær, jeg skal ikke love det da, det risikabelt på disse trakta av verden, men spåmann, eller ikke, han ikke spåmann, han forutser været, den godeste Ivar Hol oppe I Romsdalen, han sier at den 12. September skal være snu, nå har det noe snudd på disse dagene her da, så det blir en fin dag, så håper du har lyst til å være med, Kurt André Henriksen skal kjøre buss, så jeg skal være reiseleder og tro meg jeg har mye å fortelle om denne, disse plassene der oppe som jeg nok så sikker på du kanskje ikke har hørt alt I alle fall det skal være litt rann til vi lar Gro Hofseide vi vår gode venn fra Ellingsøya få lov å synge sin egen sang åpne hjertet ditt for Jesus og så vi klar med dagens bibelundervisning Jon Hardang han har overskriften trygg hos Gud I dag

Det utrolig hva folk kan drive med mens predikanten står på talestolen. De som sitter I forsamlingen tenker kanskje ikke så mye på det, men taleren ser stort sett alt som skjer I salen eller I kirkerommet. Hva predikanten så da han for mange år siden sto på talestolen I Lademoen kirke I Trondheim, det vet jeg ikke. Men I dag skal du I alle fall få høre hva som skjedde.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi altså i gang med en helt ny bibelundervisningsserie som vi har kalt «På festereise». Dette en programserie med utgangspunkt i salmenes bok i Bibelen. For her i Bibelens egen salmebok finnes det en gruppe på 15 salmer som har samme overskriften, en sang ved festereisene. I 12 program skal vi nå lese fra disse 15 salmene under overskriften «På festereise». Og la disse salmene tale til oss. De har nemlig et utrolig flott budskap å formidle til oss. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal i dag lese enda en av disse 15 salmene, nemlig salme 125, og vi leser alle 5 versene. Jeg har kalt dagens program «Trygg hos Gud». En sang ved festereisene. De som setter sin lit til Herren er som Sions berg, som ikke rokkes, men står for evig. Rundt omkring Jerusalem er det fjell, og Herren hegner om sitt folk fra nå av og til evig tid. For gudløshets kongestav skal ikke hvile på de rettferdiges arveland. For at ikke de rettferdige skal rekke ut sine hender etter urett. Herre, gjør godt mot de gode, mot dem som oppriktige i hjertet. Men de som bøyer av til krokveier, skal Herren sende fra seg, sammen med dem som gjør urett. Fred være over Israel.

Ja, det utrolig hva folk kan drive med I en forsamling, mens predikanten står på talestolen. De som sitter nede I forsamlingen tenker kanskje ikke så mye på det, men taleren ser stort sett alt det som skjer mens han står og taler. Forsamlingen foran han som et bilde, der hver enkelt bevegelse I forsamlingen blir registrert umiddelbart. Jeg vet ikke om du som lytter nå klar over dette, nesten litt ubehagelige faktum, men det I alle fall slik det Om han registrerte det som skjedde, mens han talte, predikanten som stod på talerstolen I Lademoen kirke I Trondheim, det vet jeg ikke. Men I alle fall, det skjedde noe I kirken denne dagen. Nå skal du høre. Dette var den 25. April I 1908. Vekkelsesforkynneren Albert Lunde stod på talerstolen I Lademoen kirke og talte til et fullsatt kirkelokale. Bibelteksten hans var Høysangen 2 og vers 4. Hans banner over meg kjærlighet. Og temaet denne kvelden var Guds omsorg. Nede I koret I kirken satt den unge predikanten Abraham Thomsen

som sto sammen med Albert Lunde I denne møteserien. Men da Albert Lunde hadde lest bibelteksten og begynt å tale, da ble Abraham Thomsen opptatt med helt andre ting enn Albert Lundes preken. I stedet for å følge med I talen, begynte Abraham Thomsen å skrive. Og I løpet av Lundes preken hadde han skrevet ferdig 4 vers pluss koret på en helt ny sang. Senere skrev han også et 5. vers, uten da å forandre noen av de 4 første. Og sangen, den hadde samme tema som Albert Lundes preken, «Trygg hos Gud». Nå skal du få høre denne sangen, som altså ble til under en preken I Trondheim. Jeg vet ikke om du husker det, men I forrige program fortalte jeg også om en sang med 5 vers, en svensk sang, «Så helt forlåter Gud». Og jeg fortalte at hvert vers I den sangen var laget med utgangspunkt I et bibelvers. Og det var akkurat det samme Abraham Thomsen gjorde her I Trondheim. 5 vers ble skrevet, og hvert sangvers tok utgangspunkt I et bibelvers. Om Guds omsorg. Nå skal du få høre denne sangen. Rundt omkring Jerusalem det store berget. Rundt omkring sitt folk på jord, Herren står som verge. Og så kommer koret. Frykt og ei, stol på meg, jeg skal deg bevare, til du står på himmelens strand, blant den frelste skare. Og så kommer de 4 andre versene. Herren ser til sine små, når den onde larmer, som en ilmur rundt omkring hans faderarmer. Herrens engler leirer seg rundt omkring oss alle, frir oss ifra farer ut, så vi ei skal falle. Ingen kan oss rive ut av de sterke armer, ikke engang mørkets hær, når den mot oss larmer. De som bor I klippens kløft jubler om en bange, for de setter all sin lit til Guds løfter mange. Jeg synes dette en herlig sang, som I alle fall å finne I sangboken, den som brukes I bedehusland. Da Abraham Thomsens egen datter for ikke lenge siden døde I Kristiansand I 2005, ble nettopp denne sangen sunget I hennes begravelse. Jeg skal ikke nå gå nærmere inn på hvilke bibelord Abraham Thomsen tok utgangspunkt I for hvert enkelt vers. Men det I alle fall ikke tvil om hvor han fant inspirasjonen hen til det første verset. Hør nå på sangverset en gang til. Rundt omkring Jerusalem det store berget. Rundt omkring sitt folk på jord, Herren står som verge. Jo, dette verset skrevet med utgangspunkt I en av sangene ved festreisene. Nemlig den salmen vi leste fra begynnelsen I dag, salme 125. Her sto det jo slik I begynnelsen av salmen, «De som setter sin lit til Herren, som Sions berg, som ikke rokkes, men står for evig. Rundt omkring Jerusalem det fjell, og Herren hegner om sitt folk fra nå av og til evig tid.» Og det ikke vanskelig å høre hva som hovedtema, hverken I sangen eller I bibelavsnittet, det vel? Jo, det Guds omsorg det her handler om. Det handler om det å være trygg hos Gud. Og la oss nå se litt nærmere på denne salmen, salme 125, og så spørre, hva har denne salmen å si oss, å lære oss, nettopp om dette å være trygg hos Gud. Jeg tror vi finner 3 klare, 3 viktige sannheter I denne salmen, om dette med tryggheten hos Gud. Og nå hadde jeg lyst vi skulle ta dem fram, en etter en. For det første, en kristen kan være trygg under alle forhold, fordi han står på trygg grunn. Hør nå en gang til det første verset I salme 125. «De som setter sin lit til Herren,
som Sions berg, som ikke rokkes, men står for evig. Salmisten tegner altså et bilde av Jerusalem, denne byen som bygget oppe på fjellet. Gjennom mange hundre år har nok denne byen forandret seg, både når det gjelder utseende og bygningsmasse. Men det noe som ikke har forandret seg. Det fundamentet. Det klippegrunnen som byen bygd på. Den står fast, Sions berg, som ikke rokkes, slik vi leste det her. Trygg grunn. Det altså dette det handler om, som det første, for den som vil være en kristen. Altså det å ha trygg grunn under føttene. Det å kunne stole på, og bygge på, og hvile på, noe som fast, og sikkert, og uforanderlig i livet. Det jo så mange ting som forandres, både med oss selv og med våre omgivelser. Derfor trenger vi et slikt fast punkt, som bare Gud selv kan plassere oss oppå. Ja, sier du kanskje, men hva nå dette faste punktet for noe, det du taler om her? Hva det for et fjell? Hva det for slags klippe, dette som ikke forandrer seg? Svaret, det følgende. Klippen, det Guds eget ord, og det Guds fullførte frelse. Den som bygger sitt liv på det Gud har sagt i sitt ord, og som bygger sitt liv på det Gud har gjort i sin sønn, det mennesket skal aldri i livet gå under, men være trygg. Han skal være trygg for evig. Hør for eksempel på disse bibelordene. I Efeserbrevet 2:20 skriver Paulus om de kristne. Han sier at de bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og at hjørnesteinen Kristus Jesus selv. Og i 1. Korinterbrev kapittel 3 og vers 11 skriver samme mann, «Ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som lagt. Det Kristus Jesus.» Her har du det altså, svart på hvitt, grunnvollen, det fjellet som ikke rokkes, det Guds ord, slik det gitt oss i Bibelen, og det Guds store frelse, den vi har fått i Jesus. Det derfor det så viktig å innrette seg, også etter den første setningen her i Salme 125. Den som setter sin lit til Herren, det den dette gjelder. Det altså det handler om her, å stole på Herren, ikke på seg selv. Å ta sin tilflukt til Jesus, ikke bygge sin frelse på egne gjerninger eller egne prestasjoner. Hva med deg som lytter nå? Hva din trygghet? Hva bygger du din frelse på? På deg selv, eller på noe utenom deg selv? Tenk om du nå ville gjøre det som dette bibelordet sier du skal gjøre. Å sette din lit til Herren, det skulle gi deg trygghet, både i tid og i evighet. Men så det også en annen side ved denne tryggheten, og det dette. En kristen kan være trygg under alle forhold, fordi han får leve i Guds omsorg hver eneste dag. Hør nå om igjen vers 2 i Salme 125. Rundt omkring Jerusalem det fjell, og Herren hegner om sitt folk fra nå av og til evig tid. Her gjelder det altså trygghet i forhold til omgivelsene. En by som blir angrepet av fiender vil være mye tryggere og mye lettere å forsvare dersom byen ligger oppe på et fjell, eller dersom byen ligger innenfor tjukke og trygge murer. Og begge deler var faktisk tilfelle med Jerusalem. Byen ligger 850 meter over havet. Derfor må du alltid dra opp til Jerusalem om du vil besøke denne byen. Og så ligger byen trygt innenfor sterke porter og innenfor sikre, tjukke steinmurer. Dette altså en annen trygghet enn den vi snakket om fra begynnelsen. Da handlet det om det grunnleggende, nemlig at byen bygget på klippegrunn, på fjell, og alltid ligger der, trygg og sikker,
på et uforanderlig fundament. Men her, her handler det om noe som mer situasjonsbetinget. Det kan være fred i forhold til omgivelsene, men det kan også være ufred, krig og konflikt. Men også da går det an å være trygg i byen. Saken gjelder altså dette. Den Gud som har sørget for å føre oss opp på trygg grunn som kristne, han vil også ta vare på oss i hverdagen vår, i møte med alt som kan virke både skremmende og truende på oss som kristne. Eller sagt på en annen måte, den Gud som frelser, han er også den som vil ta vare på den som han frelser. Og nå har jeg lyst til å sitere disse fire andre bibelversene som Abraham Thomsen brukte da han skrev denne sangen som vi tidligere siterte. Nå skal du få høre fire flotte bibelord, ord som også du kan legge deg til ro på og legge deg til hvile i. Hør på dette. Zakarias 2,9 «Og jeg, sier Herren, vil være en ildmur rundt omkring deg. Jeg vil åpenbare min herlighet der. Salme 34 og vers 8 Herrens engel slår leir rundt omkring dem som frykter ham, og han utfrir dem. Og så Johannes 10, vers 28 og 29 Og jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Og til slutt Høysangen 2,14 Min due i klippens kløfter, i fjelltindens ly. La meg se din skikkelse, la meg høre din røst, for din røst er blid, og din skikkelse er fager. Utrolig fine ord, alle disse fire bibelordene, syns du ikke? Dette er nemlig ord om at den som hører Herren til, han kan være trygg under alle forhold. Nå vet jeg at likevel finnes en del kristne som strever med forskjellen på det å være trygg og det å føle seg trygg. Problemet de har er dette, fordi de ikke føler seg trygge, vet de ikke helt om de er trygge. Hør nå, du som har det slik, les nå disse to første versene i Salme 125, om igjen og om igjen, helt til du ser forskjellen på det å være trygg og det å føle seg trygg. Folk i Jerusalem kunne selvsagt føle seg utrygge mer enn en gang, men de var også da trygge, fordi byen de bodde i var grunnlagt på fjell, og fordi den lå innenfor sikre murer. Jeg sier det igjen, det går an å være trygg, også når du ikke føler deg trygg. Jeg hadde en god venn som døde for en del år siden, alt for tidlig, før han fylte 50 år. Han het Harald. Da Harald var 18-19 år gammel og kristenruss, skrev han følgende på russekortet sitt. Bedre å være usikker på sikker grunn, enn å være sikker på usikker grunn. Dette syns jeg du skal tenke litt på, for det er akkurat dette det handler om, også i dag. Bedre å være usikker på sikker grunn enn å være sikker på usikker grunn. Og så det tredje og siste ved denne tryggheten vi snakker om her. En kristen kan være trygg under alle forhold så lenge han lever i oppriktighet og ærlighet med hele sitt liv. Det er dette det handler om i de tre siste versene i Salme 125. Og nå skal vi sitere dette en gang til. Dette kan være litt vanskelig, men likevel. For gudløshets kongestav skal ikke hvile på de rettferdiges arveland, for at ikke de rettferdige skal rekke ut sine hender etter urett. Herre, gjør godt mot de gode, mot dem som er oppriktige i hjertet. Men de som bøyer av til krokveier, skal Herren sende fra seg, sammen med dem som gjør urett. Fred være med Israel.
Gudløshets kongestav, det betyr den makt eller den innflytelse som kommer fra denne verden, som altså fortsatt ligger i det onde. Den som lar seg prege av de holdningene og den ånd som hører denne verden til, vil snart vike av fra den rette vei, bøye av til krokveier, slik vi leste om det her. Djevelen kan ikke seire over oss ved å bruke makt, vi som hører Jesus til. Vi er trygge på Guds fang. Det er derfor djevelen i stedet vil prøve å lokke oss, så vi kanskje av egen fri vilje svikter Gud og hans ord, og i stedet slår inn på krokveier. Det må ikke skje med noen av oss. La oss derfor være tydelige på forskjellen mellom rett og galt, mellom mørke og lys, mellom sannhet og løgn. La Guds ord være både kart og kompass i livet, så skal du aldri vike fra den rette veien. Men bli bevart i et sant og ærlig forhold til Gud, og med et oppriktig hjerte. Herren vil gjøre godt mot de oppriktige og gode, leste vi her, men han vil sende fra seg alle dem som bøyer av til krokveier. Det er den advarende tonen i denne herlige festreisesalmen. Abraham Thomsen, som altså har skrevet den sangen vi har sitert i dag, var en gang i Bergen på en ny møteserie, sammen med sangeren Karsten Line. En dag var disse to invitert ut til Nesttun, til middag hos kjøpmann Rein. Og da de litt senere skulle drikke kaffe, var også misjonæren Marie Monsen invitert på besøk. De hygget seg sammen i dette hjemmet, men like før de skulle bryte opp, så sier Marie Monsen til Abraham Thomsen: «Jeg vil gjerne gi deg en liten oppmuntring. To kvinnelige misjonærer i Kina skulle en dag reise fra et distrikt til et annet. Veien gikk gjennom et trangt pass der røvere lurte, så politiet nektet dem å reise uten eskorte. Men de to misjonærene, de dro likevel. Og ganske riktig, da de kom inn i passet, styrtet røverne over dem. Men de to misjonærene, de stemte i sangen: «Rundt omkring Jerusalem er det store berget. Rundt omkring sitt folk på jord, Herren står som verge.» Da forteller Marie Monsen, da la røverne våpnene ned og sa: «Vær så god, dere kan passere.» En av disse to misjonærene, det var meg. Vi har talt om trygghet i dag, om det å være trygg hos Gud. Og jeg vet ikke hvordan situasjonen er for deg, du som lytter nå. Men jeg vet at også du kan bli trygg hos Gud, om du bare tar din tilflukt til Jesus.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: tida for å skape det ekstra trivelig hjemme. Hos Happy Homes Johan R. Sunde får du aktuelle farger som passer perfekt til høstens interiørtrender. Fargene er hentet fra det nye fargekartet til korall med 120 vakre interiørfarger. Ta turen innom så hjelper deg med å finne den perfekte fargen til ditt hjem. Du får korallinteriørmaling for 399 kroner for 3 liter. Velkommen til butikken som er mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.
1: Jon Hardang er tilbake i morgen i kaffepausen han på fredag, og det er Audun Jakobsen fra Færøyene. Da skal vi ta en prat med han. Han er på vei til Norge, tror det neste veke han kommer hit og skal ha en svær turné i Møre og Romsdal, eller kanskje det veke etterpå, men han er I alle fall på vei. Og så ga han ut en ny plate denne veka, så nå skal du få høre en sang fra den nye platen til Audun Jakobsen, og så kan ni love så godt som helt sikkert, så sant vi lever av helse, som det heter, at I kaffe pausen I morgen på fredag, så skal du få lov å høre hva han tenker både om plata si og om den turen som står fremover. Vi fikk tak I Øydun på Færøyene I, ja det var på tirsdag det, og så har ikke jeg hatt tid å reinklippe det intervjuet. Det jo en del støy, vet du, et intervju var litt utenomsnakk og sånn, sånn at det skal være greit og fint å presentere for dere, og det skal vi I hvert fall ha klart til I morgen da. Ari Love Harlås navnet mitt, Ragnhild Kristine Vartdal Espelund vår ansvarlig redaktør og sangen til Øyvind Jakobsen «Jeg vet hvem kan hjelpe deg» heter han.

0: nyhetene. Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen I Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til Kong Harald forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand svært alvorlig, og at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja avlyser alt sitt program I dag. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet hos Kong Harald. Rett etter at de sendte ut oppdatering, ble kronprinsparet og dronningen observert mens de ankom sykehuset, skriver VG. Like etter ankom også prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid. Kort tid senere kom også prinsesse Ingrid Alexandra.
1: Kong Harald ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen en form for blodmangel der røde blodceller brytes ned raskere enn kroppen klarer å lage nye. Han blitt behandlet med kortison, og lenge så dette ut til å hjelpe.
0: Det sa Jonas Bording. Det berører meg sterkt at kongens helse nå forverret, og at helsetilstanden svært alvorlig. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Det sier Støre, som avlyser den planlagte turen til Tyskland I dag. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter styrtflommen. Ifølge landets myndigheter kommer de fra over 30 land, hvorav 19 europeiske. Det har så langt ikke blitt meldt om savnede nordmenn, melder NTB. Norsk økonomi vokste I andre kvartal. Bruttonasjonalproduktet I Fastlands-Norge økte med 0,3% fra første til andre kvartal, ifølge tall fra SSB. Veksten I andre kvartal nær det vi anser som normalvekst I økonomien, sier seniorrådgiver Julian Blytt til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Da du velkommen til et nytt program her I serien I Fokus på Radio Sunnmøre, og det var gruppa eller CD-sangeren på CD-en Bedusland som satte fokus I dag. Tett ved siden min går Jesus. Det fokus for den neste timen. Det løfte vi har om at Jesus Kristus han vil gå sammen med alle dem som tror på han. Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg I et løfte som gjentatt både I det gamle og I det nye testamentet. Og så det sånn, Gud I himmelen han ønsker ved sin sønn Jesus Kristus å gå sammen med det. Og så det opp til deg da, om du vil ha dette fantastiske reisefølget, eller om du vil gå alene gjennom livet. Han presser seg ikke på noen herren I himmelen, men han vil gjerne gå sammen med oss. Og det kan jeg si, det lureste jeg har gjort I mitt liv, det at jeg har valgt å gå gjennom livet sammen med Jesus Kristus. Så skal det være gjennomgangston I dette programmet, I serien altså I fokus. Neste man ut, det den svenske sangaren og politikeren I han og hva han og en måtte være, Roland Utbult, som har gitt oss uendelig mye fine sanger, Gud går bredvid mig, Gud går sammen med meg.

En ting som mange kristne mennesker lurer på og ikke forstår, det mange ting mange kristne mennesker ikke forstår, det noe sånn sak, men en ting som veldig mange kristne ofte tenker på, det hvordan det mulig å klare seg gjennom livet på egen hånd uten Jesus Kristus. En eldre kristen dame jeg kjenner veldig godt, hun sier ofte det, hvor hadde jeg vært hen hvis han ikke møtte meg, tok seg av meg og gikk sammen med meg? Hvor hadde jeg vært hen hvis han ikke møtte meg, tok seg av seg og gikk sammen med meg? For det å oppleve dette, at det jo faktisk sant, dette som kan virke så utrolig, at Jesus fra Nazaret den han sa seg å være, og at han faktisk helt konkret til stede i livet mitt til enhver tid. Hvor hadde jeg vært hen hvis Gud ikke gikk ved siden min? Det skal nå brødrene Nordstrand, disse syngende brødrene fra Austevoll i Hordaland. De skal få lov å synge det. De skal få synge det på engelsk. If the Lord wasn't walking by my side. En sang som handler nettopp om denne undringen. Hvordan hadde det vært hvis Herren ikke gikk her sammen med meg?

I andre Mosebok så møter vi I bibelhistorie og fortelling om Israels folke som gikk ut fra Egypt etter å ha vært der I flere hundre år og vært holdt som slaver og skulle gå tilbake igjen til Kanans land eller til Israels land. Og da står det sånn at Herren gikk foran dem om dagen I en skystøtte for å lede dem på veien og om natten I en ildstøtte for å lyse for dem. Slik kunne de dra frem både dag og natt. Skystøtten vek ikke fra folket om dagen, heller ikke ildstøtten om natten. Tenk om det hadde vært sånn den gangen for flere tusen år siden at Gud sto der på grensa I Egypts land, og så pekte han bort gjennom ørkenen en sånn nordøst, og så sier han til Moses omtrent bort gjennom der. Pass dere for fara og vanskeligheter, lykke på reisa, håper dere får en fin tur, og så pratast vi når dere kommer fram til Kanans land. Det hadde vært tragisk det, men sånn selvsagt ikke Gud. Han gikk sammen med dem, han. Og det gjorde han så konkret og så tydelig at om dagen så de en svær støtte av skya som bevegde seg sammen med dem, og om natten forvandla denne støtte og så ble en støtte av ild. Og så visste de, uansett hva som skjedde, det var motbakke og underbakke, det var medvind og motvind, det var finvær og styggevær. Det var barnefødsla, og det var dødsfall, og det var bryllup, og det var krangling, og det var glede og hele pakka som livet innebærer. Men én ting var stabilt for Israelsfolket. Gud gikk der sammen med dem, både dag og natt. Nå skal Solveig Leithaug få synge om det til oss, og hun har faktisk på denne innspillingen med seg foreldra sine, Helga og Peder Leithaug, som begge gått bort og hjem til Herren siden den gangen, men her de med å synge. En god gammel bedehusklassiker som handler nettopp om det. «Jeg skulle ei sørge, jeg har jo en venn, og så kommer vi til koret, han går ved min side, han leder min gang.» Han blir ikke trett, han som jeg, og nådig han vokter meg livsdagen lang, han sviker, nei, svikter meg ei.

Du lytter på programmet I Fokus på Radio Sunnmøre, og fokus I dag dette tett ved siden mi går Jesus. Nå skal du få høre en svensk version av Fanny Crosby sin fantastiske sang All the way the Savior leads me. Hele veien min frelse leder meg, blir det direkte oversatt. På norsk så kjenner vi han som Hele veien går han med meg, og det kjenner man jo på svensk. Og det den svenske gruppen The Glorious som skal få lov å synge denne alldeles nydelige sangen. Jeg har lyst til å være litt personlig I dette programmet I fokus. Min første kone, hun het Anne-Berit. Vi var gift I 28 år før hun døde når hun var cirka 50 år gammel. Anne-Berit, hun var mer syk gjennom livet sitt enn det nesten mulig for et menneske å forestille seg, og hun hadde mer smerte gjennom livet enn det vanskelig mulig for mange av oss å forestille oss. Hun hadde det veldig ondt I perioder, var veldig mye syk, og til slutt så døde hun av den sykdommen. Men denne sangen, det var hennes klippe I livet. Hun klynga seg til det, og var sikker på det. Hele veien går han med meg. Og så står det så fint I siste verset, når du en dag kommer fram, når all sorg og smerte og sykdom borte, når jeg der skal fri forklaret kaste meg for tronen ned, skal det fryde meg og minnes hele veien gikk han med. Nesten samme tekster og på svensk, hør denne alldeles nydelige sangen ifra Fanny Crosby.

Det er felden vi har så mange norske sanger I fokus som vi har I dag. Derfor så må vi, før vi går videre med dem, ta en engelsk pause, om vi skal si det sånn. Reflex, ungdomskore Reflex, som helte I Oslo, de skal få synge Walking On. Og det jo noe av tematikken med dette, tett ved siden min går Jesus. Vi går på, vi går fremover. Vi stopper ikke, for vi har et mål å gå imot. Vi skal gå gjennom livet, vi skal leve det livet vi har fått. Og det skal vi gjøre så godt vi kan, og kose oss gjennom livet så godt vi kan. Men samtidig så går vi fremover. For vi vet at en plass der fremme, så det et mål imot å vente på. Og Reflex skal altså få synge nå, Walking On.

vi slipper til respons nå når vi har hørt på Reflex, så har de et godt ungdomskor I Oslo I Reflex, så har de et Ja, skal vi våge å si enda bedre da, det kanskje dreit, men vi skal ikke sette dem opp mot hverandre. Men ungdomskore respons med base på Emblem Bedehus under Aril Befta sin ledelse, som har ledet dem I over 40 år. De har klart å stadig vekk hente inn nye tenåringer og løftes koret opp til flotte høgdom. Respons et fantastisk kor, og de held et veldig høyt nivå. Herren din Gud vil gå med deg. Den sangen dem skal få lov å synge til oss I denne, dette programmet I fokus, så altså handler om tett ved siden min går Jesus.

Nå skal vi flytte oss opp I Romsdalen, og vi skal flytte oss ut på kysten av Romsdalen I Aukra kommune, og hovedsaken, eller det meste av Aukra kommune, ligger på øya Gossen. Midt på 50-tallet så flyttet det en mann ifra min heimplass, Eide på Nordmøre, til Gossen. Han var lærer, han het Helge Kjøll. Så kom den kjempestore gjennomgripende vekkelsen på Aukra og på Gossen I 1957 og 1958, og Helge Kjøll han startet Gossen Misjonskor, et kor som gjennom flere tiår skulle bety uendelig mye for kristenlivet, ikke minst I Romsdalen. Og jeg fikk den glede å bli kjent med den gamle Helge Kjøll de siste årene han levde, møtte han ofte på bedehuset på Aukra når jeg var der ute og talte på ulike møter. Og Gossen Misjonskor, dem har vi faktisk et opptak av med Helge Kjøll som solist. Det en del år siden dette opptaket da. Min bestemor, hun sa det at det mest fantastiske hun kunne oppleve I livet, det var når Gossen Misjonskor sang denne sangen, og Kjøll, som hun sa da, hun var på etternavn med han, snudde seg fra koret og mot publikum og var solist. Og sangen den heter «Kvar jeg går I skogar, berg og dalar, fylger meg en ven jeg har han kjær». En sang som handler om dette, uansett hvor du går hen, uansett hvor du hen, du har en som går sammen med deg, en som trufast, en som ikke svikter deg.

Du lyttet til programmet I fokus på Radio Sunnmøre I dag med tema at Gud går ved vår side. Vi leser om to stykker som var på vei om kvelden påskedagen fra Jerusalem til Emmaus. De hadde vært fortvilt over det at Jesus hadde blitt korsfestet og dødd. Og så kommer det en mann og går sammen med dem, og så oppdager de etter at han borte igjen, at det var Jesus som gikk der sammen med han. Og den spaserturen sammen med Jesus fra Jerusalem til Emmaus, glemte dem nok aldri, hvor han fortalte dem om alt som står I Bibelen om han. Og sånn kan vi ha det, og vi kan få gå gjennom livet sammen med Jesus. Og uansett hvor du måtte ferdes I verden, så finner du faktisk ikke fred før den dagen Gud får lov å komme inn I livet ditt, Jesus får flytte inn I ditt hjerte, som vi ofte sier til barna, og får bli din medvandrer gjennom livet. Nå skal Jan Groth få synge en sang, jeg nok så sikker på tekstet av Åge Samuelsen, I alle fall tror jeg det, hvor I verden du går.

Nå skal vi gjøre et lite stilbytte, vi må gjøre det, og de to neste sangene forfølgelig på hver fin måte. Det jo det som så fascinerende med sang og musikk, det at vi har så ulik smak, og vi har for ulike ting, det som noen tenker på som skrammel, det tenker andre på som det vakreste som finnes, og motsatt. Og her I fokus så legger vi vekt på å spille allsidig kristen sang og musikk, men vi har altså alltid et tema som da går igjennom hele programmet. Simon Årdal skal få lov å synge en forholdsvis frisk sang, Den som går med Gud, men det en fantastisk tekst. Den som går med Gud kan forandre nasjoner. Den som går med Gud, han ser alle muligheter. Det en svensk sang. Jeg vil virkelig anbefale deg å lytte til teksten på denne. Jeg synes det var en nydelig sang.

Vi nevnte tidligere i denne utgave av I Fokus at Israels folke gikk ut av Egypt. Det bibelhistorie fra 2. Mosebok, og så gikk de gjennom ørkenen til det lova landet. Det var en tur som tok 40 år, og gjennom den tida så gikk Gud der sammen med dem. Men en dag så kom de fram, og så kryssa de Jordanelva, og da var Moses ikke lenger leder, da var han død, men så var det Josva som tok over. Og for mange, mange, mange år siden så fikk jeg en bok med den godeste Johan Halsne, som nå er ansvarlig redaktør for Radio Sunnmøre, en bok som het «Fra Egypt til Kanaan». En bok som anvendte denne bibelteksten på det å være menneske i dag og vandre, for vi er også på vandring, vi går gjennom livet, og så går vi mot et mål. Og det målet er tekst og innhold i de tre siste sangene i fokus i dag. Og først skal Kristin Asbjørnsen få lov å synge «Going up». «Jeg vil gå opp, Herre, jeg vil gå helt opp til å få det himmelske landet».

Vi har kommet så langt vi kommer omtrent I dette programmet av I Fokus som vi altså lager her på Radio Sunnmøre, et sang- og musikkprogram som du sikkert forstår med et tema. Og tema I dag har jo da vært å gå sammen med Jesus. Så nå har vi hørt to sanger, Kristin Asbjørnsen og Dublan, som har sunget om at denne gangen, denne vandringen, denne reise, den har et mål. En dag så skal vi reise hjem til Jesus. Den Nyland, sier amerikansk gospelgruppe, skal få lov å avslutte dette programmet I am going home with Jesus. Jeg går hjem sammen med Jesus, heter det. Og det en frisk, flott himmelsang med et gospel-country-preg. Og med det så takker jeg for følge, og så ønsker jeg på gjenhør neste gang vi skal ha I fokus.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen I Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til Kong Harald forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand svært alvorlig, og at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja avlyser alt sitt program I dag. Den svenske kongefamilien blant de mange som sender hilsen til Kong Harald. I en e-post til TV2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om Kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, som på komitéreise til Sør-Korea og Japan, avbryter nå sitt program og reiser I dag hjem, melder NTB. De norske biskopene avbryter sin reise til Roma for å komme hjem til Norge etter meldingen om Kong Haralds forverrede tilstand. Det berører meg sterkt at kongens helse nå forverret, og at helsetilstanden svært alvorlig. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Det sier Støre, som avlyser den planlagte turen til Tyskland I dag. En russisk offiser ble drept da bilen han satt I eksploderte I St. Petersburg I dag, ifølge russiske medier. Også kona hans var I bilen, og hun ble sendt til sykehus, melder NTB. Ukraina har flere ganger blitt anklaget for å stå bak målrettede drap på russiske militærtopper. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter styrtflommen. Ifølge landets myndigheter kommer de fra over 30 land, hvorav 19 europeiske. Det har så langt ikke blitt meldt om savnede nordmenn, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Musikkkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata I Ålesund.

torsdag til deg. Velkommen til ny musikkkarusell her på Radio Sunnmøre. Vi skal lytte til god og variert kristen musikk fra inn- og utland. Radiant Worship, Kate Ware, Peter Sandvall, Dag Hegseth, Arvid Pettersen og Solveig Friis Larsen synger den første halvtimen.

Hei, navnet mitt Karl-Arne Austnes. Jeg gavbruker på Godøya, gift med Linda og fem barn og et fosterbarn. Og min sang det Takk at du tok mine byrder. Det tre korte vers som formidler evangeliet på en veldig sterk og sentral og god måte. Jeg veldig glad i den sangen som Trygve Bjerkreim har laget, og Ørstingen Knut Ose har laget en fantastisk melodi til den som gleder hjertet mitt hver gang jeg synger den, og det å takke og prise Jesus for hans frelse. Takk at du tok mine byrder.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Videre I timen får vi lytte til lekfolket New World Sun Kings Kids, John Inge Rolfsnes, Johnny Diaz og Thor Rødseth.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Flere steder i landet samles nå folk i forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til Kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse er Ingeborg Theoline Dilsen. Kong Harald er en samlende person for hele nasjonen, sier hun til BA. Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen i Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til Kong Harald er forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand er svært alvorlig, og at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja avlyser alt sitt program i dag. Den svenske kongefamilien er blant de mange som sender hilsen til kong Harald. I en e-post til TV 2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, som er på komitéreise til Sør-Korea og Japan, avbryter nå sitt program og reiser i dag hjem, melder NTB. De norske biskopene avbryter sin reise til Roma for å komme hjem til Norge etter meldingen om kong Haralds forverrede tilstand. En enorm isblokk som løsnet og falt tusenvis av meter var etter alt å dømme årsaken til flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Det konstaterer eksperter, melder NTB. I Nepal er totalt 517 utenlandske turister blant de over 800 menneskene som er savnet etter flommen. En russisk offiser ble drept da bilen han satt i eksploderte i St. Petersburg i dag, ifølge russiske medier. Også kona hans var i bilen, og hun ble sendt til sykehus, melder NTB. Ukraina har flere ganger blitt anklaget for å stå bak målrettede drap på russiske militærtopper. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Jeg heter Gudrun Longva. Trua mi, den viktig for meg, fordi den gir meg en indre ro som jeg ikke kan få på noen annen måte. Å være trygg i trua på Jesus Kristus, det gir meg fred i sjela som overgår all forstand.

0: Flere steder I landet samles nå folk I forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til Kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse Ingeborg Theoline Dilsen. Kong Harald en samlende person for hele nasjonen, sier hun til BA. Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen I Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til Kong Harald forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand svært alvorlig, og at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja avlyser alt sitt program I dag. Den svenske kongefamilien blant de mange som sender hilsen til Kong Harald. I en e-post til TV2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om Kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, som på komitéreise til Sør-Korea og Japan, avbryter nå sitt program og reiser I dag hjem, melder NTB. De norske biskopene avbryter sin reise til Roma for å komme hjem til Norge etter meldingen om Kong Haralds forverdes tilstand. En enorm isblokk som løsnet og falt tusenvis av meter var etter alt å dømme årsaken til flomkatastrofen I Nepal og Tibet. Det konstaterer eksperter I melder NTB. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter flommen. En russisk offiser ble drept da bilen han satt I eksploderte I St. Petersburg I dag, ifølge russiske medier. Også kona hans var I bilen og hun ble sendt til sykehus, melder NTB. Ukraina har flere ganger blitt anklaget for å stå bak målrettede drap på russiske militærtopper. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Torsdag 27. august vi kom til. Vi skal få med oss en oppmuntring inn I helga. Vi skal få med oss noen nye bibelske ord og uttrykk. Ane fred og ingen fare og et paulig ord. Og nå synger Michael W. Smith «We can't wait any longer».

Det hendte for over 100 år siden. En fattig kvinne manglet kull til å fyre med. Heldigvis hadde hun en snill nabo som ordnet med en haug kull foran døren hennes. En liten pike kom ut med en liten peisskuffe og begynte å bære kull ned til en slags binge i kjelleren. En mann som kom forbi sa til jenta, «Regner du med å få alt det kullet inn ved hjelp av den lille skuffa?» Hun ble litt forvirret et øyeblikk av spørsmålet, men svaret kom så kontant. «Ja, hvis jeg bare arbeider lenge nok.» Og det et godt poeng å ta med seg. Om du og jeg ikke så sterke at vi kan bruke et stort redskap, så kan vi veie det opp ved å arbeide trofast. Når vi gjør små tjenester lenge nok, vil det ofte få større betydning enn en kraftinnsats som over på et øyeblikk. I dag det mye snakk om å ta initiativ og komme godt i gang med nye ting, men minst like viktig det å holde ut i lengden og være flittig dag etter dag. Hos noen ser du det i en evne til å stå på, selv om prosjektet har mistet litt av sin opprinnelige popularitet. Det ikke så vanskelig å vekke interesse blant folk for nye ting. Verre det å få dem til å holde interessen oppe over tid. Når maten ikke helt fersk lenger, går den gjerne rett i søpla. Vi har fått en mentalitet som sier, «Jeg blitt trett og lei, så vi kan like godt kutte ut.» Jeg har lest en som påstår at et prosjekt har vanligvis 6 faser. Entusiasme, skuffelse, panikk, jakt på den skyldige, straff mot den uskyldige, ros og ære til dem som ikke var med på det. Med slike prosesser det ikke rart at folk lar være å engasjere seg, og i hvert fall trekker de seg ut i god tid før vanskelighetene begynner for alvor. Bibelen sier, men la oss gjøre det gode og ikke bli trette, for vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett. Og et annet sted om den gode steier evne, derfor mine elskede brødre, vær faste og urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da dere vet at deres arbeid ikke forgjeves i Herren.

Jeg heter Ottar Myrseth, og troen min på Gud er viktig for meg, for hvis ikke, så vil jeg måtte ta ansvar for alt I mitt eget liv, helt på egen hand. Jeg tror at Gud har skapt meg, gitt meg livet, og gitt meg leveregler og en målsetting for livet mitt, og uten det, så vil jeg oppleve meg selv som lost I tilværelsen.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Vi har nå kommet til det kapittel i boka mi Kreti og Pleti, der jeg har samlet en del uttrykk fra brevene. De fleste av brevene er skrevet av Paulus, og derfor kan det passe å begynne med uttrykket Pauli ord. Det er et uttrykk vi bruker om det å formidle en klar, direkte og ærlig mening, gjerne med en kritisk og irettesettende tone. Paulus kunne både være direkte og konfronterende, og det er muligens derfor Pauli ord har fått den betydningen det har fått i norsk språkbruk. På en annen side kunne han også være myk og barmhjertig. Det neste uttrykket vi skal se fra brevene er «å ane fred og ingen fare». Det betegner en tilstand av ro og bedagelighet rett før noe uventet og dramatisk skjer. Det som inntreffer like etterpå vil snu om på alt. Da er det hverken fred eller ufarlig lenger. Uttrykket er hentet fra et av Paulusbrevene, der han skriver om tiden før Jesus kommer igjen. Den dagen kommer som en tyv om natten. De færreste av oss sitter vel oppe om nettene for å skremme en eventuell tyv som måtte prøve å bryte seg inn. Og det er fordi vi ikke venter noen tyv, og da gidder vi heller ikke å sitte oppe. Det er mer behagelig å sove. Slik lever mange sine liv, uten tanke på at Jesus skal komme igjen og stille oss alle til ansvar for det livet vi har levd. Om vi tror han kommer igjen, vil mange tenke at det er så lenge til at vi ikke bryr oss om å forberede oss. Det var en som fikk spørsmål om han trodde Jesus kom i dag. Svaret var nei, ikke i dag. I retur fikk han da høre, det er akkurat på en slik dag han kommer. Uttrykket fred og ingen fare, det er ifra 1. Tessalonikerbrev kapittel 5. Og der skriver Paulus, «Men om tider og tidspunkt trenger vi ikke skrive til dere, søsken, for dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier fred og ingen fare, da kommer plutselig undergangen over dem, brått som riene over en kvinne som skal føde, og de kan ikke slippe unna.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Det var We The Kingdom med Dancing On The Waves, og vi skal runde av timen med Heritage Singers Song Of Glory. Jeg håper du nyter dagen, og følg gjerne med oss her på Radio Sunnmøre utover dag og kveld.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Mesteparten av kongefamilien har i hele dag vært på sykehuset etter meldingen om at helsetilstanden er svært alvorlig for kong Harald. Prinsesse Astrid har nå forlatt sykehuset igjen, mens barnebarnet Lea Isadora Behn og prinsesse Märtha Louise har kommet i løpet av dagen. Flere steder i landet samles nå folk i forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse er Ingeborg Theoline Dilsen. Kong Harald er en samlende person for hele nasjonen, sier hun til Bea. Den svenske kongefamilien er blant de mange som sender hilsen til kong Harald. I en e-post til TV 2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Krigsforbryterdømte Radko Mladic er død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid i fengsel for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle i massakren i Srebrenica, melder NTB. En enorm isblokk som løsnet og falt tusenvis av meter var etter alt å dømme årsaken til flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Det konstaterer eksperter, melder NTB. I Nepal er totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som er savnet etter flommen. En russisk offiser ble drept da bilen han satt i eksploderte i St. Petersburg i dag, ifølge russiske medier. Også kona hans var i bilen, og hun ble sendt til sykehus, melder NTB. Ukraina har flere ganger blitt anklaget for å stå bak målrettede drap på russiske militærtopper. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God torsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre 27. august og tenker at vi snart ferdig med denne måneden også. Vi skal høre om usynlig virkelighet I trusvitaminer, og nå får Mosaik starte med More Than Magic.

Ja, folkens, vi kommer fram til den 27. august, og hvis du heter Roald eller Rolf, så har du navnedag I dag, og vi gratulerer hjertelig til lykke med den. De lærde kan nå enda med strides litt om navnet ditt betyr å gi ros eller å være en ulv, men uansett, det går bra å kombinere det. Gratulerer med navnedagen til Roald og til Rolf. Og så har Uruguay fullstendighetsdag I dag, ble fullstendig 1828. Og Moldova har uavhengighet eller fullstendighetsdag, ble uavhengig av Sovjetunionen I 1991. Så da kan vi gratulere til alle dem. Dagens visdomsord et godt gammelt ordtak, det hjertet fullt av renner munnen over med, og det kan vi vel skrive under på noen kvar, det hjertet fullt av renner munnen over med. Hva har så fedd den 27. august opp igjennom verdenshistorie? Jo, vi skal I hvert fall nevne nokre ting. I 1664 så var det en by I USA som het New Amsterdam, altså Nye Amsterdam, den fikk nytt navn, og det nye navnet ble New York, New York, Nye York, og New York vel et navn som de fleste kjenner til. Det fedd altså denne dagen I 1664. Og I 1783 så ble den første hydrogenballongen I verdenshistorie, den ble sendt opp I Paris uten at historien sier veldig mye om hvordan det gikk. Og så skal vi ta med det at I 1943, da var det blitt krig I Norge, vet vi, da ble det kom det et direktiv fra de nazistiske myndighetene at folk som dyrket tobakk, de kunne ikke forlange mer enn 80 øre per kilo fordi at den norske tobakken var ikke like god som en del tobakk som var dyrket andre steder I verden, men som det jo da ikke var mulig å få tak I og med at vi var midt under krigen. 80 øre for en kilo tobakk hadde nok vært greit for dem som fremdeles måtte røyke. Jeg håper ikke det så veldig mange av lytterne våre som gjør det, men noen gjør det, og tobakken kostet nok noe mer I dag. I 1955 så var det en ølbryggende direktør, direktøren I Guinness bryggeri. Han fikk en idé, han ville begynne å gi ut en bok hvor han skrev opp alle rekorder som var gjort, og Guinness rekordbok har jo blitt en braksuksess, det vet vi alle sammen. Det stadig vekk folk som prøver det meste. Enten I min heimkommune så klarte han å komme I Guinness rekordbok fordi at folk lå I sovepose på rekke og rad en 3-4 mil. Det mangt og mye han kan bruke tida si til. Jon Lyng ble statsminister I 1963. Einar Gerhardsen gikk jo av dagen før på grunn av Kings Bay-ulykka på Svalbard. Jon Lyng fra Høyre, han satt I bare 25 dager, så var Gerhardsen tilbake igjen, men det var dog den første borgerlige regjering etter krigen. Og I 1969 så fikk tre byer I Norge sine distriktshøgskoler. Det var de første I landet. Det var Molde, det var Kristiansund og det var Stavanger. Og det siste vi kan nevne så fødde på denne dagen, det fødde I 2001. Utenfor Indonesia så tok det norske lasteskipet Tampa opp 460 flyktninger fra en båt som var I ferd med å synke, og de berget da livet på alle dem. Jeg tror ikke vi skal bruke mer tid akkurat på dagen I dag, men jeg håper at torsdag 27. august en god dag I livet ditt. Det I alle fall ønsket vårt her fra Radio Sunnmøre.

tida for å skape det ekstra trivelig hjemme. Hos Happy Homes Johan R. Sunde får du aktuelle farger som passer perfekt til høstens interiørtrender. Fargene er hentet fra det nye fargekartet til korall med 120 vakre interiørfarger. Ta turen innom så hjelper deg med å finne den perfekte fargen til ditt hjem. Du får korallinteriørmaling for 399 kroner for 3 liter. Velkommen til butikken som er mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Askepott, hun drømte om et bedre liv, men hun torde ikke håpe på at hun en dag kunne våkne opp til en annen virkelighet enn den å samle inn aska I ovn og gjøre de skittne jobbene stemora og de to stesøstrene ikke ville putte sine fingre I. I en av de mange filmene som laget om Askepott, møter vi en god fe, og hun plantet drømmen I tjenestepika. Med disse fortryllende ordene så skaper feen håp. Du må lære å se på verden, ikke som den men som den kan bli. Det kan skje med godhet, mot og litt magi. Ordene gir Askepott stort nok mot til å klæ seg I den fortryllende kjolen, og så gå på prinseballet på slottet. Og resten historie, vel, bare et vakkert eventyr. Askepott vinner prinsens hjerte, og slik slipper hun ut av stemora sine klør. Vi vet alle at fortellingen om Askepott det oppdiktet eventyr. Likevel fortsetter fortellingen og fascinerer stadig flere barn og nye generasjoner. Du kan bli noe mer enn hva du nå Fremtiden trenger ikke bli like vanskelig som nåtiden de kan være. Kanskje finnes drømmeprinsen der fremme også for deg. Kan vi lære noe av den gode feens ord om hvordan vi ser på verden? I 2. Korinterbrev kapittel 4 så skriver Paulus «Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige varer en kort stund, men det usynlige evig. Når jeg har det synlige for øyet, så ser jeg I meg selv et feilende og syndig menneske. I troa ser jeg en tilgitt synder, som Gud har gjort rettferdig. Når jeg har det synlige for øyet, så ser jeg et forgjengelig og selvopptatt menneske. Med det usynlige for øyet former seg til en Jesus-sentrert evighetsvandrer. Med det usynlige for øyet, med troens øye, lærer jeg å se både meg selv og virkeligheten slik Gud ser både på meg og tingenes tilstand. Denne endringen skjer ikke med mitt mot, min godhet eller ved litt magi. Nei, det skjer ved Guds ord og Guds kraft, fordi endringen en gang skjedde på grunn av Jesu kors og tomme grav. Den usynlige frelsa mer reell enn de syndene du ser henger så fast ved deg.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.

at det svenske hoffet følger med på opplysningene om kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Krigsforbryterdømte Radko Mladic død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid I fengsel for folkemord og krigsforbrytelser I forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle I massakren I Srebrenica, melder NTB. En enorm isblokk som løsnet og falt tusenvis av meter var etter alt å dømme årsaken til flomkatastrofen I Nepal og Tibet. Det konstaterer eksperter, melder NTB. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter flommen. En russisk offiser ble drept da bilen han satt I eksploderte I St. Petersburg I dag, ifølge russiske medier. Også kona hans var I bilen, og hun ble sendt til sykehus, melder NTB. Ukraina har flere ganger blitt anklaget for å stå bak målrettede drap på russiske militærtopper. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Nydelig sommervær har vi endelig fått på Sunnmøre, og det kjekt at vi også får oppleve det. Det setter spor med litt sol og D-vitaminer, og I ladestasjonen I dag så skal vi få høre om noe annet som setter spor, og det titelen også. Vi skal få trostrøssel av Johan Halsne, og vi skal nå få Jars of Clay med Work.

Hei, jeg heter Johan Halsne. Min tro viktig for meg, fordi den rettet mot en Gud, som så stor at han overalt, den allmektige, ikke begrenset av ytre omstendigheter og forandringer.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Å sette spor. Vi setter alle spor. Hvor har vi gått? Hvor har vi vært? Hva har vi gjort? Jeg har nylig gått gjennom en rekke utklippsbøker med artikler og kronikker som jeg har skrevet, og jeg ser et liv, en biografi, stige fram. Når man har barnebarn som begynner å bli voksne, har man jo levd en stund, og både de og en selv kan ha glede av å se spor man har satt. Ikke for å skryte, men for å forstå og se de lange linjene, de store perspektivene. Da jeg bladde i bøkene, kom dette apostoliske ordet til meg. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Dette skrev apostelen Paulus i Galaterbrevet, i kapittel 2, vers 20. Min første publiserte artikkel handlet om Jesus. Min første kronikk i en stor avis rundt 1970 handlet om Jesusvekkelsen. Min hittil siste artikkel handler om, ja, nettopp, du tar poenget, men hvorfor? Hvorfor et så ensidig Kristus-fokus? Blir du aldri lei? Blir det ikke vel monomant og monotont? Vet du hva? I Kristus-perspektivet finnes alt. I tid og rom, i fortid og framtid. Der finnes alle fagområder, alle vitenskapsdisipliner, alle forskningsområder. Ingenting er fremmed. Ingenting er for stort eller smått. I Kristus finnes alt som er verdt å vite og nødvendig å forstå. Så når barnebarna mine spør meg om hvilke spor jeg har satt, så svarer jeg, «Jeg vil aldri rose meg av noe annet enn av vår Herre Jesu Kristi kors.» Dette leser vi i Galaterbrevet, kapittel 6, vers 14. «Det hellige kors er nådens og håpets avtrykk på en såret jord. Og der, under korset, vil jeg være, og sette spor. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.»
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Jeg er Kåre Sævreid fra Vestnes. Jeg synes det fint av og til å bla i en sangbok. Vi bruker den syng for Herren. Om ikke kan alle sangene, så er det fint å lese det. Og man kan faktisk bruke sangboka som en andagsbok. I denne boka under lovsang, takk og tilbedelse, så står denne sangen som jeg kaller for min sang. Herligste navn som uttalt på jord. Jesus, Jesus. Den står på nummer 79. Det var Frelsesarméoffiser Hjalmar Hansen som skrev denne sangen i 1920. Dagen etter at han hadde mistet sin 16 år gamle sønn, så skriver han denne sangen. Han hadde under sykeleie fått kviskret dette navnet i øret til gutten. Jesus, Jesus. Det som gjør at denne sangen er spesiell for meg, det var at det var noe av det siste far min sa til meg og siterte til meg noen dager før han dø, nesten 90 år gammel, så siterer han første verset på denne sangen. Herligste navn som uttalt på jord, Jesus, Jesus. I der frelse for hver den som tror, Jesus, Jesus. Det har meg styrket i prøvelsens dal, det har meg gledet i festmykkets sal. Det inn i døden min trøst være skal, Jesus, Jesus.

Kåre Sævareid var det som delte noen tanker om sungen Herligste navn som uttalt på jord som han glad I. Vi skal runde av denne timen her med Katrine og Per Tveten. Ingen som du, jeg ønsker deg en nydelig dag videre om du skal andre ting nå. Jeg fortsetter noen timer til, så heng gjerne på.

0: Kronprinsparet har nå forlatt sykehuset etter å ha vært sammen med kong Harald siden I dag tidlig. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har også dratt derfra. Prinsesse Astrid forlot sykehuset litt tidligere, mens dronning Sonja ikke observert på vei ut av Rikshospitalet, ifølge NRK. Stortingspresident Masud Gharahkhani tilbake I Norge, det bekrefter hans rådgiver overfor TV 2. Gharahkhani har avlyst sitt besøk til Island på grunn av kongens helsetilstand. «Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge», sa han til TV 2. Flere steder I landet samles nå folk I forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse Ingeborg Theoline Dilsen. «Kong Harald en samlende person for hele nasjonen», sier hun til BA. 34-åringen som siktet for drapet på Herre I mai varetektsfengslet I 4 nye uker. En rettspsykiatrisk rapport konkluderer med at mannen var tilregnelig på handlingstidspunktet. Politiet mener at 34-åringen helte bensin over og tente på en mann som senere døde av skadene, melder NRK. Krigsforbryterdømte Radko Mladic død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid I fengsel for folkemord og krigsforbrytelser I forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle I massakren I Srebrenica, melder NTB. En enorm isblokk som løsnet og falt tusenvis av meter var etter alt å dømme årsaken til flomkatastrofen I Nepal og Tibet. Det konstaterer eksperter, melder NTB. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter flommen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Sendingen sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: 유해.
1: God torsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal starte med velsignelsen her på Radio Sunnmøre.

Vi skal denne timen få med oss et ord til ettertanke av Alfhild Ødegård, og vi skal også få et intervju med henne. Vi skal høre om 60-årsfeiring av Ellingsøy bedehus til helga, og vi skal få et Irenes kvarter. Men nå skal Carola synge for oss «Tryggere kan ingen vara».

0: Denne veka her så har jeg invitert Alfhild Ødegård til å ha ord til ettertanke på Radio Sunnmøre, og kjekt at du sa ja, Alfhild.
1: Ja, takk for spørsmålet.
0: Og spennende tanker du deler med oss. Du bruker altså bilder fra naturen og været for å fortelle om Gud. Går du mye tur?
1: Ja, det gjør jeg. Mest små turer.
0: Ja, ja. Ja, hva betyr det? Altså, hva gjør det for deg å gå ute, du sier, i all slags vær? Du ikke engang redd for regnet?
1: Nei, og jeg kjenner meg vel litt sånn småprovosert av at det så veldig mye misnøye rundt dette med været. Vi har så gode kle og skotøy i dag at jeg kan for ikke gå ut.
0: Ja, hva gir det deg?
1: Det gir meg både energi og hvile. Mm. Både mens jeg går og etterpå. Mm. Altså, jeg tenker ikke der med trening og skal ta tid og antall steg. Og, nei, det ikke på det planet. Det å få komme seg ut.
0: Ja, jeg helt enig.
1: Og jeg har noen gode erfaringer med det som barn også. Jeg husker på skolen da, å sitte inne i et friminutt, det gjorde vi aldri. Vi fikk ikke lov til det heller. Mm. Så det var bare så deilig å komme seg ut da. Ja.
0: Mm. Har du mye tid til å gå tur?
1: Ja. Måtte bare tenke meg litt om. Tid til å gå tur? Ja. En kan gjøre forskjellige ting mens en går tur. Det kan en. En kan gå alene, en kan gå sammen med venninne, en kan gå sammen med barnebarn, barn, en kan gå sammen med hund, som sønnen vår og svigerdatter har. Og, ja. Mm. Og en kan se på ting som spirer og gror, og sette seg ned litt, og gå ned til sjøen. Og, ja, mange muligheter.
0: Ja, og du deler jo mye av dette her i disse andaktene her, og du gir oss noen gode bilder. For eksempel i første andakta, så sier du at skyer, skodde og regn kan vise hvor stor makt Gud har. Altså, du ser det positivt, da er det som mange kanskje ser som negativt, altså alt som ikke regn.
1: Ja.
0: Det er en god egenskap.
1: Ja, og jeg synes det der med skyen med, og hvis det blir samtidig, ser du så her formasjonene og kunstverker, det jo helt fascinerende. Men jeg merker jo det, hvis jeg sier det til noen, så ja, sky, ja. Det jo bare sky. Mm. Det mer enn det. Mm. I min fantasi i hvert fall. Og i virkeligheten.
0: Ja. Tusen takk for at du, jeg vil si, inspirerer oss til å se naturen på en ny måte gjennom disse andaktene dine veka her.
1: Ja, takk for det.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 900. Sikre deg en plass på bussen.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Vi tar med oss oppslagstavla også. Det er mye som skjer. Nå er det sikkert startet opp både ene og hit, og det som ikke startet enda, startet nok nå i helga som kommer. I dag på Langevåg Bedehus er det Bibel og Bønn klokka 19. Alnes Bedehus er 19.30 møte med Robert Uggedal. Tomrefjord Bedehus er 19.30 møte med Ove Sandvik. Embla Bedehus er kveldsbønn klokka 20. Og Valdre Bedehus bibellesning klokka 20. Og i morgen kveld er det glasang på Fiskestrand Bedehus klokka 19. Og så er det på Spjelkavik Bedehus på lørdag formiddagstreffe med åpen døre Helge Åkernes klokka 12. På søndag er det på Skøye Bedehus gudstjeneste klokka 11 med Ole Lilian Bjørke. Ellingsøy Bedehus er 60 år og feirer det klokka 17 på søndag med U-team, forsangergruppe fra Sendebud og tal og sang ved Marit og Irene. Og stort kakebord, ta gjerne med en festkake. Solevåg Bedehus er samlingsfest klokka 17 med Are Bakke og Sula Gutane, og Pinsekirka Elim Eikenosvåg har gratis konsert med Mikael Gjerlestrand 1930. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

0: På denne dag 4 gjort til ettertanke vil jeg ha fokus på sola. I går var temaet snøen. De fleste av oss ønsker nok mer sol enn skyer, regn og skodde. Mange har erfaring av at sol gir bedre helse og humør. Sollys er avgjørende for kroppen vår. Den hjelper huden til å lage D-vitamin som styrker skjelett og immunforsvar og øker stoff i hjernen som gjør oss glad og senker stressnivået vårt. Da jeg tidligere jobbet på psykiatrisk avdeling, så var tur ut klokka 12, især i mørketida, en viktig del i behandlingsopplegget. Det å gå tur midt på dagen når det var lysest. Sola minner oss om Gud gjennom å vise til skaperverket. Gud er kjelda til alt liv og en fast orden. Det er ikke bare vi mennesker som trenger den. Sola gir varme, lys og energi som jorda trenger for å leve, samt planter og dyr. Sola lyser opp i mørket og viser Guds godhet og makt som skiner over verden. Den viser en orden og livskraft og hvor mye vi mennesker er avhengig av noe større enn oss selv for å overleve. Sola minner oss om Jesus, fordi Bibelen kaller Jesus for verdens lys. På samme måte som sola gir oss lys, varme og liv, og jager mørket bort, gir Jesus åndelig liv og glede til oss mennesker. Vi som følger han skal slippe å vandre i mørket, men ha livets lys, sier Jesus. Takk Jesus for sola neste gang du ser den. Og så kan du få lytte til Børud-gjengen om sola er god, sola er toppen.
1: Søndag så skal det være 60 års jubileumsfeiring på Ellingsøy Bedehus, og Trine Molnes Hestetun, du er en av de store drivkraftene på dette bedehuset, og hvordan skal dette feires?
2: Nei, jeg synes det var veldig kjekt å markere at bedehuset faktisk er 60 år. Siden det ble bygd i 1966, så er det veldig mye som har skjedd, og mange folk som er innom, og det betyr veldig mye for folket på Ellingsøya at oss har bedehuset. Så derfor så tenkte jeg at det er da om oss feire det på en skikkelig måte med bursdagsfeiring, og da legger oss opp til litt sånn barnslig bursdagsfeiring på en måte med bursdagskake og popcorn og sånn, men også mulighet for mimring og ja, og skal ha tal og sang ved Marit Arenas også, så det er det er noe sånn spesielt inviterte gjester da, denne dagen. Ja. Mm. Så og gleder oss til det.
1: Og i tillegg til deg så skal det være en gruppe fra tidligere sendebud, så jeg. Fortell litt om det.
2: Ja, nei, det oss har tonet det litt ned, men de medlemmerne som var i sendebud, det er koret som var på bedus før, og musikklaget, de er spesielt invitert da, til å komme og delta. Men også har jeg gjort det sånn at jeg skal bare synge et par sanger fra den tiden de har holdt på, og så, ja, så det blir på en måte bare at de er spesielt invitert. Da. Mm.
1: Ja. Og så skal ungdomsteamet delta, og det er jo et ganske nytt team. Hvem er det?
2: Ja, U-team, eller de skal være der og spille. Det er bandet på bedehuset. Det består av ungdommer vel fra 12 år og oppover, som spiller og synger. Så er jeg kjempestolt av dem, og gleder oss til å få høre dem på søndag også. Mm. De skal synge, og så blir det alle sanglet med dem. Også. Ja.
1: Du sier at bedehuset har betydd mye for mange gjennom disse 60 årene. Du har jo selv vokst opp på bedehuset. Kanskje du sier kort litt om all den type aktivitet som har foregått gjennom 60 år?
2: Ja, jeg kan prøve. Jeg var nå født på 70-tallet, så jeg har ikke full oversikt. Men der nå vært møte og møtevike, og det vært ungdomskvelder, sjuan og seinfredag, og ungdomskvelder og konserter, og søndagsmøte, og ving, det vært barneforening, og, ja, og kor, barnekor og voksenkor. Og også band og sånn. Ja, og også småbarnsgruppe. Og, ja. Mm. Så jeg tror, også for, før så heter det Årsett Bedehus, sant? Så da var det på en måte folket på Årsett. Og på innerste del av øya så var tilknyttet til det bedehuset. Men nå er det bare ett bedehus på Ellingsøya, så derfor tok oss navnet Ellingsøy Bedehus. Og det for å signalisere at bedehuset for hele øya og alle folka. Og i vedtektene til bedehuset så står det at hele folket på Ellingsøya eierne til huset. Mm. Så derfor så inviterer oss bredt til bursdagsfest.
1: Mm. Og når bedehuset nå 60 år, så jo ikke det nedleggingstrua. Det foregår jo mye arbeid på huset for alle aldre også nå. Hva er det som foregår på Ellingsøy bedehus for det?
2: Nei, det nå, altså sjuan og ungdomskveld sen fredag nå på en måte ungdomsarbeidet som skjer, og det veldig populært, og veldig mange unge så ungdom også opplever en stor vekst der, og veldig takknemlig for det. Og i tillegg så har oss søndag for alle og storsamlinger, men nå fra søndag av, så

0: Det blir vel publisert litt mer informasjon om det videre, men jeg kan si at såpass at det veldig mye bra som skjer den helgen, og tilreisende og ulike organisasjoner, og det blir konsert og møte og bønnevandringer og workshop med ulike tema og sånn, så gleder oss veldig til det også. Mm.
1: Så nå det altså først 60-årsfeiring på søndag klokka 17 på Ellingsøy Bedehus, og dere inviterer også til at folk kan ta med seg festkake og da komme fra hele øya da, rett og slett.
0: Ja, det hadde vært veldig flott hvis vi fikk et skikkelig kakebord med bløtkake og alle mulige varianter av kake. Gjerne til barnebursdagsselskap også er tema, men gjerne et skikkelig bord, og at oss får markert bedehuset vårt på en skikkelig flott måte.
1: Er det en ønskeliste da til bursdagsbarnet?
0: Ja, det er jo også det, vet du, så for det er mulighet til å gi en jubileumsgave, for oss har lyst til å oppgradere bedehus både utvendig og innvendig, og først på lista nå så står det gjerne asfalt og fasade, så hvis noen har lyst til å gi en mindre eller stor gave til bedehuset i forbindelse med jubileum, så blir vi oss kjempeglade for det. Det er laget til Spleis, og vi har det også på Vips.
1: Det var Trine Molles hesteturen som forteller om 60-årsfeiringen av Ellingsøy Bedehus nå førstkommende søndag, og om alt det arbeidet som fortsatt foregår på Bedehuset.

Ingen vil være feige. I oppveksten så ønsket vi å vise hvor modig vi og sa, se hva jeg klarer. Et modig hjerte kommer ikke av seg selv. Det kommer når noen en glad i har det vondt, eller når en kjemper for en sak. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Kroken Alnes. Denne verden har hatt mange modige menn og kvinner. Navnene deres lever i minne gjennom mange hundre år. I dag så vil jeg først og fremst ikke snakke om deg, men om han som er forbildet for de fleste, den modigste av alle, Jesus Kristus. Ingen har vært så modige som Jesus. Derfor er det så mange navn på han i Bibelen. Og et av navnene er Løven av Juda. Og filmen Narnia etter krøniken av C.S. Lewis har helt tydelig link til Jesus Kristus gjennom løven Aslan. Jesus kalles løven av Juda. Og i Åpenbaringen 5.5 der står det, gråt ikke, for løven av Juda stamme, Davids rotskudd, har seiret og kan åpne boken og de 7 seilene. Her er det snakk om hvem som kan åpne boken, der det står om hvem som kommer til himmelen, og hvem som går fortapt. Og ingen andre er mer verdig til det, enn han som døde og stod opp igjen for å frelse hele verden. Jeg lå stans litt med dette løven av Juda. Juda var patriarken Jakob sin 4. sønn, og far til Judastammen i Israel. Kong David kom fra Judastammen, og Josef, mann til Maria, Jesu mor, kom av den stammen i Israel. Og i 1. Mosebok 49, der leser vi vers 10, et løfte til denne stammen. Kongespir skal ikke vike fra Juda, eller herskerstav fra hans føtter, til den rette kongen kommer, han som folkene skal lyde. Det er løfte om Jesus som skal komme, kongenes konge. Denne Juda, han har flere linker til Jesus. Han var modig. Og da brødrene hans kom til Egypt for å kjøpe korn, kjente de ikke Josef sin bror, han som de tidligere hadde solgt som slave til Egypt. Nå var det gått 20 år, og han måtte prøve de, om de var til å stole på. Så han holdt Benjamin, sin ekte bror, lillebror, tilbake. Men da sto Juda frem og sa, «Ta heller meg, det vil kluse min fars hjerte om han skulle miste enda en sønn.» Judas sitt mot ser vi også i David, kong David som slåss mot løve og bjørn for å berge sine lam. Også Goliat, den voldsomme filisterkjempen, fikk merke lille David sitt veldige mot, da han felte han med en stein i sin slinge. Jesus er av Judastammen. Han gjorde som Juda. Han gikk inn i en stedfortredende rolle og sa, «Ta meg! Korsfest meg! La de andre gå! La de andre slippe fri!» Og så er han, som David, hyrde og konge. Bildet av Jesus med lam i sine armer er vi alle glad i. Men han er også kongen som går foran sine i striden for å redde menneskene ut av djevelens blindhet og frelse fra fortapelse.

Ja, her sang Marit og jeg om vår helt. Jeg så en mann. Det var Jesus, løven av Juda. Jeg hørte en spesiell historie ganske nylig, som gjaldt denne Youth with a Mission-båten, Ungdom i oppdrag sin båt, Pacific Link. De lå faktisk i en provins som var veldig kjent for utagerende livsførsel. Mye skremmende hendte i det området, og det som var helt tydelig var at her opererte mye av mørkets makt. En av de unge misjonærene kjente denne kampen med avgrunnskreftene ganske tydelig. Han kjente en slags frykt både for båt, misjonærer, leger og mannskap. En gang han var i bønn for dette, så han et bilde for sitt indre øye. Han så båten, han så kaien, han så folket som gikk ut og inn av båten. Men på kaien, ved inngangen til båten, så han en mektig løve. Og uttrykket i ansiktet var tydelig. Det sa: «Nåde den som har tenkt å skade båten og de som hører den til, de skal få med meg å gjøre.» Ingen kunne våge å yppe seg mot han. Etter den opplevelsen så kjente misjonæren aldri mer antydning til frykt. Han visste at løven av Juda, Jesus Kristus, passte på de og beskyttet de. Og det gikk faktisk bra både med båt og mannskap. Alle har sett en løve som vokter sin familie. Og du og jeg som hører Jesus til, vi har en vokter som aldri vil vike fra vår side. Men også lammet som er slaktet er et bilde på Jesus. Den ydmyke som offres til soning. Løven som slåss for det som er hans. En fortapt menneskeslekt som ikke kunne redde seg selv. Bare ved Jesu offer og modige kamp. Jesus stod ansikt til ansikt med dommeren Pilatus og tok imot alle anklager. Alle beskyldninger, alt svik, uten å ta til motmæle. Han var modig, fordi vi er svake. Han trakk seg ikke tilbake da han møtte djevelen ansikt til ansikt. Han bestod prøven, og han møtte utarmingen og ydmykelsen i piskeslag, og han møtte døden i korsfestelsen. Da var hans mot på det sterkeste. Helt alene ropte han ut: min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Døden kom, men den tok ikke livet hans, for han ga sitt liv i døden til soning for all verdens feighet, løgner og urenhet. Ingen kommer utenom løven av Juda, Jesus. Vi skal alle møte han en dag, enten som dommer eller som frelser. Men den som er på lag med han har ingenting annet å frykte enn å komme bort ifra han. Så la oss til slutt høre brødrene Nordstrand synge den flotte sangen «His Hand in Mine». Det er ikke bare i Amerika de har flotte sangstemmer og sangere. Og i Austevoll finnes glittrende eksempler på det. Gå frimodig ut i dagen eller natten. Jesus, løven av Juda, passer på deg. Takk for nå og på gjenhør.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Du har lyttet til Radio Sunnmøre dine timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. De ønsker deg en god torsdag videre og riktig på igjenhør.

0: nyheterna.
1: Kongehuset har kommet med en ny oppdatering om hans majestet kongen. Kongens helsetilstand uforandret, meldingen. I dag tidlig ble det offentliggjort at kongens helse var forverret, med ordlyden «Kongens helsetilstand svært alvorlig». Kronprinsparet har nå forlatt sykehuset etter å ha vært sammen med kong Harald siden i dag tidlig. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har også dratt derfra. Prinsesse Astrid forlot sykehuset litt tidligere, mens dronning Sonja ikke observert på vei ut av Rikshospitalet, ifølge NRK. Stortingspresident Masud Gharahkhani tilbake i Norge, det bekrefter hans rådgiver overfor TV 2. Gharahkhani har avlyst sitt besøk til Island på grunn av kongens helsetilstand. «Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge», sa han til TV 2. Norge bidrar med 10 millioner kroner til nødhjelp etter jordskredene i Nepal og Kina. Midlene tildeles fra den humanitære reserven, som benyttes til å respondere på akutte humanitære kriser, opplyser regjeringen. Bidraget kommer i tillegg til Norges andel i to internasjonale krisefond. 34-åringen som siktet for drapet på Herre i mai varetektsfengslet i 4 nye uker. En rettspsykiatrisk rapport konkluderer med at mannen var tilregnelig på handlingstidspunktet. Politiet mener at 34-åringen helte bensin over og tente på en mann som senere døde av skadene, melder NRK. Krigsforbryterdømte Radko Mladic død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid i fengsel for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle i massakren i Srebrenica, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre.

Det var en gammel og forholdsvis alvorstung sang. Det sunget av en gruppe som kaller seg for Lekfolket. Ta Jesus med hvor hen du lenges. Vi, han kom opp her, sier lot han å gå. Og, ikke noe galt med sangen da, men det jo en setning I denne sangen som var barn av sitt tid. Hvor din frelser utestenges må du ikke selv gå inn. Vi kunne vel kanskje sagt at hvor din frelser utestenges bør du absolutt gå inn. For hvem skal være en Jesu disippel der hvis ikke du det, men det kan sikkert diskuteres. Uansett så vi I gang med dagens misjonstema på Radio Sunnmøre. Torsdag 27. august vi kommer frem til. Arild Ove Hallås navnet mitt. Hva heter hun da? Hun heter Ragnhild. Ragnhild Kristine Vartdal Espelund heter hun for sagt. Daglig leder I Radio Sunnmøre og vært kollegaen min I mange, mange år og ansvarlig redaktør for Radio Sunnmøre og det jeg skulle frem til. Og jeg altså inne som vikar eller nødløsning kan vi vel kalle det I august og september nå da I misjonstimen og kaffepausen I påvente av I og med at det mannskapsskifte her på Radio Sunnmøre da. Miriam Ulstein begynner I full stilling 1. Oktober og det vi svært glad og takknemlig for og så prøver vi å knytte det hele litt sammen da. Vi skal I løpet av denne timen her få høre litt forfellig. Vi skal få høre at Indre Misjonsforbundets trossamfunn litt I hardt vær for tida. Jeg skal snakke litt med han som generalsekretær I Indre Misjonsforbundet. Alfhild Ødegård skal få gi oss ord til ettertanke. Men nå skal Kristin Amsbjørnsen få synge til oss. I am a poor wayfaring stranger. Det betyr at jeg en fattig, stakkar vandringsmann. Hun har en nydelig tolkning av denne gamle klassikeren da. Og så det Marit Stokken-Berland etterpå som gir oss dagens nistepakke.

0: Nistepakka i dag smurt av Marit Stokken.
1: Joni Eriksson Tøder et kjent navn for mange. Som ung jente hjemme i Amerika var hun ute for en ulykke. Hun stupte på grunt vatten, og på noen sekunder skjedde tragedien som forandret livet hennes. Hun var et lam fra halsen og ned. Gjennom en lang og smertelig prosess fikk hun livsmotet tilbake. Og har senere vært mange mennesker til hjelp og spredt mye solskinn været over. I ulike sammenhenger har hun også møtt mange andre som opplever sykdom og prøving. I en av bøkene sine forteller hun om en dag hun var med på en bønnegruppe. Der var det et ektepar som hadde med seg et sykt barn. Den vesle jenta hadde store svulster som hadde gjort henne lam både i hender og føtter. Joni kjente medkjensle da hun så den vesle toåringen som hadde det så vondt. Så så hun på mora og stilte spørsmålet. «Hvordan greier du dette?» Hun svarer. «Gud har ført oss langs en knudret og smal sti. Men vi får alltid tid til å ta en pust i bakken, bøye oss og finne en diamant i støvet.» Det var løgndommen i deres hverdag. En pust i bakken, bøye seg og lete opp diamanten. Det ga styrke til å komme videre. De fleste mennesker møter ting i livet som vanskelig å forstå. Og vi skjønner ikke hvorfor unge jenter opplever ulykker som lammer henne. Vi skjønner heller ikke hvorfor en liten toåring ble rammet av kreft. Men det skjer, og igjen ble vi minnet om at vi lever i lidelsens vær. Når smerte rammer oss, når bakken ble bratt, står vi der med alle våre hvorfor. Det ikke alltid like lett å finne svaret på, og noen svar finner vi aldri. Men en ting lærer Guds barn i Guds skole. Der det ikke finnes svar, der finnes det diamanter i støvet. Bibelen kaller det skatter som dulde i mørket og rikdommer som gjemde på løgnlige steder. Det står i Jesaja 45,3. Derfor trenger vi ikke bruke opp alle kreftene på å finne svar på våre hvorfor. En liten pust i bakken kan hjelpe oss til å se skatten som gjemmer seg i vårt mørke. En gang kom jeg til sykehuset med store smerter og et uklart sykdomsbilde. De første dagene krinset tankene stort sett om det ene ordet kvifor. Men det førte til at alt var så mørkt for meg, både menneskelig og åndelig. Da sa jeg til Jesus, «Nå forstår jeg deg ikke, men nå må du hjelpe meg å stole på deg.» Gjennom den ene setningen var det som lysbryteren kom på igjen, og jeg så en diamant jeg ikke hadde sett så klart før. Jeg kunne stole på Jesus, også når jeg ikke forstod han. Kanskje du denne dagen kan finne en diamant i din hverdag?
0: Nistepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

På denne dag 4 i ord til ettertanke vil jeg ha fokus på sola. I går var temaet snøen. De fleste av oss ønsker nok mer sol enn skyer, regn og skodde. Mange har erfaring av at sol gir bedre helse og humør. Sollys er avgjørende for kroppen vår. Den hjelper huden til å lage D-vitamin, som styrker skjelett og immunforsvar, og øker stoff i hjernen, som gjør oss glad og senker stressnivået vårt. Da jeg tidligere jobbet på psykiatrisk avdeling, så var tur ut klokka 12, især i mørketida, en viktig del i behandlingsopplegget. Det å gå tur midt på dagen når det var lysest. Sola minner oss om Gud gjennom å vise til skaperverket. Gud er kjelda til alt liv og en fast orden. Det er ikke bare vi mennesker som trenger den. Sola gir varme, lys og energi som jorda trenger for å leve, samt planter og dyr. Sola lyser opp i mørket og viser Guds godhet og makt som skiner over verden. Den viser en orden og livskraft og hvor mye vi mennesker er avhengig av noe større enn oss selv for å overleve. Sola minner oss om Jesus, fordi Bibelen kaller Jesus for verdens lys. På samme måte som sola gir oss lys, varme og liv, og jager mørket bort, gir Jesus åndelig liv og glede til oss mennesker. Vi som følger han skal slippe å vandre i mørket, men ha livets lys, sier Jesus. Takk Jesus for sola neste gang du ser den. Og så kan du få lytte til Børud-gjengen om sola er god, sola er toppen.

Alfhild Ødegård-Hette, hun bor inne på, ja, mellom Emblem og Blindheim, omtrent der som Ålesund Folkehøyskole ligger, og blant annet aktiv I Bedehuskirke og Emblem, Alfhild, og har altså ord til ettertanke da her på Radio Sunnmøre akkurat I dag. Og vi hørte Synnøve Ånensen med Nåde over Nåde, Synnøve Ånensen som jo var og besøkte oss på Sunnmøre I påske og ga oss noe fine påskemøte for dem av oss som da fikk med oss det. Nå skal Matt Kearney få lov å synge til oss Nothing Left to Lose, det ikke noe mer igjen å miste. Og så har Ragnhild tatt en prat med Jarle Haugland, han generalsekretær I Indremisjonsforbundet, og skal fortelle oss litt om at IMF Trossamfunn kan miste godkjenningen sin. Noen av dere tenker kanskje at vi sender en del av disse intervjuene våre I reprise, og det for så vidt riktig, for den som for eksempel hører på misjonstimen klokka 10 på formiddag, ikke nødvendigvis den som hører på kaffepausen klokka 12 eller på kveldssendingen vår klokka 8-9 om kvelden. Og så vi nå bare to ansatte her da, og skal fylle 24 sendetimer, og jeg skal love deg at vi står på for å gjøre det. Så vi sender intervjuet våre I snitt I alle sendetimene våre, før vi legger dem vekk, det litt etter hva type intervju det Og det jo nettopp fordi da at vi vet at ikke alle hører på radio til samme tid. Har du hørt dette før, så vi har ikke spilt det så mange ganger, så får du heller bare over med det, men nå kommer altså en prat med Jarle Haugland, men først altså denne sangen, Nothing Left to Lose.

0: Statsforvalteren i Agder har vedteke å trekke tilbake registreringen av IMF trussamfunn som trussamfunn. Og Jarle Haugland, du leder i Misjonsforbundet, og hva tenkte dere når dere fikk vite dette?
1: Vi ble overrasket. Det vil jeg si vi hadde vært i, og vi har vært i dialog i stunden med statsforvalteren, og hatt en fin dialog sånn sett, så at det kom brått på at de hadde konkludert. Vi hadde bedt om en tid litt utover høsten for å jobbe litt grunnig med spørsmål og gi det svar innen nyttår. Og det mener jeg nok vi burde ha fått.
0: Og hva betyr det?
1: Det første som viktig å si at vi skal sende inn en klage, og det har vi fått en frist til slutten av august. Sånn sett så kan det være at, og vi håper jo at vi har tror at vi har en god sak, men hvis vedtaket blir stående, så betyr det at IMF, trossamfunn, mister statsstøtte for medlemmerne. Vi mister vigselsrett, og de som da meldt inn i IMF trossamfunn mister det medlemskapet. Og så medfører det jo at vi i tilfelle må søke på nytt om å få opprettet trossamfunn, og så må folk melde seg inn på nytt igjen.
0: Men hva er det som er begrunnelsen da for at dere ikke skal få lov til å være et trossamfunn?
1: Ja, skal jeg prøve å forklare det enkelt? Altså det statsforvalteren sier er at når aktiviteten får, altså det er for tett kobling til Indremisjonsforbundet, altså IMF trossamfunn, statsforvalteren forholder seg til IMF trossamfunn som en organisasjon, og Indremisjonsforbundet er på en måte utforbi deres synsrand eller radar. Så når vi da søkte i 2022 om godkjennelse, så skrev vi at det er innenfor rammene av Indremisjonsforbundet at aktiviteten foregår, og det fikk vi godkjent. Men nå har statsforvalteren valgt å tolke dette annerledes og si at det er trossamfunnet som må ha aktivitetene, ikke Indremisjonsforbundet. For det betyr at midlene som trossamfunnet går, de går videre til Indremisjonsforbundet for at trosaktiviteten skal utføres. Øverste organ i trossamfunnet er forbundsstyret i Indremisjonsforbundet. Det stiller det spørsmålet ved. Så de har noen sånne strukturelle

0: spørsmål knyttet til koblinger mellom Innovasjonsforbundet og IMF trossamfunn. Og der har vi vært i kontakt med en advokat som mener at her tolker statsforvalteren det for strengt, strengere enn lovens intensjoner.
1: Men hva er forskjellen på Indremisjonsforbundet og for eksempel Den norske kirke da, med tanke på at du har en ledelse helt øverst, men det er forskjellige menigheter rundt omkring som har arbeidet?
0: Det er forskjellen er at det, der er Den norske kirke for eksempel, eller frikirka eller disse andre, de er et trossamfunn selv. Mens her er IMF, Indremisjonsforbundet, her må vi holde tunga rett i munnen, Indremisjonsforbundet er ikke et trossamfunn, men vi har opprettet et sideselskap, kaller det da, som er en egen enhet, der IMF trossamfunn er en egen enhet som ikke da har disse lokale kirkene, sånn som i Den norske kirke, så har de, kaller det underavdelinger, som da er menigheter, der trosaktiviteten foregår. IMF trossamfunn har ikke sånne, kaller det underavdelinger eller menigheter, for de befinner seg i Innovasjonsforbundet, som er en annen organisasjon.
1: Så hadde ikke det da vært lettere at det var Indremisjonsforbundet som var et trossamfunn?
0: Det er jo en ganske mye større debatt da, som berører ganske mye sånn historiske og sikkert også kanskje en del sånn misjonsstrategiske spørsmål som det er noen områder Indremisjonsforbundet nok har en betydelig tettere kontakt med Den norske kirke for eksempel, og dermed vil oppleve at det bryter med liksom, Indremisjonsforbundets sjel eller opprinnelse hvis vi gjør den. Så den endringen, den diskusjonen er så stor at den må eventuelt ligge lenger fremme.
1: Men må han gå dit dersom dette vedtaket blir stående?
0: Nei, det tror jeg ikke. Vi er jo i god kontakt med både Misjonssambandet og Nordmisjon, som jo er det er nok vi tre som har denne strukturen som er ganske sånn ganske underlig, der man har en, kall det en moderorganisasjon som er liksom Misjonsorganisasjonen, og så oppretter man et trossamfunn på siden av det. Dette er noe uvant for statsforvalterne, og vi må prøve å finne modeller og der drar vi nytte av hverandre og mener at det skal finnes gode modeller som skal kunne innføres i våre vedtekter, som ivaretar lovverket og som samtidig gjør at man ikke trenger å omdanne moderselskapet til et trossamfunn. Og så skal det sies at alle disse tingene ligger litt lenger frem, for vi mener fortsatt at statsforvalteren tolker dette for strengt, at det skal være rom for sånn som de godkjente i 2022, at det skal være rom for at Innremisjonsforbundet kan ha aktiviteten til medlemmerne i IMF trossamfunn.
1: Så det du nevnte innledningsvis, nå har dere altså fått en frist, er det ut august da, på å svare?
0: Ja, det stemmer. Og da håper vi at da mener jeg at det er Barne- og familiedepartementet som er klageinstans, hvis det har forstått rett, og så håper vi at den klagen blir tatt til følge.
1: Men hva vil være det verste da, hvis at vedtaket blir stående?
0: Egentlig, men nå er jeg nok en litt sånn positivt skrudd person som tenker at her finner vi løsninger. Skulle dette skje, så må vi søke på nytt, og da tror jeg da mener jeg at da skal vi kunne klare å gjøre de endringene som kreves, og så blir det en del administrativt arbeid og saksbehandlingstid og så videre. Og så er det jo selvfølgelig spørsmål, hvis det er noen som har planlagt vielser med vigslere fra Innremisjonsforbundet fra sen høst og neste år og så videre, så vil det være noe usikkert når det vil komme i havn. Men der er det mulig å finne løsninger der man for eksempel kan bli formelt via hos byfogden, og så kan man ha en kirkelig vigsel gjennom sin IMF-menighet. Så jeg tror det finnes løsninger som skal jeg tror at det skal vi komme i havn med på en eller annen måte. Men jeg håper at vi kan klare å komme i havn på den enkleste mulige måten ved at klagen blir tatt til følge.

Kenneth Sivertsen tonet ut der. Kenneth Sivertsen som ikke ble mer enn rundt 50 år gammel. Det en del av han gikk bort nå, men han var jo et musikalsk geni og en av Norges historiens store musikere og komponister faktisk. Kenneth Sivertsen som opprinnelig vokste opp. Han vokste opp på Mosterhavn sør på Bømlo, eller på Bømlo I Sunnhordland, Kenneth Sivertsen, og ga oss en plate som heter Melk og honning med kristne salmer, hvor vi da hadde hentet denne gamle klassikeren Barnetro med litt spesiell historie bak den sangen faktisk. Det var en, ja, jeg skal prøve å fortelle igjen etter hukommelsen da. Det var en mann som hadde vokst opp I en kristen sammenheng, og så hadde han kommet på avstand fra alt som hadde med kristendom å gjøre, og så, men mens han var ungdom så hadde han skrevet en sang, og det var ikke denne sangen her. Og så gikk han og drev gatelangs I byen, om det var I Oslo eller I Bergen, det jeg ikke sikker på, og så går han forbi Frelsesarmeen, og så tenker han, jeg går inn bare for å høre og sette seg på galleriet, og til sin store, store overraskelse så stiller strenge musikken opp og synger den sangen som han da hadde sunget I sin, eller skrevet I sin ungdom mens han fremdeles var en kristen. Han stormet ut av lokalet blir det fortelt og hei, og den natta fikk han ikke sove, så da skrev han denne sangen her. Neste morgen så møtte han opp og leverte tekst og nota til frelsesoffiseren og forfant igjen, og det gikk lenge før han fant ut hvem som hadde skrevet denne sangen, som da heter Barnetro. Sånn tror jeg det var, eller jeg vet ikke at det var noen det riktig gjenfortalt om. Kristian Lilleheim, lærer på Bibelskolen på Bildøy, han gir oss bibelrefleksjoner denne uka I serien Over en åpen Bibel.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Vi velger å bruke elektroniske medier for å gi evangeliet til unådde folkegrupper I noen av verdens vanskeligste områder og drive misjon. Ikke minst så erfarer vi at radioen det et godt og nyttig redskap for å dele den kristne tro. Da det jo fint å tenke på at samtidig som du og jeg nå lytter på radioen, så når radiobølger eller kanskje også TV-signaler inn til en ensom kristen eller til en lyttegruppe som befinner seg I et land stengt for tradisjonell misjonsvirksomhet. Men gjennom Noreas arbeid så når vi ører og øyne som søker sannheten om menneskelivet og om den eneste sanne Gud. Og en av disse områdene som Norea med å støtte kristent radioarbeid til, det til landet Elfenbenskysten I Vestafrika. Og her skal vi ta med oss to små tilbakemeldinger som har kommet på en radioprogram som heter Bak grensene. Bak grensene et program jeg har blitt veldig glad I. I begynnelsen forstod jeg ikke hva programmet handlet om. Men etter hvert som jeg hørte mer og mer, forstod jeg budskapet som ble formidlet. Gud ser ikke på ytre fremtoning, han ser til hjertet. Det dette budskapet som motiverer meg til å sørge for at Jesus Kristus I mitt hjerte, slik at jeg ikke bare en kristen I navnet uten Jesus. Veldig fint å få slike tilbakemeldinger som viser at de radioprogrammene vi sender til Elfenbenskysten, det når enkeltmennesker. Og vi I Norea, vi ber og håper også at det budskapet som vi deler på radioen, det kan bli til velsignelse for deg. Men da skal vi gi ordet til han som dagens andagsholder I Over en åpen bibel, og det Christian Lilleheim.
1: En kristen annerledes. Slik har det vært helt siden Jesus kalte disipler, og kalte de for verdens lys og salt. Men det har ikke alltid vært lett å leve annerledes kristenliv I en verden som ikke har det samme verdensbildet og de samme verdiene som oss. Bibelen ikke stille om dette. I det nye testamentet kan vi lese 1. Peters brev, som skrevet for å hjelpe kristne til å leve annerledes. Peter gir perspektiver og sannheter som kan hjelpe oss til å finne motivasjon, utholdenhet og frimodighet til å leve annerledes. Denne uka I Over en åpen bibel skal vi stoppe opp med noen perspektiver som kan gi oss ressurser til å leve som Jesu etterfølgere I 2025. I dag skal vi høre om at vi skal leve hellige liv. Hva I all verden vil det si? Vi leser fra 1. Peters brev 1, vers 14-16. Som lydige barn skal dere ikke lenger la dere lede av de lystene dere fylte den gang dere levde I uvitenhet. Han som kalte dere hellig. Slik skal også dere være hellige I all deres ferd. For det så skrevet, dere skal være hellige, for jeg hellig. Hva vil det si å være hellig? Mange vil tenke på moral når man hører om hellighet. Og det på sett og vis riktig. Eksemplene på det jo de ti bud. De sier noe om hvordan vi skal leve. Gud trofast, så vi skal ikke være utro eller lyge. Gud kjærlighet, så vi skal ikke stjele eller drepe. Hellighet og moral hører sammen. Men det å leve hellig også noe mer. Vi må merke oss at Peter siterer 3. Mosebok, når han sier at vi skal være hellig fordi Gud hellig. Og 3. Mosebok snakker ikke om hellige mennesker, men om hellige ting. Hellige bord, hellige brød, hellige kar. Da kan det ikke være bare moral det snakker om når vi snakker om hellighet. Du kan ikke ha et moralsk bord. Men hva betyr da hellighet? Jo, det betyr å være skilt ut. Gud hellig fordi han annerledes. Han unik I sin egen kategori. Det han I makt, og det han I godhet, og det han I kunnskap. Det ingen som han. Når vi leser om et hellig bord, så kan vi si at det hellig fordi det skilt ut til bruk for Gud. Tempelet hellig fordi det satt, det bygd og satt av til og for Gud. Der ser vi litt hva som menes med hellig når Peter siterer 3. Mosebok. Det mer enn moral, men det handler om tilhørighet. Å være hellig handler om å tilhøre Gud, og leve som om en tilhører Gud. Å høre Herren til, det handler om hjertet ditt. For kjærlighet er eierskap. Vi hører til deg vi elsker, gjør vi ikke det? Kjærligheten til kona mi gjør at jeg lever annerledes. Jeg forsaker noe for å elske henne. Og kjærligheten min til mamma og pappa gjør at jeg lever annerledes. Jeg ønsker å ære deg med å være tro mot deres verdier. Vi holder Guds vilje fordi vi ønsker, fordi vi tilhører han. Å tilhøre Gud fører til et annerledes liv. Og hvis vi lever for Gud og tjener ham, så lever vi et hellig liv, et annerledes liv. Det motsatte av å leve for Gud er å leve for seg selv. Det motsatte av hellighet kan være egoisme. Derfor formaner Peter oss senere i brevet til noe som kan være vanskelig å følge. Han skriver, «Jeg formaner dere, mine kjære, som er fremmede og utlendinger, sky lystene som kommer fra deres kjøtt og blod, og som fører krig mot sjelen.» Hvis vi skal leve et annerledes liv, er en av de store kampene vi må kjempe, en kamp mot oss selv. Din sjel er sentrum for en krig. Lystene dine og begjæret ditt, det prøver å dra deg bort fra det evige liv, bort fra Gud. Ikke nødvendigvis fordi du ikke vil til himmelen, ikke vil tilhøre Gud, men mest fordi du har lyst til å være din egen Gud. Du vil bestemme hva som er bra for deg. Gud, som er menneskeskaper, har en bruksanvisning på mennesker. Han vet at vi har en sjel som lengter etter å være hjemme et sted. Han har satt ned gode rammer for oss, gode bud for at vi skal finne den veien hjem til han. Han har gitt oss noen retningslinjer som kan hjelpe oss til å bevare troen vår. Et annerledes og hellig liv er et liv som holder lysten i sjakk, og som følger Guds bud. Vi er hellige fordi vi tilhører Gud. Den Guden som er barmhjertig og nådig, og som gir oss et levende håp om et evig liv. Et hellig liv er å leve som om du tilhører Gud, og det innebærer å kjempe mot å være Gud i sitt eget liv. Resultatet er et annerledes liv som kan skape muligheter for samtale, som kan skape nysgjerrighet og muligheter til å dele evangeliet. Det skal vi snakke mer om i morgen. Må Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Må Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
0: Sammen har vi lyttet til en andakt i serien «Over en åpen Bibel», og Kristian Lilleheim, han var dagens andaktsholder. Og her vil jeg sende med deg et godt tips til slutt. På din mobil må du gjerne laste ned en app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.
2: Vi er ferdige med den første misjonstimen. Sum, seriøse unge menn, betydde den gangen til. De skal få synge en sang, sette rom for en kvar i familien. Så skal vi ha nyheter, og så er jeg tilbake igjen om en nokre få straks med del 2 av dagens misjonstime.

0: nyheterna.
1: Kongehuset har kommet med en ny oppdatering om Hans Majestet Kongen. Kongens helsetilstand uforandret, meldingen. I dag tidlig ble det offentliggjort at kongens helse var forverret, med ordlyden «Kongens helsetilstand svært alvorlig». Kronprinsparet har nå forlatt sykehuset etter å ha vært sammen med kong Harald siden i dag tidlig. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har også dratt derfra. Prinsesse Astrid forlot sykehuset litt tidligere, mens dronning Sonja ikke observert på vei ut av Rikshospitalet, ifølge NRK. Stortingspresident Masud Gharahkhani tilbake i Norge, det bekrefter hans rådgiver overfor TV 2. Gharahkhani har avlyst sitt besøk til Island på grunn av kongens helsetilstand. «Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge», sa han til TV 2. Norge bidrar med 10 millioner kroner til nødhjelp etter jordskredene i Nepal og Kina. Midlene tildeles fra den humanitære reserven, som benyttes til å respondere på akutte humanitære kriser, opplyser regjeringen. Bidraget kommer i tillegg til Norges andel i to internasjonale krisefond. 34-åringen som siktet for drapet på Herre i mai varetektsfengslet i 4 nye uker. En rettspsykiatrisk rapport konkluderer med at mannen var tilregnelig på handlingstidspunktet. Politiet mener at 34-åringen helte bensin over og tente på en mann som senere døde av skadene, melder NRK. Krigsforbryterdømte Radko Mladic død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid i fengsel for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle i massakren i Srebrenica, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: I salme 6 leser vi om tårene. Jeg trøtt av mine sukk. Hver natt veter jeg min lege med tårer. Min seng våt av mine tårer. For Herren har hørt min gråt. Herren har hørt hvor jeg trygler. Herren vil ta imot min bøn. I denne salmen David opptaken med tunge ting. Han ber om å slippe unna Guds vreie og tukt. Han roper til Herren om nåde og lekedom, for han redd for både livet og døden. Han trøtt av sine egne sukk og tårer. Mitt i alt dette vet han hvor han skal gå med alt han slit og strever med. Han vender seg til Gud med spørsmål om hvor lenge han skal leve i stor redsle, og med bøn om utfriing fra det vonde. Så opplever han Guds hjelp. Gud har sett naua og hørt ropet hans. Gråten, trygglinga og bøna har nådd fram til Gud. Og David kjenner Gud og vet at han lytter til alt slikt. Noen kvar av oss kan ha noe å gråta over og ropa til Gud om. Somme ganger kan vi sette ord på det og snakke om det smertefulle. Andre ganger klarer vi ikke det, men vi kjem både dag og natt med bare gråt og tårer. Det godt å få minne om at Gud ikke langt borte fra de som søker han, og som kjem med sin sorg og smerte, med sin synd og sut. De som kjem til han med sin au, vert møtt av Gud med rik nåde. Dette var det godt for David å oppleve. Det like viktig for oss å få komme med alt vi har på hjarta. Anten vi kjem med ord eller tårer som uttrykk for den naua vi i. Kan du midt i alt glede deg over at du velkommen til Gud i dag, med alt ditt, uansett hvordan du har det. Salme 56, 9 lyder slik. Tårene mine gjemt i di flaske. Står det ikke i di bok?
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Annbjørg Barane ga oss nistepakke. Annbjørg Barane pensjonist nå for 40 år siden akkurat I dag, ikke akkurat I dag, men akkurat I august, nå I august, så begynte Annbjørg Barane som den første kvinnelige lærer på Bibelskolen på Bildøy, og grunnen til at jeg vet det at akkurat da begynte Ida Rau som elev, og året går, og noen av oss består, og Annbjørg fremdeles en oppegående dame, og ga oss altså nistepakke og ta med oss videre på veien. Da. Så skal Sigvart Naxland få synge den gamle, gamle klassikeren til, eller gammel, han ikke mer 70-80 år, men likevel, det begynner å bli litt det, til Trygve Bjerkreim, som skrev «Det makt I de foldede hender» tidlig på 50-tallet, eller rundt 1950, og det ble jo en kjempeslager etter hvert. Det ikke alle vet, at Trygve Bjerkreim skrev bare to vers til å begynne med, og så ble jo denne sangen veldig populær. Så var det en dag Trygve Bjerkreim satt på kontoret sitt til Misjonssambandet sitt hovedkvarter I Grensen 90, I Oslo. Det var jo et nesten hellig hus for mange det, og der så NLM hadde sitt hovedkontor I flere generasjoner. Og Trygve Bjerkreim var jo redaktør av Utsyn, I tillegg til å være salmedikter og mange andre ting. Så kom det opp en mann, han kjente Trygve Bjerkreim, han frelsesoffiser I et av korpsa til Frelsesarmeen I Oslo, og hadde den, ja, den situasjonen I livet som mange av dere har, at trua til mor og far blir ikke nødvendigvis tatt med videre av barna, og denne mannen og kona hadde barn som da ikke delte trua deres, og så sier han, kan du ikke skrive et vers til på denne sangen for oss som I den situasjonen, og da ble verset til, du som ber for ditt barn, dine kjære I forbønn fra år og til år, og om du tålmodets lekse må lære, himmelens bønnesvar en gang du får. Kanskje en særlig helsing I dag da, til alle dem av dere som foreldre eller besteforeldre, for den saks oldeforeldre, og så har du opplevd at neste generasjon kanskje ikke har den samme tru som det du gjerne vil. Nå skal Sigbjørn Dagsland få lov å synge den sangen, og så skal vi etter hvert snakke med Kurt André Henriksen om hjelp til Ukraina.

0: Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.
1: En av de store og viktige tingene for mange på Sunnmøre om høsten, det den årlige Ukraina-basaren på Emblem Bedehus, og i år skal den være lørdag 19. september, og Kurt André Henriksen, du leder i denne organisasjonen Ukraina-hjelpa. Hvordan situasjonen i Ukraina?
2: Ja, som dere sikkert de fleste ser på nyhetene, så blir situasjonen egentlig bare verre og verre. De opplever veldig aggressiv angrep på landet, spesielt rundt hovedstaden, men også rundt omkring i landet, og også i den vestlige delen der vi har mest kontakt, så opplever jeg nå at det blir angrepet fra lufta.
1: Og så nærmer det seg vinter i Ukraina, og de har sikkert hatt en finere sommer enn vi i Ålesund, men de har en hardere vinter.
2: Det har de. Temperaturen kan fort gå ned i 30 minus, og det med strømforsyning er jo blitt en veldig vanskelig sak i Ukraina, så vinteren er veldig, veldig vanskelig der.
1: Og dere i Ukraina hjelper dere nå når det blir mot vinter. Mat og ved er blant stikkordet.
2: Ja, vi prøver jo å samle inn så mye penger som vi greier, og sende til våre samarbeidspartnere i Ukraina, som gjør disse pengene om til nødvendige varer, som batteri, ved, ja, absolutt, og andre eventuelle varmekilder, pledd og sånne ting, men også da mat.
1: Mm. Den basaren på Emblem Bedehus, den begynner å bli en tradisjon, det er en stor happening, det.
2: Ja, det er en stor happening, og det er på en måte, basaren er jo bare en finale på et stort loddsalg som vi har. Det går over hele landet, vi har ukrainavenner over hele landet, men trekninga og finalen, det skjer på Emblem Bedehus den 19. Og da bruker det heldigvis å være fullt hus. Mange ønsker å støtte opp om det, og det er vi så glad og takknemlig for vi er jo helt avhengige av å få samlet inn så mye som vi greier for å kunne sende det videre da.
1: Og nå har dere sendt ut loddbøker, og jeg er en av dem som har fått i posten, og den som ikke har fått i posten, hva gjør den?
2: Ja, vi ønsker jo å selge lodd, og det er en god måte å skaffe inntekt.

0: jeg sørger for at det blir lodd ut av de pengene.
1: Du jo til daglig leder for plussreiser. Du misbruker ikke mye jobben din om de ringer dit, eller?
0: Nei, det skal nok gå bra. Jeg skal håndtere det godt. Så finn meg gjerne telefonnummeret og slå på tråden. Det tar jeg gjerne en sånn telefon.
1: I sommer, Kurt André, vi jo I august, så det jo sommer fremdeles, men dere har arrangert leir I Ukraina?
0: Ja, det en årlig tradisjon. Vi med å støtte to store leirer på en landsbygd utenfor den byen vi mest arbeid I, Khmelnytskyi. Det en barneleir der det omtrent 100 barn, og så det også en ungdomsleir etterpå. Og dette her barn som veldig mye som bor på bygda og ikke har så mye annet å gjøre, og som blir med og som får en opplevelsesrik og en fantastisk veke der du kan legge litt av dette med krigen til side og få opplevelser som gir noe positivt inn I livet. Så det synes vi fantastisk å få være med på, og det veldig flinke ledere som driver denne leiren veldig godt, og det også et flott oppfølgingsprogram etter leiren, der de samler ungene en dag I veka gjennom sommeren videre for å ja, holde kontakten og fortsette den gode dialogen som de får med ungene og ungdommene da.
1: Men det å samle inn penger I Norge jo en ting, men det greit å få dem til Ukraina, altså penger?
0: Ja, pengesystemet fungerer greit i Ukraina. Vi har ikke opplevd noen problemer så langt. Våre kontakter I den vestlige delen, sånn at det har fungert bra. Det har det absolutt.
1: Og så har dere særlig et ektepar som reiser til den østlige delen, og da begynner det å bli alvor.
0: Ja, vi har en familie, eller et ektepar, ja. De reiser ikke med barna sine, men de reiser de to helt inn i Sumi-området, heter det. Da vi ganske nær grensa der fronten inn I øst. Der har de familie som kan hjelpe deg, og der jo situasjonen ekstremt, ekstremt vanskelig. De reiser inn der med risiko for liv og helse selv og har opplevd at de må gå I dekning mange ganger, men allikevel så ønsker de å hjelpe, og de reiser dit 3-4 ganger I året, og det vel en av prosjektene vi på en måte gir mest penger til, for der det ekstremt meningsfullt.
1: Så denne basaren på Emblem Bedustad den 19. September, det en viktig ting, det for å si det sånn?
0: Ja, det en viktig ting, for det å samle inn penger, da gjør du det sammen med mange andre som også samler inn penger I Misjons-Norge. Og det klart, når krigen brøt ut, så var det enkelt å samle penger til Ukraina. Nå må vi stå på for å kunne greie å samle inn, og den basaren, det kanskje den viktigste inntektskilden vi har gjennom året, så den kjempeviktig for oss.
1: Og den som vil ha lodd da kan enten få tak I det, eller han kan få tak I meg, eller det mulig å få lodd hvis han bare vil.
0: Absolutt, det hadde vært veldig kjekt, og hvis du bor I området Emblem Ålesund Sula, så du hjertelig velkommen på Bazaar også den 19. September, og vi starter klokka 16:00 på ettermiddagen, altså 16:00.

Andreas og Mari Virsén tona ut der I dagens missionstime og sier det sånn, da har du behov for eller har du lyst til å støtte Ukraina så ta kontakt enten med Kurt André Henriksen eller form du kan finne med om. Jeg har faktisk solgt en del loddbøker på Facebook det en god ting det du står I det og bruker noen hundre lapper på akkurat dette. Laura heter hun Laura på noe heter hun bodde I Norge og Story heter navnet henne hun skal få synge Hvilken frelser og så skal jeg ta en prat med Kenneth Foss han har ansvar for mange ting I Indremisjonsforbundet og planlegger blant annet en stor happening som det heter første helga I november

0: Indremisjonsforbundet har I flere år arrangert en stor lederkonferanse på Straume utenfor Bergen, og Kenneth Foss I Indremisjonsforbundet fette til 8. november, så det lederkonferanse igjen. Fortell, fortell.
1: Ja, da det nok en lederkonferanse. Vi hadde jo ikke lederkonferanse I fjor, fordi at da var det generalforsamling, så nå vi klar igjen, så... Nei, nå har vi gjort ferdig programmet, nettsida klar, og så det selvfølgelig masse som skal gjøres fremover nå, men 6-8. November, vi begynner fredagsmorgen, og ja, for de som holder på da, kan du si, gjennom helga, og en del har jo vært på han før, og kjenner jo på en måte opplegget, men vi... Det blir morgenmøter, det blir kveldsmøter, så har vi nettverk og seminar på dagtid, måltid, og så håper vi å samle 400 pluss minus ledere fra vårt lokale bedehusarbeid til inspirerende og godt fellesskap det I dagene der.
0: Ledere, hva kvalifikasjoner må du oppfylle for å bli med på en sånn sak som dette?
1: Ja, vi har jo diskutert litt faktisk, altså det klart lederkonferansen har jo blitt titel, men vi har fått litt tilbakemeldinger, for vi har jo tenkt at det veldig aktuelt for folk som sitter I styre på lokale bedehus, lokale forsamlinger. Vi har tenkt at det aktuelt for folk som står I en tjeneste, enten det innenfor barnearbeid, ungdomsarbeid, sang og musikk, og så videre, og så det... Så det jo, vi har fått litt tilbakemelding at selv om folk sitter I styre på en lokal plass, så det flere som sliter med å liksom tenke om seg selv at de en leder. Og så har vi diskutert litt, skal vi endre navnet, eller skal vi... Så vi har egentlig landet på at vi skal ikke endre navnet, for vi vil på en måte at folk skal heller snu rundt her og tenke at de en leder på det lokale bedehuset når de for eksempel sitter i et styre. Men hvis folk har problemer med det, så handler det om tjenesten og det at de kanskje står I en oppgave lokalt, og det å kunne reise sammen med flere av de andre på bedehuset som har en sånn funksjon, det tror jeg veldig positivt og ser at det en veldig god sak for IMF å ha fått til denne lederkonferansen.
0: Og på en sånn lederkonferanse så det noe som heter nettverk, og så det noe som heter seminar. Det en spesiell måte å legge opp et arrangement på.
1: Ja, det kan godt være at det som I hvert fall opplegget at vi har nå... 9 ulike nettverk som folk melder seg på, og der det jo alltid fra forsamlingsbygging til lovsang, til trosforsvar, til alfa, til bønn, til godhet, og så videre. Og da du samlet I det nettverket i 3 økte I løpet av fredagen og lørdag, totalt cirka 5 timer. Og så det I tillegg da lagt opp til en seminarøkt på fredag ettermiddag og på lørdag ettermiddag som helt uavhengig av nettverkene, der du har en 8-9 seminar du kan velge mellom begge de dagene. Så da melder du deg på det. Sånn at det en del fellesopplegg, og så det jo en del opplegg I litt mindre gruppe.
0: Hva tilbakemeldinger har dere fått på lederkonferansen? Dere har jo hatt det nå en 7-8 år, og mange av oss har jo vært med på dette, men hva de gode, beste tilbakemeldingene, eller hva tilbakemeldinger får du?
1: Nei, altså det klart, på den ene siden så det jo på en måte en slags happening denne helga, og det klart for ledere I IMF lokalt å være med på dette, så merker jeg at det en slags stolthet, en slags, ja, de synes det veldig kjekt at vi IMF kan få til noe sånt som dette, for at det god kvalitet på ting, og vi henter inn mye gode ressurser, og det masse godt å ta med seg, så det liksom en sånn, det liksom den ene siden, og så har vi jo et helt klart ønske om at dette ikke bare skal være en happening, men vi ønsker jo at lederkonferansen skal få noen sånne lokale konsekvenser, og jeg synes det veldig kjekt, for eksempel, jeg vet det en forsamling som for eksempel et år de var med på bønnenettverket, og det endte opp med at de kjørte på med et opplegg lokalt med et mye sterkere bønnefokus enn det som har vært tidligere. Så jeg håper liksom at vi kan få opp mange sånne eksempler, at folk er på lederkonferansen, og at det får noen konsekvenser lokalt, enten det i forhold til godhet, det i forhold til forsamlingsbygging, det kan være i forhold til barnearbeid. Så det klart, vi har jo på en måte ikke oppnådd hensikten med lederkonferansen før vi ser at det skjer noe sånn positiv utvikling lokalt. Men masse god tilbakemelding, og det at vi klarer å samle sånn 400 stykk pluss minus er jo også et slags signal om at dette er noe som folk vil ha, og dette er noe som folk liker å være med på.
0: Jeg vet at dere har en nettside som nokså lett å finne. Kan du ikke fortelle oss kort om den?
1: Jo, den er lett å finne. Det er leder-konferanse.no, og der kan du søke deg inn, og der finner du egentlig all informasjon om disse nettverkene, om seminarene, om programmet, hvem som skal være talere, om påmelding, overnatting og så videre og så videre. Så ta gjerne en kikk innom der hvis du ønsker å vite litt mer.
0: Så da mener du det verdt å prioritere? Du må jo nesten ta det fri en dag hvis du skal være på i Bergen til fredag morgen, men det verdt å prioritere den helga?
1: Ja, det det absolutt, og jeg tenker en fridag i løpet av året, vi er jo forskjellige i forhold til hva slags jobber vi har, men mange har i hvert fall mulighet for å kunne planlegge litt og ta ut litt avspasering eller ta en ferie i dag og så få med seg dette, så tror jeg det er en veldig, veldig god investering for både det personlige, men også for det fellesskapet, det kristne fellesskapet som en går i lokalt. Så her må folk bare komme, til og med fra Sunnmøre, er de hjertelig velkommen.
0: Fødte til 8. november, ikke sant?
1: Helt riktig.

De fleste har opplevd det en eller annen gang. En person står ved en dør og sier «Det ikke plass til deg. Her fullt. Nei, vi har ikke lov å slippe flere inn.» Jesus kjenner godt til en slik avvisning. Han var fremdeles i Marias mage da en streng dørvokter sa «Det ikke plass for deg i herberget.» 30 år senere var det som det lød over korset han hang på «Vi har ikke plass til deg her i verden. Du må bort. Du må vekk.» Også i dag møter Jesus den samme avvisningen. Han går fra hjerte til hjerte og spør om han kan få komme inn. Heldigvis. Noen slår døren opp og sier «Velkommen». Til dem gir Jesus løfte «I min fars hus det mange rom.» For et herlig bytte. Vi gir ham rom i hjertet, og han gir oss plass i sitt hus.

Asbjørn Kvalbein gir oss et lite sånn input på slutten av misjonstimen hver dag. Det ikke så mange minutter han bruker, men han får sagt mye på kort tid, og det kan jo være en eksempel til etterfølgelse for noen hver av oss, og kanskje si litt mer på kort tid enn det vi av og til gjør da, for å si det. Solveig Leithaug, hun har, som jeg har sagt før, flyttet permanent hjem igjen til Norge til 30 år I USA. Huset henne I Nashville, Tennessee, ligger ute til salgs hvis ikke det solgt, og hun jobber nå I den norske kirke I Rogaland uten at de I farta husker helt hvor, før de vet det så hun da landet tilbake I Norge, Solveig Leithaug og det jo kjekt, for hun jo en kjemperessurs å ha I nærheten av henne på alle måter nå skal hun få lov å synge en sang kjenne deg mer, og med det så dagens to misjonstema på Radio Sunnmøre så godt som I havn da som jeg har sagt så mange ganger før 10-12, 18-20 hver dag, mandag til fredag og litt repris I helgen, det misjonstime her på Radio Sunnmøre. Og I september, og jeg I august, nå I august og I september, så blir vi den rekkefølgen på disse to månedene. Så altså jeg som heter Ari Love Harlåstad, inne som, ja, kaller det nødløsning da, eller vikar imellom at Helge Åkernes gikk tilbake til å åpne dører etter å jobbe I Radio Sunnmøre. Og Miriam Ulstein skal begynne her fra 1. oktober, så da prøver vi å fylle litt sendetimer her fra min side. Ragnhild, hun har overfiktet, og Ragnhild Kristine Vartar-Espelund vår ansvarlige redaktør her I radioen.

0: nyheterna.
1: Kongehuset har kommet med en ny oppdatering om hans majestet kongen. Kongens helsetilstand uforandret, meldingen. I dag tidlig ble det offentliggjort at kongens helse var forverret, med ordlyden «Kongens helsetilstand svært alvorlig». Kronprinsparet har nå forlatt sykehuset etter å ha vært sammen med kong Harald siden i dag tidlig. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har også dratt derfra. Prinsesse Astrid forlot sykehuset litt tidligere, mens dronning Sonja ikke observert på vei ut av Rikshospitalet, ifølge NRK. Stortingspresident Masud Gharahkhani tilbake i Norge, det bekrefter hans rådgiver overfor TV 2. Gharahkhani har avlyst sitt besøk til Island på grunn av kongens helsetilstand. «Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge», sa han til TV 2. Norge bidrar med 10 millioner kroner til nødhjelp etter jordskredene i Nepal og Kina. Midlene tildeles fra den humanitære reserven, som benyttes til å respondere på akutte humanitære kriser, opplyser regjeringen. Bidraget kommer i tillegg til Norges andel i to internasjonale krisefond. 34-åringen som siktet for drapet på Herre i mai varetektsfengslet i fire nye uker. En rettspsykiatrisk rapport konkluderer med at mannen var tilregnelig på handlingstidspunktet. Politiet mener at 34-åringen helte bensin over og tente på en mann som senere døde av skadene, melder NRK. Krigsforbryterdømte Radko Mladic død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid i fengsel for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle i massakren i Srebrenica, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk og prat hvor vi setter fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Ari Love Hardås sitter I studio, Johan Halsne vår ansvarlige redaktør.

0: Skal det drives misjon, så må det være folk som går inn I ulike oppgaver, enten det på den ene eller andre måten. Og en av dem som har gjort det, det du, André Sætre. Velkommen hit I studio forresten.
1: Ja, takk for det.
0: Du har brukt veldig mye av livet ditt I tjeneste for en misjonsorganisasjon som heter Den Indre Sjømannsmisjonen.
1: Ja, jeg har nå vært I over 20 år I Den Indre Sjømannsmisjonen.
0: Hva var det som gjorde at du havna inn der?
1: Nei, det var nå slik at jeg drev butikk I Volda da, stordaglig varebutikk der, og så var det slik at av forskjellige årsaker så bestemte vi oss for å selge butikken helt på slutten av 1997. Og da hadde jeg vært fritidsforkynner for den indre sjømannsmisjonen I noen år da, og det var jo ikke planlagt at jeg skulle begynne I den indre sjømannsmisjonen, men jeg har jo kjent på at kanskje Herren ville at jeg skulle gå inn I en tjeneste, så når de ringte meg, og etter jeg hadde selt butikken, så ringte de meg da I 1998 fra kretsstyret I den indre sjømannsmisjonen, og vi ville gå inn som kretssekretær I misjonen. Så tenkte meg noe liten grann om og bad over det, og så svarte jeg ja da. Så jeg hadde nå for så vidt en del erfaring fra misjonsarbeid. Hjemme på Laustad så har jeg vært kontaktperson for Indremisjonen en del år, og også for, var jeg sånn, ja, de kalte nå det en leder da for Dalsfjord og Vold og Ørstad arbeidslag for misjonssambandet. Så jeg var leder da, var som en paraply over arbeidet I det området da. Og så I tillegg så var jeg også leder for, det hette områdeleier for Gideon I Vold og Ørstad da, I en god del år, slik at misjonsarbeid, det hadde jeg en del erfaring med.
0: Vi skal snakke litt om både det ene og det andre, men for den som hører på nå og ikke vet hva den indre sjømannsmisjonen for noe, hvordan forklarer vi det?
1: Ja, den indre sjømannsmisjonen den var skipet I 1880, og den var da rettet imot fiskerne, og det var jo velferdsarbeid, for det var jo elendige kår, og særlig oppe I Lofoten og langs med norske kysten, så var det dårlige kår for fiskerne og den indre sjømannsmisjonen. Det var det første de gjorde, var jo begynte å bygge fiskerheimer og ellers forkynne evangeliet da. Og det som da ble I statuttene allerede tidlig der, det var jo at vi skulle drive velferdsarbeid og evangelisering blant fiskere, sjøfolk og kystens befolkning.
0: For å gå tilbake til når du var liten guttunge, du vokste opp på sørsiden av fjorden for Volda på Sunnmøre, går det an å si det sant? Fortell litt om den barndommen du hadde der.
1: Ja, det var nå en fin barndom da I en kjekke bygd som heter Laustad bygda, og det jo en liten bygd for seg selv, kan du si, innenfor Laustad som heter Sætre da, men vi kaller liksom hele bygda Laustad bygda. Men jeg vokste opp I en kristenheim, og besteforeldrene mine bodde oppe I andre etasje. Vi hadde et stort nytt hus den gangen, og vi bodde I første etasje, og besteforeldrene bodde I andre etasje. Og I tredje etasje der hadde jeg og bror min soverom, for det var jo også en etasje der, men ikke alt var ferdig tillaget da. Og så ellers så hadde vi et småbruk der, og mor min og far min, de drev nå dette småbruket der. Far min, han var nå mye på sjøen, men I 1963 da kjøpte han sin ny gravmaskin, og så fikk han sin første arbeid I veivesenet med å bygge ny vei innover fjorden der, så det holdt han på med også I mange år. Og I tillegg så bygde han bensinstasjon I 1964, han og mor min, så det var nå I grunnen, det var ikke sånn veldig mye biler den tiden da, for det var nå liksom dette med biler og sånn var I startgropa det var jo konsesjon for å kjøpe seg bil helt frem til mot 1960. Men det øket på med biler fort da, så det var mest mor med som styrte bensinstasjon i tillegg til småbruket da med kalva og oksa og ungdyr, og så hadde vi også noen få kyr. Og så det var mye å styre med. Men besteforeldrene mine var troende folk, og bestefar og bestemor, de tok imot Indremisjonen. Det var kontaktpersoner for Indremisjonen, og bestemor, hun hadde også Israels misjon. Og mamma, hun tok imot talere for Misjonssambandet og Misjonsalliansen, så det var liksom de fire misjonene som vi ofte hadde talere. Misjonssambandet har så mye virksomhet at det var noen flere som tok imot talere for deg da. Så sånn var det når jeg vokste opp da. Men det var alltid mye spennende på gården å styre med for en gutt. Og vi var fem søsken da. Så jeg hadde tre brødre og en søster.
0: Det å være gutt og få stadig vekk nye predikanter i huset, det er ikke så vanlig i dag, men før var det jo veldig vanlig at predikantene bodde der de var og hadde møte. Var det spennende?
1: Ja, det var spennende, men når jeg var liten så syntes jeg det var noe litt sånn alvorlig, kanskje disse talerne som kom da, men jeg likte alltid, det var liksom veldig spennende når Misjonsalliansen kom, for det, da var det som regel dame, og så hadde de med seg så mye rart i koffert, eller i denne der store væske og se, og husker vi fikk sånn pinner som vi kunne fikk prøve å ete med, og forskjellige der fortall utenfor misjonsmarsjer, og så det var spennende. Men det var jo veldig kjekt å være kjent med talere og være dus med deg, så det var kjekt.
0: Vi skal høre en sang, André Sætre, før vi skal snakke om mer om sjøen, for du har ikke bare far din, men jeg vet du har forfedre som har vært mye på havet, men du har spurt om vi kan spille Jakob Sande sin åndelige sjømannssang, som begynner hver gang Jesu navn jeg nevner. Hvorfor akkurat den?
1: Nei, jeg synes det er jo en fin sang som både fevner dette med sjømannsyrke, men som også teker inn det åndelige på en fin måte. Og når en er troende og driver sjøen og sånn, så er det ofte en kan komme ut i kritiske situasjoner, og i alle fall både storm og forskjellig, og da er det utrolig trygt og godt å ha trua på Herren, for han er noe med samme hvordan det kan se ut.

0: Jeg har altså besøket studio av André Sætre. Du kretsleder I den indre sjømannsmisjonen, og du har fortalt litt om barndommen din. Du sa til meg før vi startet opptaket at før I tida så var det sånn at hvis han skulle bli predikant I den indre sjømannsmisjonen, og du predikant I den indre sjømannsmisjonen, så måtte han ha opplevd I hvert fall minst ett skipsforlis. Var det virkelig sant?
1: Ja, det litt vanskelig for meg å si helt sikkert, men den gamle predikanten I misjonen vår påstod det at det var sånn I aller første tid at de måtte ha opplevd minst et forlis for å få bli forkynner, men jeg vil ikke stå inne for at dette helt tilfelle da, så vi får nå ta det for det det da, men for min del da så har ikke jeg opplevd noe forlis. Jeg har nå vært på linefiske ved Shetland og Færøyene tidlig I min ungdom da, så jeg har nå prøvd litt det livet da. Men far min han forliste faktisk to ganger på en tur I 1949. Han var på selfangst ved Newfoundland og han var ombord I Polarbjørn da. Og de opplevde da at det tok fyr I maskinrommet på selskuta Polarbjørn og det var jo under motoren eller maskiner då slik at der jo både smørolje og diesel og forskjellig I et sånt maskinrom så det var voldsomt hvor fort flammene fikk tak og de måtte bare evakuere båten I hu og hast og gå ned på isen og de måtte dessverre se at hele båten gikk opp I flamme og sokk I havet så det var kjedelig men det rakk nå å sende ut nødmelding og Der var då en båt I nærheten som hette Herrefjord, og det var en selskute fra Tromsø, og det tok de då ombord. Så då var jeg glad at de fikk komme ombord der og få til seg varme igjen. Nå var det slik at denne her laste med selskinn var ikke veldig godt sikret på denne her I fjor. Det var jo egentlig en stor skute som var kanskje nok litt større enn disse vanlige selskutene som de hadde da utrustet til selfangst, men det var jo ikke bygd sånne gode, trygge skott I lasterommet for å sikre lasten, slik at de hadde 20 000 selskinn og 350 tonn bespekk ombord I denne. Så når de begynte å gå hjem igjen der, så begynte hele lasten å leve på seg. Det var jo greit med at skinnene var frosne når de var I isen, men når de begynte å tine, så var dette her sleipt, og når de passerte Kapp Farvel da på Grønland, så fikk de jo full nordveststorm og et overhendig vær som gjorde at lasten begynte å forskyve seg. Men de fortsette jo å gå, og selv om de da begynte å få ganske mye slagside etter hvert, og mannskapet på Polarbjørn, de var 25 mann, og deres mannskapet på her I fjor var 41, så de var til sammen 66 mann. Men når de skulle passere Island, så sa sporet da mannskapet på Polarbjørn om ikke de kunne få gå på land på Island, om ikke de kunne gå I havn, men det ble ikke gehør for det, så de fortsette. Og etter hvert da så fikk de 45 grader slagside, og store sjøer vaske over båter. Det ble etter hvert kritisk, og maskiner, når de nærmer seg Norge, så stoppet jo maskiner, og de lå bare og drev, og de fikk ut nødmelding, og heldigvis da så kom det etter hvert 2-3 båter til. Det var jo Flemsøy og Brandal, og etter mye strev da så det ble jo skått ut line og en del av mannskapet måtte halast ombord en og en på line da, og så noen de klarte å pumpe ut noe olje slik at de fikk sette ut en fangstbåt ifra Brandal og først var det Flemse som sette ut en fangstbåt og den ble knust mot skipssida da på Herrefjord så prøvde da Brandal når de pumpet ut mer olje og da klarte de å roe sjøen på lesida såpass at de fikk ombord en god del folk og på den måten så ble alle 66 berget så det var jo nesten som et Guds under at alt gikk bra
0: Fortelte far din noe om dette her senere, altså hvordan han opplevde den dramatiske turen?
1: Nei, det var veldig vanskelig å få han til å fortelle. Det var bare få ord han sa om det, men bestemor med hun hadde fått ut av noe en god del da han kom hjem igjen, så hun fortalte meg noe. En god del hvor det var da, så merkelig nok så ville ikke han snakke så mye om det da.
0: Men far din, han opplevde jo litt en del dramatikk på føden under krigen.
1: Ja, han begynte da på Holmefjord. Det var en båt som Samen Kvalsund hadde da. Han begynte i 1940, da var han bare 16 år, men han fikk seg faste plass på den båten der, og de fisket Håbrand. Han Samen, han de hadde faktisk 18 bånd, og det var med samme kone med, så det var noe uvanlig den tiden også å ha så mange bånd da, men far min han var nå oppe og fikk seg mat når han kom ifra helt inn i Dalsfjord utan han skulle gå i båten, og han sa det der var altså så ryddig og patentlig dette huset, selv om det var 18 bånd, skoene stod oppradet langs med veggen og alt var orden og fredelig i huset, selv om det var masse folk. Så det var nå det. Men under krigen da, så var det minene som var det store vanskeligheter, for det flaut håndmine mange plasser i havet, og de måtte ha en utkikk hele tiden, både når de sette line og når de drog line. Og han sa det at i alle fall ved to anledninger så var det håndmine som festet seg i disse flytelinjene som de hadde. Det var jo vajerline, dette der, og vajerkjensle som var på, for det Håbrand, det er jo forferdelige kvasse tenner, så de måtte ha gode redskap da. Men i alle fall så var det slik at ved et par anledninger så hadde det hektet seg på håndmine, og da drog de så langt så de tårde, og så kappet de lina, og så gikk de rundt, og så begynte de på hinjende på lina, og så drog de så langt så de tårde, og så kappet de. Så det var på den måte da. Men det mest dramatiske han opplevde, det var jo ned for de fisket veldig mye ut for Øygarden og Sotra og der nede, for der var godt fiskeri med Håbrand, og så lå de inne i havnet der. Og så i 1942 da opplevde de det en morgen, de lå inne i havn der, jeg tror det var Solsvik, men det skal ikke garantere, men nok enn det at om morgenen og de lå og sov alle mann, og det var tidlig morgen, det var ikke skikkelig lyst en gang, og plutselig så vakna de til en formegdalig smell, og de ristet i båten, og så la han seg over på siden, sånn at det lå noen mange mann i lugaren med, men de som lå på ene side, og de flaug over i skottet og lå i en dunge, alle mann lå liksom i en dunge ute i skutesiden, for hun lå helt over. Og de var nå helt fortumlet og prøvde å kravle seg opp da der, og kom seg opp i leideren og begynte å skulle kikke ut, og da så de det hamnet var torr, og vattnet det fosset inn som en megdalig elv som kom inn igjen i hamnet, og båten han røyste seg opp, og snart så var han helt flåt og bein igjen. Så de forstod det da at det var en mine som hadde eksplodert i hamninnløpet, og det var en slik kraft at det hadde blese vekk sjø ut for hamninnløpet, sånn at alt vattnet i hamnen rann ut, og så kom det inn igjen som en voldsom foss. Så det var det mest dramatiske han opplevde, og dette skjedde nå egentlig akkurat i den tiden det var i hvert fall en stor aksjon tyskerne hadde der på Sotra.
0: Telavåg.
1: Telavåg, ja, det stemmer det. Det var det, slik at når de kom ut med samme dag, så ble de boret en tysk vaktbåt når de kom ut på der, og det hadde de aldri vært før, sa han. Og de ble ransaket så grundig, de kom ombord i båt til flere offisere, og de snudde og vende på alt slag, og de kontrollerte hele mannskapet, men de kom seg vel ifra det, de fant ingenting, sand eller fiskeutstyr og sånn, så men det ble en litt ekkel opplevelse det, men sånn er det. Det var forskjellig under krigen som var vanskelig.
0: Så da kan vi konkludere med det, Andres, etter at om ikke du har opplevd forlis, så har du i alle fall i far din fått vite hva det går i.
1: Ja da.
0: Men det vil jo si at karen som kom hjem fra selfangst, en ting var at de hadde mistet skute og så vidt berget livet, men det ble ikke mye inntekt heller på en sånn tur da.
1: Nei, det ble ingenting det, så det ble noe slik. Men de var jo kjempeglade for at de hadde berget livet, och inte var skadad, så det vart nog tack till både Gud och människa det.
0: Sangen är en sejler på livets hav. Nu ska vi höra den och så ska vi inte släppa det helt ännu. Vad förhåll har du till den?
1: Nej, det är ju en sång som är ofta syng i den inre sjömansmissionen och vid hästävn och forskjellig. Så det är liksom en sång som är knyttad till sjölivet och som vi sätter pris på.

0: Det var jeg en seiler på livets hav, og jeg har fremdeles André Sætre som kretssekretær I den indre sjømannsmisjonen her, og du har nettopp fortalt oss om far din som opplevde tre dramatiske ting på føen. Jeg vet at du har enda lengre tilbake I tid for fedre som opplevde ikke bare gode dager på havet.
1: Ja, jeg har nå da en tipp-tipp-oldefar som heter Anders Sætre. Han var født I 1810, og I 1831 då var det av gård med kirkebåten. Det var slik at det var ikke kirke I Dalsfjord av den tiden, men de måtte til Volda for å gå for til kirke. Og det var jo helt vanlig då at de tok av gård søndagene, og de hadde en båt som de kallet kirkebåten. Og det var vel en åttring eller noe sånn I størrelse då, men det kunne være mange mennesker ombord og
0: Ja, hvor mange går det I en åttring for dem av oss som ikke så kjent på...
1: Jeg vet ikke det, men I alle fall så var det 14 mennesker fra Sætre den dagen som var I båten da. Så jeg ikke sikker på det. Jeg kalte det kirkebåten, så jeg tør ikke å si akkurat størrelsen da, men det var noe størrelse på nå, det var det. Og oftest da så brukte de å segle. Og denne her søndagen da, når de var kommet fra Preika, da så ble den opp. Slik at det var veldig dårlig vær, og når de kom med fjords der I Voldsfjorden, da så rett og slett koldsiglet de og forliste. Og alle for nå I sjø da. Oldefar min, han kom seg opp på kvelven, og han var 21 år da. Og det står det, det jo skrevet om dette her og fortalt da I Dalsfjordsaga, og bestefar min han fortalte det at han helt en ung dame I handa hun var gravid og hun hadde også et barn I ene handa som hun helt og tvihelt men båten han beveget seg og det var mye båre og mye styr så plutselig så glapp taket og for og det han så nå etter hvert at det allihop som kjempet og sømde og skulle holde seg fast der de drukna den ene eller for I onde etter hvert så det klart det gikk inn på den unge mannen og opplevde noe sånt men det var noe det var ikke mobiltelefon eller noe råd å gi noe varsel den tiden slik at det var noe mørkt etter hvert og han, det var 13. November dette her så det var jo ganske tidlig mørkt og han drev da innover I denne stormen eller, ja, det var I alle fall ganske dårlig veier så det var en antesterk kuling eller storm og båten han drev da flere kilometer innover og på morgenkvistet da begynte det å stilne av og det kom en tjukke skodde han ropte noe til hjelp så etter hvert så var han ganske hese men folk inn på Bjørneset de hører heldigvis ropas I skodda da på morgenkvisten de kom ut der så de sette båt på vatten og kom bort og fikk berga nå så da var han den eneste som var berga ifra båten så det var egentlig en forferdelig tragisk hendelse det var en sånn lite bygd som setter og så 13 mennesker som døde I den ulykka og på gasbruket vårt så det en plass nesten I med sjøen og som de kaller gråten og det har jo ikke vært sagt noe fra noen egentlig hva det betyr men jeg har et tvil for at kanskje det et minne etter noen folk som var igjen stod og gret etter når de hørte og forstod hva som hadde skjedd.
0: Men du, André Sætre, før om du har vært på, så du nevnte I sted, vært på linefiske et par ganger I din ungdom, så ble du også etter hvert handelsmann og predikant. Og hvordan har du opplevd det og brukt såpass mye tid av livet ditt, både først som frivillig og senere som heltidsansatt på å reise rundt og forkynne det kristne budskapet?
1: Jeg må nå si det at jeg har hatt stor glede av det da. Jeg har ikke noe sånn teologisk bakgrunn da, så jeg må nå absolutt kalle meg en lekpredikant da. Men jeg har nå, siden jeg møtte Jesus som 17-åring, så har jeg I grunnen hatt en veldig iver. Det klart at når jeg vokste opp med så kjente jeg jo Jesus, og vi kjente jo evangeliet og alt dette her, men jeg fikk jo et møte med Jesus når jeg var 17 år som gjorde at jeg jeg fikk en veldig brand og iver etter å lese Guds ord, og ordet, vet du, det tender oss, og det gir liv, og Guds ånd er jo med å

prøve det ene og det andre, og var jo ute på livet sånn, og kursen var kanskje ikke sånn helt god da. Og, men når jeg var 17 år da, så jeg har jo vært, vi hadde en sånn notbåt da, en 28 fots notbåt som far min hadde, og den likte jeg veldig godt å fare og fiske med da. Og i april 1973 da, så så hadde jeg vært på sjøen og fisket, og jeg kom hjem igjen og skulle legge den i bøya da. Far min, han heldte den på å lage til en molo der, så og han har fylt ut en del, og så brukte vi å legge den, ja, men det var alt for lite til at den notbåten kunne ligge der, så han lå i en bøye bortpå der, og så har jeg da en liten færing, så jeg rodde ifra den moloen, og der var jeg litt av flytebrygge og en landgang. Så når jeg kom igjen da om kvelden, så skulle jeg legge den i bøya der, og så var det det at hun var veldig stram med denne kjettingen, og den når jeg skulle få den på når det var flodsjø, og selvfølgelig så var det noen full flod når jeg kom igjen da, og så det var en sånn jarnbeslag på baua på den båten, og der var en sånn kjetting med en stor ring i, og så skulle jeg dra opp denne der kjettingen og ha den oppi denne ringen, og det gredde nå med mye maksling, men så snudde vi og så da etter denne færingen, og den hadde ikke jeg belagt skikkelig når jeg begynte å skulle belegge denne notbåten, og slik at den hadde drevet av, for jeg har hivt belag oppi, det var svarte stille og helt stilt, så jeg har sikkert ikke tenkt over at strømmen har reist med nå. Så den var jo kommet langt ifra båten, så da hadde jeg ikke noe annet, jeg måtte løse båten igjen, og så gå og hente færingen, og så begynner maksle for å få noe fast igjen, og det, jeg ble veldig irritert, og jeg sa vel kanskje noen ord som ikke var så bra også, og sånn, så jeg var i grunnen i en dårlig sinnsstemning, jeg var litt opprømt, men så når jeg kom i land der da, på, med færingen, og etter jeg hadde lagt båten der, og så gikk jeg opp om oljen, og da var det begynt å mørkne, og plutselig så jeg på høyre siden med et veldig sterkt lys, og i det lyset der så jeg Jesus på korset, og det var veldig sterkt for meg, det var ikke så mange sekunder, men jeg så Jesus der, og da var det akkurat så det bare, det var så voldsomt for meg, det er noe for meg skulle henge der. Det er for min skuld Jesus er der, og jeg måtte bare begynne å takke og takke. Og jeg ble så fylt av takk, og jeg rette hendene mot himmelen, og det var akkurat så det var en lys rundt meg også. Og jeg bare stod der og takket og priset Jesus, og det ble altså en slike glede og en slike takk i meg, at til slutt så måtte jeg bare si det med Gud, du må ikke mer, for jeg trodde at hjertet mitt skulle sprenges. Så glad du var, du kan ikke beskrive det altså. Så du må ikke mer, ropte til Gud, og så takket jeg og priset, så sa jeg du må ikke mer, for jeg trodde det. Jeg var så glad. Og da var jeg altså så løst og fri, at det, for da gikk det nå fullstendig inn med meg, at det var noe Jesus som hang der for min skyld, og alt var i orden, og da var det veldig altså, og da foreldrene mine var nå vekk den kvelden, så jeg gikk opp til besteforeldrene mine, og de hadde lagt seg for lengst, og så jeg banket på døra og kikket inn og ville fortelle deg hva jeg opplevde, og nei, det var litt, hva i verden kommer du her nå med somna, det er noen natta, og nei, det var til det jeg let igjen døra og gikk ut, for jeg tror ikke de forstod helt hva jeg ville, og da Men da fikk jeg altså en sånn voldsom tørst etter å lese i Bibelen, at jeg bare las og las i Bibelen, og det var ikke sånn at det var usunt, men jeg fikk en veldig tørst etter å lese, og jeg husker det at den sommeren så las jeg ut hele Bibelen, og jeg las veldig mye. Men det så, liksom når dette her seg av meg da, dagen etterpå, det var liksom, det var ikke så vanskelig å fortelle kameratene mine at jeg hadde opplevd noe, men jeg sa ikke så veldig mye med det om hva jeg opplevde, for jeg tenkte at det er ikke sånn at alle må oppleve det på din måte for å være til frelst. En kan jo bare høre et ord, eller en kan tro det som en hører, så det var ikke det jeg fortalte så mye, men jeg fortalte det at

0: Ja, jeg har fremdeles André Sætre I studio, jeg kretsleder I den indre sjømannsmisjonen, og du var nettopp fortelt oss, André Sætre, før vi hørte Marit Ørene synge at du ble en kristen, ja, det for sagt på en litt utradisjonell måte I din ungdom, og at du vegrade litt med å fortelle det til dem på bedhuset, men hvordan reagerte mora di og bestemora di og dem som på en måte hadde gitt det barnetrua?
1: Ja, det var nå selvfølgelig veldig glade de. Det klart at familien min var nå utrolig glad for at de ville gå på den veien da. For det klart at jeg var nå egentlig begynt litt å gå litt feil vei da. Begynt å være med de som festet og du vet nå hvor det med ungdommen. Så det at jeg fikk møte Jesus så ja, altså for meg var det nå det største å gå på et møte og høre disse her herlige vittnemålene fra disse gamle karene som hadde levd med Jesus I mange år. De sto der med nasedroppen og tårer og så fortalte de om hvordan Jesus hadde hjulpet deg, hvor de hadde møtt Jesus og hvor mye Jesus betydde for deg. At det de fikk høre Jesus til, selv om det de ikke følte de hadde noen ting å komme med, så var det så herlig å få høre Jesus. Å høre disse vittnemålene der, det var egentlig veldig godt for meg da. Det likte jeg. Jeg likte meg trest veldig godt i det kristne laget da, kan du si. Det gjorde jeg.
0: Og så hadde du en mor, har du fortalt meg, som hadde bedt for det hele livet ditt da.
1: Ja, og mamma, hun var en spesiell forbeder. Jeg vil si det og mamma, hun gjorde at vi fikk I grunnen et syn på kristendommen som var, ja det var veldig godt altså. Det, for hun levde egentlig, hun levde trua seg også. Det var ikke bare det hun sa det hun trodde og ville vise oss vei, men hun levde trua. Hun hadde en spesiell bønneplass, og det var fram I silo. Og det fortalte oss bønner når vi var små med at det var der hun hadde frihet til å rope til Gud, sa hun, og be akkurat sånn som hun ville. Da fikk hun fred, og det var jo ofte sånn at hun bestemor passet oss når hun var I fjøsen da, på morgenen og på kvelden og eventuelt. Og så der kunne hun be, sa hun. Og det var ofte det hun sa det med oss bønner og med, etter hvert som vi vokste opp at det må ikke begrense Gud sa og vi visste nå egentlig ikke hva det ordet begrense var for noe alder men ha tro til Gud sa og hun fikk oppleve det mange ganger hvordan Gud grep inn og favorittordene var vel dette der Markus 11:24 at når de ber om noe så tro bare at de har fått det så skal de få det og jeg husker når bror min han skadet seg veldig I en eksplosjonsulykke og måtte nå fare ned på Haukeland I ambulansefly og han hadde tredje grads forbrenning og jeg og mamma tog fly ned og kom inn der og da var noe etter jeg egentlig var voksen da jeg var nå over 20 år og så sa han det da han legen som på Haukeland at vi vet ikke om han lever over denne her natta for han har tregradsforbrenning og, men mor med bad og vi bad og det viste seg etter kort det at han klarte seg og så sier legen da de skulle ta hud ifra en plass på foten som ikke var skadet og så flyttet over da, til de där det var trägras och bränning men så säger han det då att vi har upplevt något märkeligt här att det det grör fram nya hud och det skulle inte det göra slik så förbrant så lite och det visste sig gång efter gång så det skedde under och mamma hon sa det är bara Gud sa och detta där sa hon många gånger egentligen att när hon upplevde dessa under så hon bad mycket för oss Og jeg husker også, akkurat før jeg skulle I militæret, så var det oppe I bensinstasjonen. Det var sånn at vi måtte betale kontant bensin den tiden, når vi fikk det på tankbilen. Og hun brukte nå klar konflikten med pengene når tankbilen kom. Og denne dagen her så forventet han da at han skulle komme med en full tankbil. Det var 6000 liter, og da i 1975 så var det 12000 kroner. Vi betalte vel et par kroner liter rundt om det da. Så hadde laget det til. Men så når tankbilen kom til Volda, så ringte han fra en telefonautomat og sa at i dag da har jeg ikke med tilhenger også, så jeg har 12000 liter. Så da blir det 24000. Og mamma og hun hadde jo ikke det, for det var jo mye penger den tiden. Det er jo 10 ganger det, så i dag har det vært cirka 240000. Så jeg kom opp i stasjonen der, og så sa hun det da, at du André, ta og pass stasjonen, for nå er det stå og be en stund. Ja, hva er det som står på? For jeg forstod det da at det var noe. Nei, du skjønner, han ringte i han tankbilsjåføren og sagt at det han har med seg dobbelt så mye, så han skulle, så jeg fikk beskjed om, og nå har jeg bare 12000 her, men jeg må ha 24000. Så ja, ja, jeg tenkte nå det, du skal nå få problemer og så. Men hun gikk nå og bad da, tog bønneplasset sin, og jeg passet stasjon. Og så etter en god stund så kom hun tilbake igjen, og så smilte hun, og så sa hun, ja, ja, vi får se hva Gud vil gjøre. Det var ikke om han ville gjøre noe, men det var hva han ville gjøre. Og sånn var mamma, det var aldri noe spørsmål om Gud ville gjøre noe, men det var hva han ville gjøre. Noe det, han kom inn på stasjonen litt etterpå da, denne her tankbilen med tilhenger og alt, og han for og slepte ned på tankene, og så kom han inn døra der på bensinstasjonen, og så slo han seg på knene og sa, vet du det, Lisa, i dag er det skjedd med noe som ikke hent meg før. Jeg har glemt å fylle bensin på denne tilhengeren, så nå har jeg bare det som var på bilen. Og da ga mor meg noen konflikten med cirka 12000 kroner det som skulle være, og så gikk han glad ut døra. Og mamma, hun så på meg og smilte. Ja, André, nå ser du, det er bare Gud. Og slik var hun, mamma. Det er kanskje noen som kan si at dette var tilfeldigheter, men det tror ikke jeg, for vi fikk se mange ting, og det er godt og fint å tenke på.
0: Og nå, André Sætre, så har du... Ja, du er fremdeles aktiv i misjonen. Jeg vet ikke om du er blitt pensjonist enn hva du har, men du er sånn cirka i den alderen at det går an å tenke tanken i alle fall, og du har flyttet fra Dalsfjorden og etablert dere på Skoddi og sånn, men misjonen, den ligger nær hjertet ditt fremdeles.
1: Ja da. Jeg sa nå egentlig opp da for et par år siden, nå er jeg nå 69 år faktisk, for noen dager siden, så nå... Nå er jeg nå, kan jeg vel kalle meg pensjonist, så jeg venter nå på avløsning da, så jeg håper nå det vi kunne få en yngre person som er i reformisjon da, så men jeg vil nå være med å holde opp arbeidet, så inntil det kommer nok en ny person inn her da i alle fall, for jeg er nå veldig glad i arbeid og like veldig godt Simon Mission arbeidet vårt som vi driver her i Ålesund også, så lenge jeg er friske så synes de det er kjekt. De har jo ikke noe full stilling da, men gjerne det som trengs.
0: Vi skal avslutte denne praten, André, med en sang som vi da altså kan spille til ære for mora di og til mange andre. Det er makt i de foldede hender. Men du har tatt med deg Bibelen din, og den ligger foran deg. Er det noe du har lyst til å lese derifra før vi slutter?
1: Jeg kan jo lese et vers da, som egentlig er våre veldig glad i da. Det står i Kolosserbrevet 2, 14. Han strauk ut skuldbrevet mot oss som var skrevet med båd. Det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet det til krossen. Som du som hører på, du skal vite det at det hele skuldbrevet ditt er Jesus naglet til krossen. Så dermed så er det oppgjort. Jesus er tatt det på seg. Så er du fri, og du er faktisk frikjent, som det står i Romabrevet 5:16. Det er vårt til frifinning, står der. Så det er langt sterkere å være benådet, men du er frifunnet. Gud finner ingen skuld hos det som är tatt emot han. Du är helig som Jesus.

Du har lyttet til programmet I Fokus fra Radio Sunnmøre. I studio Arild Ove Hallås, ansvarlig redaktør Johan Halsne.

0: nyheterna.
1: Kongehuset har kommet med en ny oppdatering om Hans Majestet Kongen. Kongens helsetilstand uforandret, meldingen. I dag tidlig ble det offentliggjort at kongens helse var forverret, med ordlyden «Kongens helsetilstand svært alvorlig». Kronprinsparet har nå forlatt sykehuset etter å ha vært sammen med kong Harald siden i dag tidlig. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har også dratt derfra. Prinsesse Astrid forlot sykehuset litt tidligere, mens dronning Sonja ikke observert på vei ut av Rikshospitalet, ifølge NRK. Stortingspresident Masud Gharahkhani tilbake i Norge, det bekrefter hans rådgiver overfor TV 2. Gharahkhani har avlyst sitt besøk til Island på grunn av kongens helsetilstand. «Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge», sa han til TV 2. Norge bidrar med 10 millioner kroner til nødhjelp etter jordskredene i Nepal og Kina. Midlene tildeles fra den humanitære reserven, som benyttes til å respondere på akutte humanitære kriser, opplyser regjeringen. Bidraget kommer i tillegg til Norges andel i to internasjonale krisefond. 34-åringen som siktet for drapet på Herre i mai varetektsfengslet i 4 nye uker. En rettspsykiatrisk rapport konkluderer med at mannen var tilregnelig på handlingstidspunktet. Politiet mener at 34-åringen helte bensin over og tente på en mann som senere døde av skadene, melder NRK. Krigsforbryterdømte Radko Mladic død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid i fengsel for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle i massakren i Srebrenica, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Sendingen sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
3: Får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God torsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal starte med velsignelsen her på Radio Sunnmøre.

Vi skal denne timen få med oss et ord til ettertanke av Alfhild Ødegård, og vi skal også få et intervju med henne. Vi skal høre om 60-årsfeiring av Ellingsøy bedehus til helga, og vi skal få et Irenes kvarter. Men nå skal Carola synge for oss «Tryggere kan ingen vara».

0: Denne veka her så har jeg invitert Alfhild Ødegård til å ha ord til ettertanke på Radio Sunnmøre, og kjekt at du sa ja, Alfhild.
1: Ja, takk for spørsmålet.
0: Og spennende tanker du deler med oss. Du bruker altså bilder fra naturen og været for å fortelle om Gud. Går du mye tur?
1: Ja, det gjør jeg. Mest små turer.
0: Ja. Ja. Ja, hva betyr det, altså hva gjør det for deg å gå ute, du sier i all slags vær, du ikke engang redd for regnet?
1: Nei, nei det, og jeg kjenner meg vel litt sånn småprovosert av at det så veldig mye misnøye rundt dette med været. Vi har så gode kle og skotøy i dag at jeg kan for ikke gå ut.
0: Ja, hva gir det deg?
1: Det gir meg både energi og hvile. Mm. Både mens jeg går og etterpå. Mm. Altså, jeg tenker ikke der med trening og skal ta tid og antall steg. Og, nei, det ikke på det planet. Det å få komme seg ut.
0: Ja, jeg helt enig.
1: Og jeg har noen gode erfaringer med det som barn også. Jeg husker på skolen da, å sitte inne i et friminutt, det gjorde vi aldri. Vi fikk ikke lov til det heller. Så det var bare så deilig å komme seg ut da. Ja. Mm.
0: Har du mye tid til å gå tur?
1: Ja. Jeg måtte bare tenke meg litt om. Tid til å gå tur? Ja. En kan gjøre forskjellige ting mens en går tur. Det kan en. En kan gå alene, en kan gå sammen med venninne, en kan gå sammen med barnebarn, barn, en kan gå sammen med hund, som sønnen vår og svigerdatter har. Og, ja. Mm. Og en kan ja, se på ting som spirer og gror og sette seg ned litt og gå ned til sjøen og, ja, mange muligheter.
0: Ja, og du deler jo mye av dette her i disse andaktene her, og du gir oss noen gode bilder. For eksempel i første andakten så sier du at skyer, skodd og regn kan vise hvor stor makt Gud har. Altså, du ser det positivt, da er det som mange kanskje ser som negativt, altså alt som ikke regn.
1: Ja.
0: Det er en god egenskap.
1: Ja, og jeg synes det der med skyen med, og hvis det blir samtidig, så er det så her formasjonene, kunstverker, det er jo helt fascinerende. Men jeg merker jo det, hvis jeg sier det til noen, så ja, sky, ja. Det er jo bare sky. Det er mer enn det. I min fantasi i hvert fall. Og i virkeligheten.
0: Ja. Tusen takk for at du, jeg vil si, inspirerer oss til å se naturen på en ny måte gjennom disse andaktene dine veka her.
1: Ja, takk for det.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Vi tar med oss oppslagstavla også. Det er mye som skjer. Nå er det sikkert startet opp både ene og hit, og det som ikke startet enda, startet nok nå i helga som kommer. I dag på Langevåg BD-hus er det Bibel og bønn klokka 19. Alnes BD-hus er 19.30 møte med Robert Uggedal. Tomrefjord BD-hus er 19.30 møte med Ove Sandvik. Embla BD-hus er kveldsbønn klokka 20. Og Valdre BD-hus bibellesning klokka 20. Og i morgen kveld er det glasang på Fiskestrand BD-hus klokka 19. Og så er det på Spjelkavik BD-hus på lørdag formiddagstreffe med åpen døre Helge Åkernes klokka 12. På søndag er det på Skøye BD-hus gudstjeneste klokka 11 med Ole Lilian Bjørke. Ellingsøy BD-hus er 60 år og feirer det klokka 17 på søndag med U-team, forsangergruppe fra Sendebud og tal og sang ved Marit og Irene. Og stort kakebord, ta gjerne med en festkake. Solevåg BD-hus er samlingsfest klokka 17 med Are Bakke og Sula Gutane, og Pinsekirka Ilm Eikenosvåg har gratis konsert med Mikael Gjerlestrand 1930. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

0: På denne dag 4 i ord til ettertanke vil jeg ha fokus på sola. I går var temaet snøen. De fleste av oss ønsker nok mer sol enn skyer, regn og skodde. Mange har erfaring av at sol gir bedre helse og humør. Sollys er avgjørende for kroppen vår. Den hjelper huden til å lage D-vitamin, som styrker skjelett og immunforsvar, og øker stoff i hjernen, som gjør oss glad og senker stressnivået vårt. Da jeg tidligere jobbet på psykiatrisk avdeling, så var tur ut klokka 12, især i mørketida, en viktig del i behandlingsopplegget. Det å gå tur midt på dagen når det var lysest. Sola minner oss om Gud gjennom å vise til skaperverket. Gud er kjelda til alt liv og en fast orden. Det er ikke bare vi mennesker som trenger den. Sola gir varme, lys og energi som jorda trenger for å leve, samt planter og dyr. Sola lyser opp i mørket og viser Guds godhet og makt som skiner over verden. Den viser en orden og livskraft og hvor mye vi mennesker er avhengig av noe større enn oss selv for å overleve. Sola minner oss om Jesus, fordi Bibelen kaller Jesus for verdens lys. På samme måte som sola gir oss lys, varme og liv, og jager mørket bort, gir Jesus åndelig liv og glede til oss mennesker. Vi som følger han skal slippe å vandre i mørket, men ha livets lys, sier Jesus. Takk Jesus for sola neste gang du ser den. Og så kan du få lytte til Børud-gjengen om sola er god, sola er toppen.
1: Søndag så skal det være 60 års jubileumsfeiring på Ellingsøy Bedehus, og Trine Molnes Hestetun, du er en av de store drivkraftene på dette bedehuset, og hvordan skal dette feires?
2: Nei, jeg synes det var veldig kjekt å markere at bedehuset faktisk er 60 år. Siden det ble bygd i 1966, så er det veldig mye som har skjedd, og mange folk som har vært innom, og det betyr veldig mye for folket på Ellingsøya at oss har bedehuset. Så derfor så tenkte jeg at da må oss feire det på en skikkelig måte med bursdagsfeiring, og da legger oss opp til litt sånn barnslig bursdagsfeiring på en måte med bursdagskake og popcorn og sånn, men også mulighet for mimring, og ja, og skal ha tal og sang ved Marit Arenas også, så det er det er noe sånn spesielt inviterte gjester da denne dagen, ja. Mm. Så vi gleder oss til det.
1: Og i tillegg til deg så skal det være en gruppe fra tidligere sendebud, så jeg. Fortell litt om det.
2: Ja, nei, det oss har tonet det litt ned, men de medlemmerne som var i sendebud, det er koret som var på bedus før, og musikklaget, de er spesielt invitert da, til å komme og delta. Men oss har gjort det sånn at oss skal bare synge et par sanger fra den tiden når de er holdt på, og så, ja, så det blir på en måte bare at de er spesielt invitert da. Mm.
1: Ja. Og så skal ungdomsteamet delta, og det er jo et ganske nytt team. Hvem er det?
2: Ja, U-team, eller de skal være der og spille. Det er bandet på BDUC. Det består av ungdommer vel fra 12 år og oppover, som spiller og synger. Så er jeg kjempestolt av deg, og gleder oss til å få høre deg på søndag også. Mm. De skal synge, og så blir det alle sanglet med deg. Også, ja.
1: Du sier at bedehuset har betydd mye for mange gjennom disse 60 årene. Du har selv vokst opp på bedehuset. Kan ikke du si kort litt om all den type aktivitet som har foregått gjennom 60 år?
2: Ja, jeg kan prøve. Jeg var nå født på 70-tallet, da, så jeg har ikke full oversikt. Men der nå vært møte og møtevike, og det vært ungdomskvelder, sjuan og senfredag, og ungdomskvelder og konserter, og søndagsmøte, og ving har det vært, det vært barneforening, og, ja, og kor, barnekor og voksenkor. Og også band og sånn. Ja, og også småbarnsgruppe og ja. Mm. Så jeg tror, også for, før så heter det Årsett BDU, sant? Så da var det på en måte folket på Årsett. Og på innerste del av øya så var tilknyttet til det BDU-huset. Men nå er det bare ett BDU-hus på Ellingsøya, så derfor tok oss navnet Ellingsøy BDU-hus. Og det for å signalisere at bedehuset for hele øya og alle folka. Og i vedtektene til bedehuset så står det at hele folket på Ellingsøya eierne til huset. Mm. Så derfor så inviterer oss bredt til bursdagsfest.
1: Mm. Og når bedehuset nå 60 år så jo ikke det nedleggingstrua. Det foregår jo mye arbeid på huset for alle aldre også nå. Hva er det som foregår på Ellingsøy bedehus for det?
2: Nei, det nå, altså sjuan og ungdomskveld sen fredag nå på en måte ungdomsarbeidet som skjer, og det veldig populært, og veldig mange unge så ungdom også opplever en stor vekst der, og veldig takknemlig for det. Og i tillegg så har oss søndag for alle og storsamlinger, men nå fra søndag så jeg også nevnte det at Marit og Rene kommer. Og de skal være her på møtevike i kommende veke. Og det jo noe kjempestort for oss også. Så da håper vi at det kommer folk fra hele Sunnmøre området for å komme med på møte. Også er vi veldig glad for i oktober, 16. til 17. oktober, da skal oss være verdt for pitstopp for ungdommer fra 13 til 20 år. Og det blir et veldig flott arrangement, og så takknemlig for at vi skal få lov å ha det her på Ellingsøya. Det blir vel publisert litt mer informasjon om det videre, men jeg kan si at såpass at det veldig mye bra som skjer den helgen, og tilreisende og ulike organisasjoner, og det blir konsert og møte og bunnevandringer og workshop med ulike tema og sånn, så gleder oss veldig til det også. Mm.
1: Så nå det altså første 60-årsfeiring på søndag klokka 17 på Ellingsøy bedehus, og dere inviterer også til at folk kan ta med seg festkake og da komme fra hele øya da, rett og slett.
2: Ja, det hadde vært veldig flott hvis vi fikk et skikkelig kakebord med bløtkake og alle mulige varianter av kake. Gjerne til barnebursdagsselskap også er tema, men gjerne et skikkelig bord, og at oss får et markert bedehus vårt på en skikkelig flott måte.
1: Er det en ønskeliste da til bursdagsbarnet?
2: Ja, det också är det, vet du, så för det möjligheter ge en jubileumsgåva för oss har lust att uppgradera bedehus både utvändigt och invändigt. Och först på listan nu så står det gärna asfalt och fasad. Så visst någon är lust till att ge en mindre eller stor gåva till bedehus i förbindelse med jubileet, så blir oss jätteglada för det. Det är lagat till splice och ser det också på Vips.
1: Det var Trine Molles Hesteturen som forteller om 60-årsfeiringen av Ellingsøy bedehus nå førstkommende søndag, og om alt det arbeidet som fortsatt foregår på bedehuset.

Ingen vil være feige. I oppveksten så ønsket vi å vise hvor modig vi og sa, se hva jeg klarer. Et modig hjerte kommer ikke av seg selv. Det kommer når noen en glad i har det vondt, eller når en kjemper for en sak. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Kroken Alnes. Denne verden har hatt mange modige menn og kvinner. Navnene deres lever i minne gjennom mange hundre år. I dag så vil jeg først og fremst ikke snakke om deg, men om han som er forbildet for de fleste, den modigste av alle, Jesus Kristus. Ingen har vært så modige som Jesus. Derfor er det så mange navn på han i Bibelen. Og et av navnene er Løven av Juda. Og filmen Narnia etter krøniken av C.S. Lewis har helt tydelig link til Jesus Kristus gjennom løven Aslan. Jesus kalles Løven av Juda. Og i Åpenbaringen 5:5 der står det: «Gråt ikke, for løven av Juda stamme, Davids rotskudd, har seiret og kan åpne boken og de 7 seilene.» Her er det snakk om hvem som kan åpne boken, der det står om hvem som kommer til himmelen og hvem som går fortapt. Og ingen andre er mer verdig til det enn han som døde og stod opp igjen for å frelse hele verden. Jeg lå stans litt med dette løven av Juda. Juda var patriarken Jakob sin 4. sønn og far til Judastammen i Israel. Kong David kom fra Judastammen, og Josef, mann til Maria, Jesu mor, kom av den stammen i Israel. Og i 1. Mosebok 49, der leser vi vers 10, et løfte til denne stammen. Kongespir skal ikke vike fra Juda, eller herskerstav fra hans føtter, til den rette kongen kommer, han som folkene skal lyde. Det er løftet om Jesus som skal komme, kongenes konge. Denne Juda, han har flere linker til Jesus. Han var modig.

Då brödrene hans kom til Egypt for å kjøpe korn, kjente de ikke Josef sin bror, han som de tidligere hadde solgt som slave til Egypt. Nå var det gått 20 år, og han måtte prøve de, om de var til å stole på. Så han holdt Benjamin, sin ekte bror, lillebror, tilbake. Men da sto Juda frem og sa, «Ta heller meg!» Det vil knuse min fars hjerte om han skulle miste enda en sønn. Judas sitt mot ser vi også i David, kong David som slåss mot løve og bjørn for å berge sine lam. Også Goliat, den voldsomme filisterkjempen, fikk merke lille David sitt veldige mot, da han felte han med en stein i sin slinge. Jesus er av Judas-stammen. Han gjorde som Juda. Han gikk inn i en stedfortredende rolle og sa, «Ta meg! Korsfest meg! La de andre gå! La de andre slippe fri!» Og så er han, som David, hyrde og konge. Bildet av Jesus med lam i sine armer er vi alle glad i. Men han er også kongen som går foran sine i striden for å redde menneskene ut av djevelens blindhet og frelse fra fortapelse.

Ja, her sang Marit og jeg om vår helt. Jeg så en mann. Det var Jesus, løven av Juda. Jeg hørte en spesiell historie ganske nylig, som gjaldt denne Youth with a Mission-båten, Ungdom i oppdrag sin båt, Pacific Link. De lå faktisk i en provins som var veldig kjent for utagerende livsførsel. Mye skremmende hendte i det området, og det som var helt tydelig var at her opererte mye av mørkets makt. En av de unge misjonærene kjente denne kampen med avgrunnskreftene ganske tydelig. Han kjente en slags frykt både for båt, misjonærer, leger og mannskap. En gang han var i bønn for dette, så han et bilde fra sitt indre øye. Han så båten, han så kaien, han så folket som gikk ut og inn av båten. Men på kaien, ved inngangen til båten, så han en mektig løve. Og uttrykket i ansiktet var tydelig. Det sa: «Nåde den som har tenkt å skade båten og de som hører den til, de skal få med meg å gjøre.» Ingen kunne våge å yppe seg mot han. Etter den opplevelsen så kjente misjonæren aldri mer antydning til frykt. Han visste at løven av Juda, Jesus Kristus, passte på dem og beskyttet dem. Og det gikk faktisk bra både med båt og mannskap. Alle har sett en løve som vokter sin familie. Og du og jeg som hører Jesus til, vi har en vokter som aldri vil vike fra vår side. Men også lammet som er slaktet er et bilde på Jesus, den ydmyke som offres til soning. Løven som slåss for det som er hans, en fortapt menneskeslekt som ikke kunne redde seg selv, bare ved Jesu offer og modige kamp. Jesus sto ansikt til ansikt med dommeren Pilatus og tok imot alle anklager, alle beskyldninger, alt svik, uten å ta til motmæle. Han var modig, fordi vi er svake. Han trakk seg ikke tilbake da han møtte djevelen ansikt til ansikt. Han besto prøven, og han møtte utarmingen og ydmykelsen i piskeslag, og han møtte døden i korsfestelsen. Da var hans mot på det sterkeste. Helt alene ropte han ut: min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Døden kom, men den tok ikke livet hans, for han ga sitt liv i døden til soning for all verdens feighet, løgner og urenhet. Ingen kommer utenom løven av Juda, Jesus. Vi skal alle møte han en dag, enten som dommer eller som frelser. Men den som er på lag med han har ingenting annet å frykte enn å komme bort ifra han. Så la oss til slutt høre brødrene Nordstrand synge den flotte sangen «His Hand in Mine». Det er ikke bare i Amerika de har flotte sangstemmer og sangere, og i Austevoll finnes glittrende eksempler på det. Gå frimodig ut i dagen eller natten. Jesus, løven av Juda, passer på deg. Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for I dag og Guds velsignelse.

Du har lyttet til Radio Sunnmøre dine timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en god torsdag videre og riktig på igjenhør.

0: nyheterna.
1: Kongehuset har kommet med en ny oppdatering om Hans Majestet Kongen. Kongens helsetilstand uforandret, meldingen. I dag tidlig ble det offentliggjort at kongens helse var forverret, med ordlyden «Kongens helsetilstand svært alvorlig». Kronprinsparet har nå forlatt sykehuset etter å ha vært sammen med kong Harald siden i dag tidlig. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har også dratt derfra. Prinsesse Astrid forlot sykehuset litt tidligere, mens dronning Sonja ikke observert på vei ut av Rikshospitalet, ifølge NRK. Stortingspresident Masud Gharahkhani tilbake i Norge, det bekrefter hans rådgiver overfor TV 2. Gharahkhani har avlyst sitt besøk til Island på grunn av kongens helsetilstand. «Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge», sa han til TV 2. Norge bidrar med 10 millioner kroner til nødhjelp etter jordskredene i Nepal og Kina. Midlene tildeles fra den humanitære reserven, som benyttes til å respondere på akutte humanitære kriser, opplyser regjeringen. Bidraget kommer i tillegg til Norges andel i to internasjonale krisefond. 34-åringen som siktet for drapet på Herre i mai varetektsfengslet i 4 nye uker. En rettspsykiatrisk rapport konkluderer med at mannen var tilregnelig på handlingstidspunktet. Politiet mener at 34-åringen helte bensin over og tente på en mann som senere døde av skadene, melder NRK. Krigsforbryterdømte Radko Mladic død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid i fengsel for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle i massakren i Srebrenica, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Da folkens, vi kommer fram til den 27. august, og hvis du heter Roald eller Rolf, så har du navnedag I dag, og vi gratulerer hjertelig til lykke med den. De lærde kan nå enda med strides litt om navnet ditt betyr å gi ros eller å være en ulv, men uansett, det går bra å kombinere det. Gratulerer med navnedagen til Roald og til Rolf. Og så har Uruguay fullstendighetsdag I dag, ble fullstendig 1828. Og Moldova har uavhengighet eller fullstendighetsdag, ble uavhengig av Sovjetunionen I 1991. Så da kan vi gratulere til alle dem. Dagens visdomsord et godt gammelt ordtak, det hjertet fullt av renner munnen over med, og det kan vi vel skrive under på noen kvar, det hjertet fullt av renner munnen over med. Hva har så fedd den 27. August opp igjennom verdenshistorien? Jo, vi skal I hvert fall nevne nokre ting. I 1664 så var det en by I USA som heter New Amsterdam, altså Nye Amsterdam, den fikk nytt navn, og det nye navnet ble New York. Og New York vel et navn som de fleste kjenner til. Det fedde altså denne dagen I 1664. Og I 1783 så ble den første hydrogenballongen I verdenshistorien, den ble sendt opp I Paris uten at historien sier veldig mye om hvordan det gikk. Og så skal vi ta med det at I 1940, da var det blitt krig I Norge, vet vi. Da ble det kom det et direktiv fra de nazistiske myndighetene at folk som dyrket tobakk, de kunne ikke forlange mer enn 80 øre per kilo fordi at den norske tobakken var ikke like god som en del tobakk som var dyrket andre steder I verden, men som det jo da ikke var mulig å få tak I og med at vi var midt under krigen. 80 øre for en kilo tobakk hadde nok vært greit for dem som fremdeles måtte røyke. Jeg håper ikke det så veldig mange av lytterne våre som gjør det, men noen gjør det, og tobakken kostet nok noe mer I dag. I 1955 så var det en ølbryggende direktøren I Guinness bryggeriet. Han fikk en idé, han ville begynne å gi ut en bok hvor han skrev opp alle rekorder som var gjort, og Guinness rekordbok har jo blitt en braksuksess, det vet vi alle sammen. Det stadig vekk folk som prøver det meste. Enten I min heimkommune så klarte han å komme I Guinness rekordbok fordi at folk lå I sovepose på rekke og rad en 3-4 mil. Det mangt og mye han kan bruke tida si til. Jon Lyng ble statsminister I 1963. Einar Gerhardsen gikk jo av dagen før på grunn av Kings Bay-ulykken på Svalbard. Jon Lyng fra Høyre. Han satt I bare 25 dager, så var Gerhardsen tilbake igjen, men det var dog den første borgerlige regjering etter krigen. Og I 1969 så fikk tre byer I Norge sine distriktshøgskoler. Det var de første I landet. Det var Molde, det var Kristiansund, og det var Stavanger. Og det siste vi kan nevne som fødd på denne dagen, det fødde I 2001. Utenfor Indonesia så tok det norske lasteskipet Tampa opp 460 flyktninger fra en båt som var I ferd med å synke, og de berget da livet på alle dem. Jeg tror ikke vi skal bruke mer tid akkurat på dagen I dag, men jeg håper at torsdag 27. august en god dag. I livet ditt, det I alle fall ønsket vårt her fra Radio Sunnmøre.

0: Undrekvelder høsten 2026 er overskriften for noe arrangement som skal være I Herøy kirke og Rikke Grevstad Kopperstad. Du ansvarlig for dette Undrekvelder. Hva det for noe?
1: Ja, jeg en av initiativtagerne, og vi en bibelgruppe faktisk som har tatt initiativet. Og vi har vært sammen I 25 år, en damegruppe. Og vi har prøvd noe lignende før, da vi har hatt underkvelder her hjemme privat hos meg. Da har vi invitert noen damer som kanskje står litt på en armlengdes avstand fra kirken, lurer på om de kan kalle seg kristne, om de vil kalle seg kristne. Likevel litt nysgjerrig på det med tro. Da har vi hatt et opplegg, det kan jeg fortelle deg litt mer om etterpå. Privat, men nå tenkte vi at vi skulle bruke en ny fin kjellerstue I kirken vår til å steppe opp litt mer sånn åpent for alle, for å si det sånn. Så det er en mulighet, en setting hvor du får mulighet til å snakke om tvil og tro. Veldig mange har jo ikke noen å snakke med kristendommen eller med og da har vi lyst til å legge til rette for at det går an da å bryte noen tabuer på en måte og ta opp litt sånne sentrale spørsmål finnes et liv etter dette hva meningen med livet hvem var Jesus finnes det mange veier til Gud hva er gode relasjoner. Så vi bruker jo alfa-inspirasjon da. Vi bruker faktisk noen filmer fra alfa-opplegget. Og så samtaler vi rundt det, men vi legger jo til rette for en sånn sosial atmosfære med lys og blomster og musikk og god mat. Og bygge relasjoner, og så har vi en film, så deler vi troshistorier, våre egne, og så samles vi I grupper og prater. Det liksom greia.
0: Det høres jo helt fantastisk ut, dette. Du sier at dere har hatt det privat før. Hva erfaringer og tilbakemeldinger har du fått da?
1: Ja, vi har hatt to forskjellige, eller tre forskjellige ting egentlig som bibelgruppe før, fordi vi Det gir mye for oss å være sammen, men så synes vi også at det viktig at ikke vi blir en sånn lukket enhet, men har litt utadrettet virksomhet. Så I tillegg til at vi av og til går rundt skolene og ber for barn og elever og litt sånn mødre I bønnstil, så har vi altså invitert for eksempel 5-6 stykker til å følge et helt alfakurs privat. Det gjorde vi for noen år siden, og så har vi hatt to underkvelder hvor vi dekker på et stort langbord og har en boks med spørsmål, hvor vi også har invitert like mange, litt sånn 50-50 gruppe omtrent, hvor vi har invitert en del kvinner I gåsøyne gråsonen, og så har vi tatt et spørsmål opp av boksen, Og så har hvem som helst tatt mulighet til å kommentere det, eller dele litt personlige erfaringer. Og ja, så det har vært lav terskel og høy trivsel.
0: Jeg sitter med plakaten som dere har lagt ut, blant annet på Facebook. Det står for damer og unge jenter. Det det dere satser på.
1: Ja, jeg har jo selv bakgrunn I Glow I mange år, og har sett verdien ved at det av og til bare damer som samles. Det skaper en større trygghet, tillit. Man åpner seg mer, tror jeg, enn om det mannfolk der. Selv om vi ikke allergiske mot menn. Så tror jeg også menn trenger noen egne forum. Så det har vi god erfaring med. Og vi overrasket egentlig hvor stor åpenhet det blant de damene som nå tør å melde seg på. Nå det jo slik at folk skal melde seg på når vi har det I kirken. Når vi har hatt det før privat, så har vi invitert inn. Så da det mer en håndplukkede folk vi har spurt om å være med. Men vi har ikke gått ut i avisen denne gangen, og ikke i vår. Vi har annonsert på Facebook-siden til kirken, og tenker at vi der når kanskje like mange som av og til i kirken, men likevel definerer seg utenfor fellesskap og, og merkelapper som å kalle seg kristen. Da. Men vi tror den gruppen veldig, veldig stor. Så det jo bare en liten prosent som så modig at de våger å melde seg på. Men de fant jo fort ut at dette var ikke farlig, dette ga mer smak. Så nå det flere av de som var med i vår som har meldt seg på en ny runde. Og faktisk en tredjedel av de har nå sagt at de villige til å hjelpe praktisk med 900 kvelder. Så vi skal ha en samling hjemme hos meg i morgen hvor vi planlegger litt.
0: Og hvis noen som da bor i, ja, i området rundt Herrekirke har lyst til å, å bli med på dette og høre på dette, nå, hvor ringer de eller hvordan melder de seg på?
1: Da melder de seg på hos Ingrid Warholm, og det mobilnummeret det står på plakaten på Herrekirke på Facebook. Eller man kan søke det opp. Så det vi har satt en frist for påmelding til 1. september, så det bare å hive seg rundt. Det en unik mulighet. Jeg husker jeg møtte en dame en gang som, som sa, du Rikke, nå har jeg bodd i Herre i 60 år, og du den første jeg kunne snakke med Gud om. Eller om Gud med. og det jo både litt rart og litt trist. Jeg tror veldig mange lengter etter å komme inn på livets store spørsmål, så nå har de en mulighet da.
2: Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017-9000. 7017-9000. Sikker deg en plass på bussen.
0: Jeg må si det at når jeg snakket med Rikke Grevstad Kopperstad i går om disse undringskveldene eller undringskveldene i Herøy kirke, så tenkte jeg at dette et eksempel til etterfølgelse for mange. Dette fantastisk bra gjort å påkomme, både å komme på det men jeg var frimodig til å gjennomføre det da. Så lykke til med det, og skulle folk ha tanker om noe av det samme så snakket jeg selv stund med og jeg vet at intervjuet var slutt og hun skrytte veldig av det opplegget som Alfa-kurfa har, Alfa Norge som jo kan brukes da på ulike måter om ikke du har for hånda en underviser til hver Og bussturen vår til Bergtatt, den nærmeste med stormskritt 12. september reiser vi nordover og blir en fin dag den lørdagen, fin vær, jeg skal ikke love det da, det risikabelt på disse trakta av verden, men spåmann, eller ikke, han ikke spåmann, han han forutser været, den godeste Ivar Hol oppe i Romsdalen, han sier at den 12. september skal være snu, nå har det noe snudd på disse dagene her da, så det blir en fin dag, så håper du har lyst til å være med, Kurt André Henriksen skal kjøre buss, og jeg skal være reiseleder, og tro meg, jeg har mye å fortelle om denne, disse plassene der oppe, som jeg nok så sikker på, du kanskje ikke har hørt alt, i alle fall det skal være det litt rann til. Vi lar Gro Hofseide, vår gode venn fra Ellingsøya, få lov å synge sin egen sang, åpne hjertet ditt for Jesus, og så vi klar med dagens bibelundervisning. Jon Hardang, han har overskriften «Trygg hos Gud» i dag.

Det utrolig hva folk kan drive med mens predikanten står på talestolen. De som sitter I forsamlingen tenker kanskje ikke så mye på det, men taleren ser stort sett alt som skjer I salen eller I kirkerommet. Hva predikanten så da han for mange år siden stod på talestolen I Lademoen kirke I Trondheim, det vet jeg ikke. Men I dag skal du I alle fall få høre hva som skjedde.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi er altså I gang med en helt ny bibelundervisningsserie som vi har kalt «På festreise». Dette en programserie med utgangspunkt I salmenes bok I Bibelen. For her I Bibelens egen salmebok finnes det en gruppe på 15 salmer som har samme overskriften, en sang ved festreisene. I 12 program skal vi nå lese fra disse 15 salmene under overskriften «På festreise». Og la disse salmene tale til oss. De har nemlig et utrolig flott budskap å formidle til oss. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese enda en av disse 15 salmene, nemlig salme 125, og vi leser alle 5 versene. Jeg har kalt dagens program «Trygg hos Gud». En sang ved festreisende. De som setter sin lit til Herren som Sions berg, som ikke rokkes, men står for evig. Rundt omkring Jerusalem det fjell, og Herren hegner om sitt folk fra nå av og til evig tid. For gudløshets kongestav skal ikke hvile på de rettferdiges arveland. For at ikke de rettferdige skal rekke ut sine hender etter urett. Herre, gjør godt mot de gode, mot dem som oppriktige I hjertet. Men de som bøyer av til krokveier, skal Herren sende fra seg, sammen med dem som gjør urett. Fred være over Israel.

Ja, det utrolig hva folk kan drive med I en forsamling, mens predikanten står på talestolen. De som sitter nede I forsamlingen tenker kanskje ikke så mye på det, men taleren ser stort sett alt det som skjer mens han står og taler. Forsamlingen foran han som et bilde, der hver enkelt bevegelse I forsamlingen blir registrert umiddelbart. Jeg vet ikke om du som lytter nå klar over dette, nesten litt ubehagelige faktum, men det I alle fall slik det Om han registrerte det som skjedde, mens han talte, predikanten som sto på talerstolen I Lademoen kirke I Trondheim, det vet jeg ikke. Men I alle fall, det skjedde noe I kirken denne dagen. Nå skal du høre. Dette var den 25. April I 1908. Vekkelsesforkynneren Albert Lunde sto på talerstolen I Lademoen kirke og talte til et fullsatt kirkelokale. Bibelteksten hans var Høysangen 2 og vers 4. Hans banner over meg kjærlighet. Og tema denne kvelden var Guds omsorg. Nede I koret I kirken satt den unge predikanten Abraham Thomsen, som sto sammen med Albert Lunde I denne møteserien. Men da Albert Lunde hadde lest bibelteksten og begynt å tale, da ble Abraham Thomsen opptatt med helt andre ting enn Albert Lundes preken. I stedet for å følge med I talen, begynte Abraham Thomsen å skrive. Og I løpet av Lundes preken hadde han skrevet ferdig 4 vers pluss koret på en helt ny sang. Senere skrev han også et 5. vers, uten da å forandre noen av de 4 første. Og sangen, den hadde samme tema som Albert Lundes preken, Trygg hos Gud. Nå skal du få høre denne sangen, som altså ble til under en preken I Trondheim. Jeg vet ikke om du husker det, men I forrige program fortalte jeg også om en sang med 5 vers, en svensk sang, Så helt forlåter Gud. Og jeg fortalte at hvert vers I

Jeg skal deg bevare, til du står på himmelens strand, blant den frelste skare. Og så kommer de fire andre versene. Herren ser til sine små, når den onde larmer, som en ildmur rundt omkring er hans faderarmer. Herrens engler leirer seg rundt omkring oss alle, frir oss ifra farer ut, så vi ei skal falle. Ingen kan oss rive ut av de sterke armer, ikke engang mørkets hær, når den mot oss larmer. De som bor i klippens kløft jubler om en bange, for de setter all sin lit til Guds løfter mange. Jeg synes dette en herlig sang, som i alle fall å finne i sangboken, den som brukes i bedehusland. Da Abraham Thomsens egen datter for ikke lenge siden døde i Kristiansand i 2005, ble nettopp denne sangen sunget i hennes begravelse. Jeg skal ikke nå gå nærmere inn på hvilke bibelord Abraham Thomsen tok utgangspunkt i for hvert enkelt vers, men det i alle fall ikke tvil om hvor han fant inspirasjonen hen til det første verset. Hør nå på sangverset en gang til. Rundt omkring Jerusalem er det store berget. Rundt omkring sitt folk på jord, Herren står som verge. Jo, dette verset skrevet med utgangspunkt i en av sangene ved festreisene, nemlig den salmen vi leste fra begynnelsen i dag, salme 125. Her sto det jo slik i begynnelsen av salmen, «De som setter sin lit til Herren, er som Sions berg, som ikke rokkes, men står for evig. Rundt omkring Jerusalem er det fjell, og Herren hegner om sitt folk fra nå av og til evig tid.» Og det ikke vanskelig å høre hva som hovedtema, hverken i sangen eller i bibelavsnittet, det vel? Jo, det Guds omsorg det her handler om. Det handler om det å være trygg hos Gud. Og la oss nå se litt nærmere på denne salmen, salme 125, og så spørre, hva har denne salmen å si oss, og lære oss, nettopp om dette å være trygg hos Gud? Jeg tror vi finner tre klare, tre viktige sannheter i denne salmen, om dette med tryggheten hos Gud. Og nå hadde jeg lyst vi skulle ta dem fram, en etter en. For det første, en kristen kan være trygg under alle forhold, fordi han står på trygg grunn. Hør nå en gang til det første verset i salme 125. De som setter sin lit til Herren er som Sions berg, som ikke rokkes, men står for evig. Salmisten tegner altså et bilde av Jerusalem, denne byen som bygget oppe på fjellet. Gjennom mange hundre år har nok denne byen forandret seg, både når det gjelder utseende og bygningsmasse. Men det noe som ikke har forandret seg. Det fundamentet. Det klippegrunnen som byen bygd på. Den står fast, Sions berg, som ikke rokkes, slik vi leste det her. Trygg grunn. Det altså dette det handler om, som det første, for den som vil være en kristen. Altså det å ha trygg grunn under føttene. Det å kunne stole på, og bygge på, og hvile på, noe som fast, og sikkert, og uforanderlig i livet. Det jo så mange ting som forandres, både med oss selv og med våre omgivelser. Derfor trenger vi et slikt fast punkt, som bare Gud selv kan plassere oss oppå. Ja, sier du kanskje, men hva nå dette faste punktet for noe, det du taler om her? Hva det for et fjell? Hva det for slags klippe, dette som ikke forandrer seg? Svaret, det følgende. Klippen, det Guds eget ord, og det Guds fullførte frelse. Den som bygger sitt liv på det Gud har sagt i sitt

ord, og som bygger sitt liv på det Gud har gjort I sin sønn, det menneske skal aldri I livet gå under, men være trygg. Han skal være trygg for evig. Hør for eksempel på disse bibelordene. I Efeserbrevet 2:20 skriver Paulus om de kristne. Han sier at de bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og at hjørnesteinen Kristus Jesus selv. Og I 1. Korinterbrev kapittel 3 og vers 11 skriver samme mann, «Ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som lagt, det Kristus Jesus.» Her har du det altså, svart på hvitt, grunnvollen, det fjellet som ikke rokkes, det Guds ord, slik det gitt oss I Bibelen, og det Guds store frelse, den vi har fått I Jesus. Det derfor det så viktig å innrette seg, også etter den første setningen her I Salme 125. Den som setter sin lit til Herren, det den dette gjelder. Det altså det det handler om her, å stole på Herren, ikke på seg selv, og ta sin tilflukt til Jesus, ikke bygge sin frelse på egne gjerninger eller egne prestasjoner. Hva med deg som lytter nå? Hva din trygghet? Hva bygger du din frelse på? På deg selv, eller på noe utenom deg selv? Tenk om du nå ville gjøre det som dette bibelordet sier du skal gjøre. Og sette din lit til Herren. Det skulle gi deg trygghet, både I tid og I evighet. Men så det også en annen side ved denne tryggheten, og det dette. En kristen kan være trygg under alle forhold, fordi han får leve I Guds omsorg hver eneste dag. Hør nå om igjen vers 2 I Salme 125. Rundt omkring Jerusalem det fjell, og Herren hegner om sitt folk fra nå av og til evig tid. Her gjelder det altså trygghet I forhold til omgivelsene. En by som blir angrepet av fiender vil være mye tryggere og mye lettere å forsvare dersom byen ligger oppe på et fjell, eller dersom byen ligger innenfor tjukke og trygge murer. Og begge deler var faktisk tilfelle med Jerusalem. Byen ligger 850 meter over havet. Derfor må du alltid dra opp til Jerusalem om du vil besøke denne byen. Og så ligger byen trygt innenfor sterke porter og innenfor sikre, tjukke steinmurer. Dette altså en annen trygghet enn den vi snakket om fra begynnelsen. Da handlet det om det grunnleggende, nemlig at byen bygget på klippegrunn, på fjell, og alltid ligger der, trygg og sikker, på et uforanderlig fundament. Men her handler det om noe som mer situasjonsbetinget. Det kan være fred I forhold til omgivelsene, men det kan også være ufred, krig og konflikt. Men også da går det an å være trygg I byen. Saken gjelder altså dette. Den Gud som har sørget for å føre oss opp på trygg grunn som kristne, han vil også ta vare på oss I hverdagen vår, I møte med alt som kan virke både skremmende og truende på oss som kristne. Eller sagt på en annen måte, den Gud som frelser, han også den som vil ta vare på den som han frelser. Og nå har jeg lyst til å sitere disse fire andre bibelversene som Abraham Thomsen brukte da han skrev denne sangen som vi tidligere siterte. Nå skal du få høre fire flotte bibelord, ord som også du kan legge deg til ro på og legge deg til hvile I. Hør på dette. Zakarias 2:9 «Og jeg, sier Herren, vil være en ildmur rundt omkring deg. Jeg vil åpenbare min herlighet der.» Salme 34 og vers 8 «Herrens engel slår leir rundt omkring dem som frykter ham, og han utfrir dem.» Og så Johannes 10, vers 28 og 29
og jeg gir dem evig liv. De skal aldri I evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Og til slutt høysangen 2.14. Min due I klippens kløfter, I fjelltindens ly. La meg se din skikkelse, la meg høre din røst, for din røst blid, og din skikkelse fager. Utrolig fine ord, alle disse fire bibelordene, syns du ikke? Dette nemlig ord om at den som hører Herren til, han kan være trygg under alle forhold. Nå vet jeg at likevel finnes en del kristne som strever med forskjellen på det å være trygg og det å føle seg trygg. Problemet de har dette. Fordi de ikke føler seg trygge, vet de ikke helt om de trygge. Hør nå, du som har det slik. Les nå disse to første versene I Salme 125, om igjen og om igjen, helt til du ser forskjellen på det å være trygg og det å føle seg trygg. Folk I Jerusalem kunne selvsagt føle seg utrygge mer enn en gang, men de var også da trygge, fordi byen de bodde I var grunnlagt på fjell, og fordi den lå innenfor sikre murer. Jeg sier det igjen, det går an å være trygg, også når du ikke føler deg trygg. Jeg hadde en god venn som døde for en del år siden, altfor tidlig, før han fylte 50 år. Han het Harald. Da Harald var 18-19 år gammel og kristenruss, skrev han følgende på russekortet sitt. Bedre å være usikker på sikker grunn, enn å være sikker på usikker grunn. Dette syns jeg du skal tenke litt på, for det akkurat dette det handler om, også I dag. Bedre å være usikker på sikker grunn, enn å være sikker på usikker grunn. Og så det tredje og siste ved denne tryggheten vi snakker om her. En kristen kan være trygg under alle forhold så lenge han lever I oppriktighet og ærlighet med hele sitt liv. Det dette det handler om I de tre siste versene I Salme 125. Og nå skal vi sitere dette en gang til. Dette kan være litt vanskelig, men likevel. For gudløshets kongestav skal ikke hvile på de rettferdiges arveland, for at ikke de rettferdige skal rekke ut sine hender etter urett. Herre, gjør godt mot de gode, mot dem som oppriktige I hjertet. Men de som bøyer av til krokveier, skal Herren sende fra seg, sammen med dem som gjør urett. Fred være med Israel. Gudløshets kongestav, det betyr den makt eller den innflytelse som kommer fra denne verden, som altså fortsatt ligger I det onde. Den som lar seg prege av de holdningene og den ånd som hører denne verden til, vil snart vike av fra den rette vei, bøye av til krokveier, slik vi leste om det her. Djevelen kan ikke seire over oss ved å bruke makt, vi som hører Jesus til, vi trygge på Guds fang. Det derfor djevelen I stedet vil prøve å lokke oss, så vi kanskje av egen fri vilje svikter Gud og hans ord, og I stedet slår inn på krokveier. Det må ikke skje med noen av oss. La oss derfor være tydelige på forskjellen mellom rett og galt, mellom mørke og lys, mellom sannhet og løgn. La Guds ord være både kart og kompass I livet, så skal du aldri vike fra den rette veien. Men bli bevart I et sant og ærlig forhold til Gud, og med et oppriktig hjerte. Herren vil gjøre godt mot de oppriktige og gode, leste vi her, men han vil sende fra seg alle dem som bøyer av til krokveier. Det den advarende tonen I denne herlige festreisesalmen. Abraham Thomsen, som altså skrevet den sangen vi sitert I dag, var en gang I Bergen på en ny møteserie, sammen med sangeren Karsten Line. En dag var disse to invitert ut til Nesttun, til middag hos kjøpmann Rein.
og da de litt senere skulle drikke kaffe, var også misjonæren Marie Monsen invitert på besøk. De hygget seg sammen i dette hjemmet, men like før de skulle bryte opp, så sier Marie Monsen til Abraham Thomsen, «Jeg vil gjerne gi deg en liten oppmuntring.» To kvinnelige misjonærer i Kina skulle en dag reise fra et distrikt til et annet. Veien gikk gjennom et trangt pass der røvere lurte, så politiet nektet dem å reise uten eskorte. Men de to misjonærene, de dro likevel. Og ganske riktig, da de kom inn i passet, styrtet røverne over dem. Men de to misjonærene, de stemte i sangen. Rundt omkring Jerusalem er det store berget. Rundt omkring sitt folk på jord. Herren står som verge. Da forteller Marie Monsen, da la røverne våpnene ned og sa, «Vær så god, dere kan passere.» En av disse to misjonærene, det var meg. Vi har talt om trygghet i dag, om det å være trygg hos Gud. Og jeg vet ikke hvordan situasjonen er for deg, du som lytter nå. Men jeg vet at også du kan bli trygg hos Gud, om du bare tar din tilflukt til Jesus.

Du har lyttet til et program med serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: Høsten er tida for å skape det ekstra trivelig hjemme. Hos Happy Homes Johan R. Sunde får du aktuelle farger som passer perfekt til høstens interiørtrender. Fargene er hentet fra det nye fargekartet til korall med 120 vakre interiørfarger. Ta turen innom så hjelper deg med å finne den perfekte fargen til ditt hjem. Du får korallinteriørmaling for 399 kroner for 3 liter. Velkommen til butikken som er mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.
1: Jon Hardang er tilbake i morgen i kaffepausen han på fredag, og det er jo Audun Jakobsen fra Færøyene. Da skal vi ta en prat med han. Han er på vei til Norge, tror det neste veke han kommer hit og skal ha en svær turné i Møre og Romsdal, eller kanskje det veke etterpå, men han er i alle fall på vei. Og så ga han ut en ny plate denne veka, så nå skal du få høre en sang fra den nye plata til Audun Jakobsen, og så kan ni love så godt som helt sikkert, så sant vi lever av helse, som det heter, at i kaffepausen i morgen på fredag så skal du få lov å høre hva han tenker både om plata si og om den turen som står fremom. Vi fikk tak i Audun på Færøyene i, ja det var på tirsdag det, og så har ikke hatt tid og reinklippt det intervjuet. Det jo en del støy, vet du, et intervju var litt utenomsnakk og sånn, sånn at det skal være greit og fint å presentere for dere, og det skal vi i hvert fall ha klart til i morgen da. Arild Ove Hardås er navnet mitt, Ragnhild Kristine Vartdal Espelund er vår ansvarlig redaktør, og sangen til Audun Jakobsen, «Jeg vet hvem kan hjelpe deg», heter han.

nyheterna. Kongehuset har kommet med en ny oppdatering om Hans Majestet Kongen. Kongens helsetilstand uforandret, meldingen. I dag tidlig ble det offentliggjort at kongens helse var forverret, med ordlyden «Kongens helsetilstand svært alvorlig». Kronprinsparet har nå forlatt sykehuset etter å ha vært sammen med kong Harald siden i dag tidlig. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har også dratt derfra. Prinsesse Astrid forlot sykehuset litt tidligere, mens dronning Sonja ikke observert på vei ut av Rikshospitalet, ifølge NRK. Stortingspresident Masud Gharahkhani tilbake i Norge, det bekrefter hans rådgiver overfor TV 2. Gharahkhani har avlyst sitt besøk til Island på grunn av kongens helsetilstand. «Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge», sa han til TV 2. Norge bidrar med 10 millioner kroner til nødhjelp etter jordskredene i Nepal og Kina. Midlene tildeles fra den humanitære reserven, som benyttes til å respondere på akutte humanitære kriser, opplyser regjeringen. Bidraget kommer i tillegg til Norges andel i to internasjonale krisefond. 34-åringen som siktet for drapet på Herre i mai varetektsfengslet i 4 nye uker. En rettspsykiatrisk rapport konkluderer med at mannen var tilregnelig på handlingstidspunktet. Politiet mener at 34-åringen helte bensin over og tente på en mann som senere døde av skadene, melder NRK. Krigsforbryterdømte Radko Mladic død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid i fengsel for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle i massakren i Srebrenica, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

Det hendte en sommernatt I 1955, nærmere bestemt natten mellom 1. og 2. juli. Jeg våknet ved 2-3-tiden om natten og kom til å tenke på ordene om «de folda hendene». Da tonte det for meg «det makt I de foldede hender». Jeg skrudde på nattlampa over senga og fant en papirlapp og noe å skrive med på nattbordet, og så skrev jeg ned ett vers og et kor og ett vers til. Ordene kom så å si av seg selv, nesten som etter diktat. Jeg hadde bare å skrive dem ned, og siden ikke ett eneste ord blitt endret. Så slokte jeg lyset og sovnet igjen. Det sangforfatteren Trygve Bjerkreim som selv forteller dette, om en av hans kanskje aller best kjente sanger, det makt I de foldede hender. Og de ordene jeg nå siterte, de har jeg hentet fra en av Trygve Bjerkreims egne bøker, som nettopp har titelen «Det makt I de foldede hender». Den kom ut på Lunde forlag I 1979. Bakgrunnen for denne nattlige opplevelsen og sangen som da ble skrevet, også det forteller han om I boken. Det var en søndag formiddag I 1954, og det var møte I Forbundssalen I Oslo, altså det som I dag heter Misjonssalen. På talerstolen denne søndagen sto en ung kinamisjonær, Jon Berg. Han skulle tale over søndagens tekst, og den handlet denne søndagen om bønn. I talen sin sa Jon Berg blant annet, «Fronten med de falla hender den veldigste stormakt I verden.» Dette var ord som sokk I sinnet, skriver Trygve Bjerkreim. Han fant umiddelbart fram et lite blomsterkort med et bibelord på. Dette hadde han liggende I sitt vesle franske nytestamentet. Og på dette blomsterkortet skrev han ordene ned, «Fronten med de falla hender den veldigste stormakt I verden.» Dette blomsterkortet har jeg ennå liggende I dette franske nytestamentet, forteller Trygve Bjerkreim 25 år senere. Jeg har som regel alltid med meg dette nytestamentet på slike søndagsmøter. Og derfor har blikket ofte falt på misjonærens sterke ord om fronten med de falla hender. Jeg fikk nok så umiddelbart lyst til å skrive et kva, som Trygve Bjerkreim selv kaller det. Nettopp om hender som foldet I bønn. Men jeg kom aldri så langt at noe forsøk ble gjort. Ordene arbeidet likevel I underbevisstheten, og så dukket de altså opp igjen året etter, I form av en liten, helt ferdig sangtekst. Men historien om sangen «Det makt I de foldede hender» slutter ikke med dette. Hvis du nå fulgte nøye med I det jeg fortalte, la du kanskje merke til at det var to vers pluss kor Trygve Bjerkreim skrev denne sommernatten I 1955. Men slik du kanskje kjenner sangen, ja så vet du at sangen «Det makt I de foldede hender» den består av tre vers pluss kor. Og forklaringen på dette skal du få nå. Det skjedde nemlig noe spesielt cirka tre år senere, nærmere bestemt den 18. desember I 1957. Da fikk Trygve Bjerkreim besøk på kontoret sitt I grensen 19 av oberst Jens Linderud I Frelsesarmeen. Han hadde I mange år vært med I ungdomsarbeidet, men nå var han både førtidspensjonert og utslitt. Det var hjertet som hadde begynt å svikte. Han fortalte Trygve Bjerkreim at han nå hadde laget sin egen melodi til diktet om de foldede hender, og nå ba han om en skriftlig tillatelse fra forfatteren til å kunne benytte denne melodien. Han var bare blitt så utrolig glad I disse versene, fortalte han. Og denne tillatelsen fikk han selvfølgelig, forteller Trygve Bjerkreim. Men så sier oberst Linderud til Bjerkreim, «Min kone og jeg ville gjerne høre om du ikke kunne skrive ett vers til. Og det må være et vers til alle dem som ber for sine barn.» Dette lovet Trygve Bjerkreim at han skulle prøve å gjøre,
Og da den lyse og blie og høflige frelsesoffiseren var gått, ja, så ble det tredje verset skrevet, det vi nå kjenner som sangens andre vers. Du som ber for ditt barn, dine kjære, i forbønn fra år og til år. Om du tålmodets lekse må lære, himmelens bønnesvar en gang du får. Noen dager senere kom oberst Linderud igjen oppom Trygve Bjerkreims kontor. Lys og bli som alltid, forteller Bjerkreim. Da fikk han det nyskrevne verset, som en av de aller første. Og oberst Linderud var virkelig et solskinnsmenneske. Og så nå smilte han, og takket, og så gikk han. Dette var siste gangen jeg så oberst Linderud, legger Trygve Bjerkreim til. En tid etter var han og kona på besøk i Egersund. Her hadde de i unge år vært i arbeid blant ungdom. Før han nå skulle på møte om kvelden, satte han seg ned i en lenestol i det hjemmet de nå bodde, for å hvile litt. Og her, helt plutselig, falt hodet bakover. Og dermed var den trofaste frelsesoffiseren forfremmet til herligheten. Jeg minnes oberst Linderud med stor takknemlighet, skriver Trygve Bjerkreim, både for solskinnet som alltid strømmet ut fra han, men kanskje aller mest fordi det var han som ble årsaken til at et nytt vers i sangen «Det er makt i de foldede hender» nå ble til. På minnesamværet etter begravelsen sang da også en kvinnelig frelsesoffiser denne vesle sangen «Om de falla hender», til oberst Linderuds egen melodi. Det ellers laget flere melodier til sangen «Det er makt i de foldede hender». Oberst Linderuds melodi har vi nå allerede nevnt. Ellers laget Egil Haugen, en av lærerne på Drottning Borg utenfor Grimstad, også en melodi. Det skjedde faktisk samme året som diktet ble skrevet. Norsk-Luthersk Misjonssambands årbok i 1955 hadde tittelen «Dypere ned». På framsiden av årboken var det et bilde av en lita kinesisk jente som sto med bøyd hode og hendene foldet til bønn. Og på første side i årboka er Trygve Bjerkreims helt nyskrevne dikt trykket for første gang. Da Egil Haugen fikk se dette diktet, slo en melodi straks ned i han. Og dermed hadde det vesle diktet fått sine første vinger, som snart begynte å bære ordene utover landet. En tid senere satte også musikksekretær i Indremisjonsselskapet, Øyvind Tønnesen, melodi til diktet. Og det var nok da den unge svenske sangeren Lage Vedin gjorde en plateinnspilling med denne sangen, der nettopp Øyvind Tønnesens melodi ble brukt, at sangen virkelig ble kjent utover landet. Da var også det tredje verset blitt til, og det slik Lage Vedin sang denne sangen, at vi fremdeles i dag bruker denne sangen. Det gikk ikke lenge før Lage Vedin og sangen «Det er makt i de foldede hender» dukket opp i Ønskekonserten i NRK Radio. Til tider var den å høre hver eneste uke. Og da Ønskekonserten markerte sitt 25-årsjubileum i 1977, ble det i Programbladet publisert en liste over de 15 mest spilte sangene eller musikkstykkene i Ønskekonsertens historie. Og vet du hvilken sang som står øverst på denne listen? Jo, det var Trygve Bjerkreims sang «Det er makt i de foldede hender», sunget av svensken Lage Vedin. På en god nummer to kom forresten Edvard Fliflett Breims nydelige komposisjon «Ut mot havet». Det hadde gjerne vært naturlig nå at du fikk lytte til Lage Vedin og innspillingen av sangen «Det er makt i de foldede hender». Men i dag har jeg valgt å gjøre det på en annen måte. En av Trygve Bjerkreims aller nærmeste venner og medarbeidere gjennom mange år var nok sangeren Randulf Saunes. Det var arbeidet i Norea Radio som hadde ført disse to sammen. Og nå skal du få høre sunnmøringen Randulf Saunes synge Trygve Bjerkreims nydelige sang «Det er makt i de foldede hender».

Vel, dette var alt vi rakk I dag, men Trygve Bjerkrems navn nok et navn vi skal komme tilbake til også senere I denne programserien. I det neste programmet skal vi midlertid tilbake til USA. Du skal få møte Daniel Webster Whittle og sangen «Har du intet rom for Jesus?». Men frem til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Men så mange som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn.

0: livsvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Urolige mennesker. Jeg tenker ikke på dem som har en eller annen sykdomsdiagnose som gjør at de vanskelig kan være I ro. Jeg tenker på deg og meg, som sjelden eller litt oftere kjenner denne klumpen I magen eller usikkerheten I møte med fremtiden. Noen kjenner ofte på hullet I sitt indre, en tomhet I hjertet kanskje. Å fylle på med materielle goder eller ulike nytelser, det ser bare ut til å gjøre hullet større. Hva med å prøve med Gud? Kirkefader Augustin levde for ca. 1600 år siden. Han bodde I Hippo, som ligger I dagens Algerie I Nordafrika. Følgende utsagn har gjort han kjent. «Min sjel urolig inntil den finner hvile hos deg, min Gud.» Utsagnet baserer seg nok på egne opplevelser. Selv om han vokste opp med den kristne troa, så forlot han den I tidlig voksen alder. Men 32 år gammel kom han til en levende tro på Jesus. Påskenatta I 387 ble han døpt av biskop Ambrosius I Milano. Urolige menneskehjerter frykter for følgene av gårsdagens valg. Frykter for å ikke strekke det I hverdagen. Frykter for hva morgendagen og fremtiden vil bringe med seg. Har Jesus noen gode ord til en urolig sjel som meg? Ja. Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lære av meg, for jeg nedbøyd og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. Matteus 11:28-29 Jeg håper du hører evangeliet og ikke kravet når Jesus sier «Kom til meg». For Jesus kan fylle hull I hjertet, tomrom I vårt indre. Han kan fylle oss med nåde og Guds nærvær. Han kan gi sjela di hvile, evig hvile.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Under en palme ved sjømannskirken I San Pedro hadde Pedersen tilhold. Gammel sjømann var han og hjemløs. Eiendommen sin fikk han med seg I en utrangert handlevogn. Noen ganger kom han inn I kirken til gudstjeneste. En gang ville noen avvise den lurvete framtoningen, men assistent Per Øyvind la armen rundt ham og tok ham med seg inn. Da sjømannspresten en dag ble utsatt for en ulykke, kom Pedersen til de ansatte på kjerka og ga uttrykk for sin sorg. «We pray for him, you know», sa han. De «we» som var for presten var naturligvis alle uteliggerne I området. En av de siste gangene jeg så ham, sto han med den tunge døra inn til posthuset og åpnet den for alle som kom med hendene fulle. Pedersen hørte ikke med I det gode selskap. Men jeg sikker på at han hørte med blant Jesu venner. Og jeg glad jeg møtte ham og lærte noe viktig av ham. Jeg lærte noe om at et hvert menneske har en indre storhet som andre ofte ikke ser. Aldri mer skal jeg nedvurdere noen etter blikk på utseende. Og for egen del ber jeg heretter om å få ham mer indre varme enn ytre anseelse. I 1. Mosebok kapittel 1, vers 26 står det, Da sa Gud, la oss skape mennesker I vårt bilde, som et avbilde av oss.
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: nyheterna.
1: Kongehuset har kommet med en ny oppdatering om Hans Majestet Kongen. Kongens helsetilstand uforandret, meldingen. I dag tidlig ble det offentliggjort at kongens helse var forverret, med ordlyden «Kongens helsetilstand svært alvorlig». Kronprinsparet har nå forlatt sykehuset etter å ha vært sammen med kong Harald siden i dag tidlig. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har også dratt derfra. Prinsesse Astrid forlot sykehuset litt tidligere, mens dronning Sonja ikke observert på vei ut av Rikshospitalet, ifølge NRK. Stortingspresident Masud Gharahkhani tilbake i Norge, det bekrefter hans rådgiver overfor TV 2. Gharahkhani har avlyst sitt besøk til Island på grunn av kongens helsetilstand. «Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge», sa han til TV 2. Norge bidrar med 10 millioner kroner til nødhjelp etter jordskredene i Nepal og Kina. Midlene tildeles fra den humanitære reserven, som benyttes til å respondere på akutte humanitære kriser, opplyser regjeringen. Bidraget kommer i tillegg til Norges andel i to internasjonale krisefond. 34-åringen som siktet for drapet på Herre i mai varetektsfengslet i 4 nye uker. En rettspsykiatrisk rapport konkluderer med at mannen var tilregnelig på handlingstidspunktet. Politiet mener at 34-åringen helte bensin over og tente på en mann som senere døde av skadene, melder NRK. Krigsforbryterdømte Radko Mladic død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid i fengsel for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle i massakren i Srebrenica, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Det var brødrene Nordstrande ifra Austevoll som innledde dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre. I løpet av denne timen så skal du få høre mer både av dem og om dem. Brødrene Terje, Per og Jan Tørres, som altså har levd og virket på Austevoll hele sitt liv, som nå pensjonister. Per og Jan Tørres og Terje, han døde dessverre for en tid tilbake, så alt for tidlig av kreft, men gjennom et langt liv så har de sunget sørstatsgospel både på nynorsk og på bokmål og på engelsk, de tre brødrene fra Austevoll. Og for en tid tilbake, mens Terje ennå levde, men han var ute og reiste, så hadde jeg en telefonsamtale med Per og Jan Tørres om deres sitt gospelsyngende liv, og det skal utgjøre siste halvtimen av gospeltimen vår her på Radio Sunnmøre I dag, så det skal vi komme tilbake til. Før det så skal vi til USA. Vi skal til Danmark, og vi skal til Færøyene før vi altså lander på Austevoll, så det litt av planen da I gospeltimen I dag. Charity Gayle, hun en fantastisk sangerinne som har gitt ut mye god musikk. Nå skal hun få synge New Name Written In I Glory. Det et nytt navn skrevet inn I herligheten. Bibelen taler jo om en bok som heter Livets bok, og sier det beint ut at hvis ikke navnet ditt skrevet inn der, så kommer du aldri inn I Guds himmel. Det står svart på hvitt I Bibelen, og dermed så må vi få tro at sånn det. Og så sier Bibelen noe om at å få navnet sitt skrevet inn der, det den enkleste sak I denne verden, for det vil Jesus mer eller gjerne gjøre. Og så det et fantastisk refreng I denne sangen, I am who I am because the I am tells me who I am. Jeg den jeg for jeg sa hvem jeg overfattet til norsk. Det fantastisk ordspill, så du må få med det der. Så da skal de få lov å synge New Name Written In Glory.

I januar, februar 2023, sånn cirka omtrent, så var det 100 år siden sangen Navnet Jesus ble skrevet, kåret til århundrets salme I Norge og til århundrets bedehussang, og vi på Radio Sunnmøre, vi markerte det ved at vi en hel måned spilte en ny innspilling av Navnet Jesus klokka to på radioen hver dag. Det var I seg før et artig eksperiment, og det var jo frelsesoffiseren David Velander som skrev den sangen. Han satt på et møte på det store frelsestempelet I Oslo. Og så hørte han en tale, og det inspirerte han slik at han måtte gå før møtet var slutt for å ikke miste inspirasjon. Det mange ting som kan skje på et møte og under en tale. Og på toget hjem igjen så satt han altså, og så skrev han da det meste av denne sangen som senere skulle bli Norges historias kanskje aller mest skatta kristne sang. Den fortsatt mest sunget på norsk, men han jo sunget inn både på svensk og på dansk faktisk, og nå skal vi gjøre noe som vi ikke ofte gjør I gospeltimen på Radio Sunnmøre. Vi skal høre en dansk versjon av en norsk bedehussang. Det selvfølgelig en artig opplevelse. Hjemvendt heter gruppa som skal få synge, og sangen altså den gode gamle navnet Jesus.

Det var hjemvendt fra Danmark det med navnet Jesus. Vi skal snart altså bli bedre kjent med brødrene Nordstrand fra Austevoll, men før det så skal vi til Færøyene, det lovde innledningsvis, så da må vi holde det. Og vi skal rekke en liten sviptur til over Atlanteren. Den sangen vi skal høre nå, det mer en country-sang enn en gospel-sang, men som en som ringte inn og takket for at vi spilte han, sa det fikk bære over med at det var country, for teksten den berørte både han og mange av oss andre. Øyjun Jakobsen fra Færøyene, han skal få synge sin egen sang, og den på færøysk, men hører du godt dette, så tror du skal få med deg litt av teksten. Handla om mamma sine bønner, og mange av oss har hatt eller har en mor som har bedt for oss. Og så kan vi lure på hvor vi hadde vært henne i livet hvis det ikke var for mamma sine bønner som følger med hvor enn de måtte være. Hun som lærte meg om Jesus kongenes konge og så ba om at han måtte ta hånd om meg og være med meg gjennom hele livet. Så vil du, så får du med deg litt av tekstet, og liker du countrymusikk så du nå som plommen i egget, og liker du ikke countrymusikk så prøv likevel å få med deg hva dette handler om, for dette en viktig del av livet til veldig mange av oss.

Vi tar en siste sviptur over Atlanteren før vi altså landet på Austevoll. Kit Green, stor på 70-80-tallet, ble bare 28 år gammel før han døde I en flyulykke, men rett rakk å lage utrolig mye sang og musikk, og mange av oss som var tenåring eller ungdommer når han døde da I rundt 1980, så gjorde det et veldig sterkt inntrykk på oss. Nå skal han få lov å minne oss på noe veldig viktig. Jeg vil gi takk til min herre.

0: Det var Brødrene Nordstrand vi hørte her med sangen When We All Get Together With The Lord. Og I dag vi så heldige å ha to av Brødrene Nordstrand med oss på telefon, og dem altså dagens gjestartister her I Gospelfokus I Musikkarusen på Radio Sunnmøre. Og dem vi har med oss, det Per og Jan Tørres Nordstrand. Vi har lyst til å spørre dere til å begynne med, fortell oss litt om Brødrene Nordstrand. Hva var det som gjorde at tre brødre begynte å synge sammen?
1: Nå må du huske på at vi blitt gamle, så det kan bli en lang historie. men vi har vokst opp med sang fra heimen. Mamma reiste rundt før vi var født og sang I lag med broren sin. Hun var på mange måter sangevangelist. Og hun Vi fikk veta egentlig etter vi var blitt ganske voksne at når hun gikk gravid med oss så ba hun om at vi måtte få sangens gave. Og så kan det jo selvfølgelig diskuteres om vi har fått det, men vi liker I alle fall å reise rundt og synge, og vi synger masse, og ja, det har blitt sånn.
0: Ja, for dere begynte nok så tidlig å opptrade.
1: Ja, vi begynte ganske tidlig. De andre to begynte I lag med mamma, og så kom jeg diltende litt etterpå. Jeg var litt yngre. Men sånn I gymnasalder, jeg tror det var andre året på gymnasiet, eller første året på gymnasiet, da fikk jeg lov å være med.
0: Og så har dere forelsket dere I Sørstatsgospel. Det må vel være lov å si det på den måten?
2: Ja, det lov å si. Det har vel... Kanskje også litt med onkelen vår å gjøre, så hadde jeg fantastisk bassstemme, og når vi da plutselig begynte å høre på disse sangene tilfeldigvis en gang på Trafikk og Musikk, så slo den stemmen inn, og jeg reiste striks til byen og kjøpte en plata til Blackbird Brothers. Og den traff oss veldig, og dermed så var det egentlig gjort. Det ble Sørstatsgospel med oss.
0: Før vi hører neste sang, fikk mora dere oppleve at dere sang I voksen alder?
1: Ja, hun fikk det. Og de fikk oppleve at vi reiste til Nashville og produserte og styrte på. Og jeg tror nok hun syntes det var gøy. Faktisk gamle far syntes også at det var litt stas.
2: Ja.
0: Det skal vi øyeblikk prate mer om, men først så skal vi høre en ny sang fra en av CD-ene dere. Den heter Gode Hyrde.

0: tredje gången nu.
1: Hvordan er det å komme dit bort, tre gutter fra Vestlandet, og spille inn musikk der borte?
0: Ja, det skulle jeg ikke alle oppleve. Jeg var jo veldig spent første gangen da, for jeg visste jo litt hvem vi skulle bort til, og det var Ben Speer som var produsent for de to første platene våre. Og vi visste jo da at vi var i det øvre skiktet når vi var sammen med han. Og da tenkte jeg i alle dager, her kommer vi med noen tullinger fra Vestlandet som synger litt. Bryr det seg i hele tatt. Og jeg husker, jeg vet ikke, jeg tror det var Per kanskje som nevnte dette her i en samtale med han. Og da svarte han at nei, vi skulle ikke tenke på det, for dette her blir som å komme hjem. Og da ble det, altså vi ble tatt imot og ble tatt på alvor, og det utviklet seg til et ganske så nært vennskap, ikke minst med Ben Speer, men også med flere av de andre. Så det har vært en fantastisk opplevelse å få gjøre dette.
1: Ben Speer var jo ingen kamp som helst i amerikansk gospelmiljø. Det ikke sikkert alle lytterne våre vet like mye om han. Fortell oss litt om den mannen.
2: Ja, han begynte jo i veldig ung alder å reise rundt, og de hadde TV-program og radioprogram. Jeg held på å si, vi visste jo knapt hva en gitar var her på Vestlandet på den tiden, men da hadde de, ja det var litt flåsete sagt, men i hvert fall så hadde de ganske omfattende reisevirksomhet der borte i USA, og de ble født inn i en musikkfamilie, der spesielt far hans, men også mor hans, var veldig musikalske, skrev sanger, reiste rundt, og etter hvert så ungene deres kom til, så ble de en del av dette her. Så hele familien Speer, de dannet en gruppe som heter Speer Family. Og Ben Speer, han var jo også, da som Bill Gaither, hvis mange kjenner han, så var han musical director for disse videoene, altså han produserte og ordnet saker og ting når Bill Gaither skulle lage videoproduksjoner. Så da var han i mange år. Og han var en fantastisk mann å være i sammen med.
1: Når dere da sang gospelmusikk på nynorsk, hva tenkte han da?
0: Han forstod i hvert fall ingenting.
2: Også. Nei, han forstod lite, han forstod ingenting, men han, jeg husker man hadde gjort ferdig en sång som han kjente veldig godt på engelsk, og han hentet inn en spesiell pianist kun for å være pianist på den ene sången. Og når han var ferdig og med sång på nynorsk, så begynte tårene hans å trille.
0: Ja.
2: Og da sa han, det var noe merkelig, jeg skjønner jo ikke ett ord, men han kunne sången ifra før. Og det er jo litt av det som var gøy med å komme bort der, selv om mer norske tekster, så vet han hva det går i.
1: Hvor mange CD'er har brødrene Nordstrand rukket gitt ut?
0: Fire CD'er har vi gitt ut. Den første var på Gimlekollen i Kristiansand, og samme sång er altså da vårt Nashville har lagt i siste, og så har vi lagt to kassetter helt i vår spede ungdom.
1: Den neste sangen vi skal høre dere synge, det er sangen Kom, bli med oss. Hva har dere å si om den?
2: Det som jeg kan si om den er at det er en sang som Terje har oversett til norsk, og den er en stilart som også er ganske spesiell, så jeg vet ikke om noen andre så synger den stilen, og du må nesten til Nashville for å få det helt på plass, i hvert fall til USA. Old Convention Style kalles den, ganske festlig. Vi kunne tatt detaljer, men det tror ikke vi skal gjøre. Det er bare å håpe at den faller godt i smak.

0: Vi har fremdeles Per og Jan Tørres Nordstrand med oss på telefon, og det neste jeg har lyst å prate litt med dere om, det en kar som dere har reist mye sammen med. Personlig fikk jeg lov å bli litt kjent med han når han var sammen med dere på en sang- og musikkhelg som vi hadde på Frænabu I Romsdalen for et par år siden. Han heter Brad White, og han reiser verden rundt som sanger og evangelist. Fortell oss litt om han først.
1: Ja, det morsomme med det samarbeidet med han jo at vi falt pladask for Sørstatsgospel når vi hørte Blackwood Brothers si plata.
2: My God and I.
1: My God and I hette den, ja.
2: Og bare for mors skyld, når bestemor skulle lese den titelen, så leste hun, det stod My God and I, men for henne så leste hun Ny god ånd. Og på mange måter så ble det da for oss.
1: Ja. Og den som var pianist med akkurat Blackwood Brothers litt senere, men han reiste jo med deg I 17 år, da var akkurat Brad White. Mm. Så når vi har han med oss, så liker vi å gå litt tilbake og bruke de sangene og den stilen til Blackwood Brothers. Men Brad, han en fantastisk pianist. Og han da som jeg tror også jeg må si at han en sånn fin kristen person, så du blir kjempeglad I. Mm. Og han lever livet hverdagslig og har sine ting så, akkurat som alle oss andre. Og så han veldig brennende for å få ut evangeliet, og spesielt gjerne I Asia han veldig mye, men det rett som du sier, han faktisk over hele verden.
0: Og han jævnlig I Norge for å synge sammen med brødrene Nordstrand.
1: Ja,
2: det privilegium for lov å, på mange måter så jo ringen slutter, føler vi når vi, det var med Blackwood da begynte, og så får vi lov å reise rundt med pianisten deres, det utrolig stort og inspirerende.
1: Og så må vi jo få lov å si at bare for å fortelle litt om det samarbeidet, når vi skulle ha plateslepp I kyrkjo her hjemme I Austevoll, så hadde vi den helgen kun en konsert, og da var det plateslippet. Mm. Og da kom Brad White, ens æren fra USA, var med på konserten og reiste hjem igjen dagen etterpå.
0: Det må være det han kan kalle en god kamerat.
2: Ja,
1: det veldig god kamerat.
2: Ja.
0: Nå skal vi høre sangen One Day, og der Brad White med. Han ikke det?
1: Jo, og det som så artig med den sangen, den mener jeg var på den en av de aller første, hvis ikke han var på den første LP'en som vi kjøpte, eller ikke jeg var for liten da.
2: Nei, ikke på den første.
1: Ok.
2: Men det var ganske tidlig.
1: Ganske tidlig. Ja. Og det litt med den stilarten med piano og kun piano som akkompagnement, stort sett har vi vel på den. Og vi spilte den inn litt annerledes enn de andre låtene, så her, dette da vi kaller en live-innspilling fra studio.
2: Og det har vi gjort fordi at når vi rundt sånn, så, og selger plate etterpå, så blir det ofte spørsmål om ikke vi har noe I lag med Brad White. Så de får ønske med å ha han med på 4 sanger på den nye platen.
1: Ja.
0: Da skal vi høre den sangen, One Day.

0: Vi har altså Per og Jan Tørres Nordstrand med oss på telefon, og dere har nå dette programmet tatt opp sent på høsten I 2019, nettopp gitt ut en ny CD. Fortell oss litt om den spesielle innspillingen.
1: Ja, det begynner å bli en stund siden vi lagde den forrige CD-en, så hvis vi ikke skulle legge årene inn, så var det jo på høy tid å begynne å tenke på en ny CD. Vi hadde ikke noen sånne spesielle tanker. Vi begynte å samle på sanger som, som vi var blitt glad I, og som betyr mye for oss. Og så var det jo også spennende for da at det var jo en ny produsent. Nå var det, hva fornavnet hans?
2: Jason Clark.
1: Jason Clark heter han, ja. Og han har jo familiegrupper med, som heter The Neils. Og som vi faktisk har hatt besøk av også her I landet. Men det som var litt artig, det var jo at når vi da kom sammen og vi hadde funnet sanger og vi var ferdig med selve innspillingen, og så skulle vi tenke på en titel på denne platen her, så oppdaget vi jo, og det var ikke planlagt, men at veldig mange av disse sangene, de handler om fremtid og håp. Bror vår Terje som ikke nå, han har skrevet den sangen, både tekst og melodi, som da titelmelodien på Plato, og som en av sangene på Plato, om fremtid og håp. Så mens tenkte, oi, dette går jo igjen jeg gikk igjen I One Days, som du spilte tidligere, og I flere av de andre sangene, When We All Get Together. Dermed så var det naturlig å tenke at det må også bli titel på Plato.
0: Ja, for dere syng en del sanger som dere har skrevet tekst og melodi til på egen hånd.
1: Ja, på denne Plato har vi ikke så veldig mange. Vi har, de fleste som jeg har vi da oversett. Men også de som har oversett, så det sånn at du har jo lyst til å få det så lik original som mulig, at ikke de skal liksom missa poenget, eller poenget kan vi alltid få fram. Det gjerne ikke det som blir sagt som treffer deg så voldsomt, men det måten det blir sagt på, og det har vi lyst I størst mulig grad å bevare. Og det ikke alltid vi kommer I mål med, sånn at da det et alternativ, det til å bruke samme tema, og så skriver vi rundt da selv, og nok så nært opp til det andre, men så du kan vel si at en del av disse også skrevet av oss.
0: Et siste spørsmål når det gjelder med sang og sangtekster, det å oversette nok så kjente amerikanske eller engelske gospel-sanger til norsk og gjerne til nynorsk. Hvor krever en sånn prosess?
1: Det varierer veldig.
2: Jo, det kan variere, men det også noe med at hvis du setter I gang og oversetter, så har du en forpliktelse til, I forhold til de som har opphavsrettighetene, at du kan ikke lage til hva som helst, du skal vise respekt for det de har deres åndsverk, og så skal du lage det så godt som du klarer, og når du har gjort det ferdig, så det også en godkjenningsprosess. Men det kan være utfordrende, men det på en måte dette her, vi har blitt veldig glad I den stilarten og mange av sangene deres, og så driver vi egentlig alle tre på litt hver for oss, og tar tak I melodier som treffer oss, og så kan det hende at vi legger vekk en eller annen låt som rett og slett tenker at den her får vi ikke, vi orker ikke ha den på norsk rett og slett. For eksempel en veldig kjent sang som Doris Akers har skrevet som heter Sweet Spirit, den bruker vi på engelsk I lag med noen andre, fordi antageligvis vi så glad I de akkurat sånn som de yeah.
0: Det var veldig kjekt å ha dere med, Per og Jan Tørre, så får vite litt om Brødrene Nordstrand sitt virke. Hva visjoner har dere, eller tanker har dere for året som kommer?
1: Nei, altså, det jo å få ut denne platen her, og få ut disse sangene, og vi tenker som så at vår Herre, han har utrustet oss med et pynn, og da det vår oppgave å bruke det, så vi vil synge evangeliet om Jesus ute så mange som vi kan.
2: Men jeg må jo også få lov å si at hvis han gjør det sånn at vi må begynne å gå med høreapparat og ikke synge godt nok, da må vi jo dra en strek en plass, kanskje. Og det er jo et eller annet når du begynner å nærme deg, jeg vet ikke om jeg vil snakke så mye om det, men vi har i alle fall passert 60. Så vi går rundt og tror at vi ung og sprek og henger godt med endo, og da tror jeg nok vi gir sånn helsemessig og på alle måter, men vi kommer nok til helder på et rum, og så er det noen år til.
3: Og det er en av de tingene vi har lært når vi har vært der borte, at disse kvartettene og disse som synger der borte, de synger til de stuper. Fantastisk.
2: Ja. Men vi må ikke få for mye vibrato og ikke synge falsk, så vi setter noen grenser der. De må passe på oss.
0: Da gjenstår det å få når det fer. Vi takker for at dere var med, og så skal vi høre sangen som da Terje, bror dere, har skrevet både tekst og melodi til, Fremtid og håp, som avslutning på denne saken. Ja. Takk skal dere ha.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

Jeg heter Ingrid Kvamsteinsson, og jeg har lyst til å dele en favorittsang med dere I dag. Det en sang som heter Kom og se, skrevet av Inge Andreas Jakobsen, og godt brukt I Oslo. Storsalen en av de som spilte den først. Og sangen den ikke så veldig gammel, men tekstinnholdet allikevel veldig tidløst kanskje, og kjent. Og det nok litt av grunnen til at jeg synes at dette en god sang. Jeg veldig glad I tekst, og det å oppleve at teksten, selvfølgelig lager med melodi, men at teksten da gir meg noe å tenke på. Og denne sangen her, den veldig konkret I at du som tviler, du som lider, du som leite etter noe skal få komme og se at det finnes et svar. Det finnes en løsning, og ikke minst at det finnes en Gud som så stor og sterk og levende og faktisk til stede her og nå. At han kan møte tvilen og lidelsen og sorgen og savnet helt konkret. Og faktisk så kanskje grunnen til at den sangen en favoritt for meg nå, så det vel også kanskje det at kombinasjonen av melodi og tekst da, gjør at jeg opplever faktisk at jeg blir trøstet med tryr på det en synger om. Da. Jeg håper at du liker den du også. Det altså Inge Andreas Jakobsen, med til Kom og se.

En bussjåfør og en prest sto I køen for å slippe inn I himmelen. Da bussjåføren kom fram til porten, sa Sankt Peter, «Velkommen, jeg har forstått at du bussjåfør. Siden jeg har ansvaret for innkvarteringen her, tror jeg at jeg har funnet det rette stedet for deg. Ser du den praktvillaen på høyden der? Den skal du ha.» Presten som sto for tur I køen tenkte, «Hvis en bussjåfør får et så flott hus, hva får ikke da jeg?» Da presten fikk møte Sankt Peter, fikk han høre, «Velkommen, jeg forstår at du prest. Ser du den hytta I dalen der?» Sankt Peter hadde knapt fått ordene fram, før den sinte presten sa, «Jeg har vært prest, jeg har forkynt evangeliet, jeg har undervist folk om Gud. Hvorfor får bussjåføren en praktvilla, og jeg bare en enkel hytte?» Med triste øyne svarte Sankt Peter, «Vel, det virket som om da du prekte, sovnet folk, men da bussjåføren kjørte buss, begynte folk å be.» Jeg har ikke noen spesiell innsikt I hvordan de graderer I himmelen. Det vi vet at Bibelen har en rekke oppfordringer til å be. Hør for eksempel Jesus som sier, «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere.» Han sier videre, «Og hva som helst dere ber om I mitt navn, det skal jeg gjøre for at Faderen skal bli herliggjort I sønnen. Om dere ber meg om noe I mitt navn, så skal jeg gjøre det.» Og litt senere, «Hittil har dere ikke bedt om noe I mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen.» Alle disse ordene lover at bønn til Gud skaper en reaksjon hos ham. Men alle som har bedt vet at det ingen automatikk I dette. Derfor trenger vi å lære av Jesus. For det første at han ba ofte, og at han prioriterte bønn, også når han hadde det travelt. Han kunne samle tusener for å tale til dem. Svake og syke samlet seg rundt ham for å bli helbredet. Likevel kunne han søke ensomheten for å be. Et annet trekk ved Jesu bønn var at han overga seg til sin himmelske fars vilje. Like før han skulle dø på korset, ba han, «Far, om du vil, så ta dette beger fra meg, men la din vilje skje, ikke min.» Da de som fulgte Jesus så hvordan mesteren ba, sa de, «Herre, lær oss å be.» Og da lærte han dem Fader vår. Og I den bønnen det to viktige setninger. «La ditt rike komme, la din vilje skje.» Når vi ber på den måten, så overlater vi til Gud å prioritere. Vi sier at vi vil være hans medarbeidere når det gjelder å virkeliggjøre Guds rike, ved å løse ut Gud Faders mektige krefter. Vi kan be om de enkleste ting. Vi kan be når vi redde. Vi kan be når alt går bra. Når vi får kalle Gud vår far, skal vi kunne se på oss selv som barn. Og barna får ha et enkelt og ukomplisert forhold til far. Og akkurat som et barn kan få en far eller mor til å gjøre gode ting, kan et barn ha sterk innflytelse på vår himmelske far. Men tenk om vi presser på for å oppnå noe som på lang sikt ikke godt for oss. Vi kan virkelig be ganske naivt og uten å se hele bildet. Da det tre nøkler som hjelper oss til å be rett. Det første å be I Jesu navn. Be I det kraftfeltet og den kjærligheten som Jesus representerer. Det andre at Guds vilje må skje først og fremst. Det tredje at Guds prioriteringer må komme først. At hans navn blir æret og at hans rike kommer. Mange sier, «Jeg klarer ikke å be. Jeg vet ikke hvordan jeg skal si det.» Da vil jeg gjerne svare, «Snakk med Gud som du snakker til en venn. Ja, gjerne enda enklere.» Paulus skriver at den sanneste bønnen av og til som et sukk. Et sukk kan av og til si mye mer enn mange ord. Hvem hører Gud mest på? Jeg vet ikke helt,
men vi skal be frimodig I Jesu navn. Så svarer Gud ut fra sin kjærlige visdom og gjør det som best.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. Det er nytteløst å slåss mot luft med bare nevene. Uttrykket «et slag i luften» brukes når vi kjemper forgjeves og ikke vinner fram med vår sak. Det kan være vi har kjempet for en god sak, men motstanden blir allikevel for stor, eller vi hadde rett og slett en dårlig sak, og egentlig bør være glad for at vi ikke vant fram. Mest forbinder jeg begrepet med formålsløse kamper de ikke er verdt å kjempe. Paulus skriver om at han som en Kristi tjener må være målbevisst og villig til offer. Han sammenligner seg med en idrettsmann som for å vinne må gjøre de rette prioriteringer. Hvis vi ikke er villige til å prioritere, blir vi som en bokser som slår i løse luften. Han skriver i 1. Korinterbrev, «Vet dere ikke at på stadion deltar alle i løpet, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere vinner den. Alle som deltar i kamplekene må nekte seg alt. De gjør det for å vinne en seierskrans som visner. Vi for å vinne en som aldri visner. Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål. Jeg heller ikke like en nevekjemper som slår i løse luften. Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har forkynt for andre selv skal komme til kort. Har du et mål for ditt liv, og er du villig til å bære kostnadene, eller bruker du kreftene på noe som ikke gir resultater? Når noen er for beskjedne til å ta imot den takk og heder som blir dem til del, hører vi ofte «æres den som æres bør». Uttrykket kommer fra en gammel norsk bibeloversettelse fra 1867. «Giver derfor alle, hva de ere dem skyldige, den skatt som bør skatt, den told som bør told, den frykt som bør frykt, den ære som bør ære.» I dag står det «Gi alle det du skylder dem, betal skatt til dem som skal ha skatt, told til dem som skal ha told, vis respekt for dem som skal ha respekt, gi ære til den som skal ha ære.» Opprinnelig er altså ordene brukt som en formaning til de kristne om å respektere de politiske og sosiale ordninger de levde under. Når vi opplever at noen er en belastning i samfunnet, kalles de ofte for et utskudd. De er ikke integrert, og få vil identifisere seg med dem. I Bibelen er det Paulus som bruker uttrykket om seg selv og sine medarbeidere. «Når noen håner oss, svarer vi med vennlighet», sier han. «Vi er blitt som utskudd i verden, som avfall for alle, til denne dag.» Millioner av kristne verden over opplever å være som utskudd. De blir trakassert, utstøtt fra familien, fengslet, torturert, oppsagt på arbeidsplassen, mobbet på skolen, og så videre, kun fordi de bekjenner troen på Jesus. Verst opplever de det i Nord-Korea og i strengt muslimske land som Iran, Afghanistan, Somalia og det nordlige Nigeria. Samtidig vet vi at den største veksten av antall kristne foregår i nettopp noen av de landene der de kristne opplever hardest forfølgelse. Kirkefaderen Tertullian, han sa at martyrenes blod er kirkens sæd. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyheterna.
1: Kongehuset har kommet med en ny oppdatering om Hans Majestet Kongen. Kongens helsetilstand uforandret, meldingen. I dag tidlig ble det offentliggjort at kongens helse var forverret, med ordlyden «Kongens helsetilstand svært alvorlig». Kronprinsparet har nå forlatt sykehuset etter å ha vært sammen med kong Harald siden i dag tidlig. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har også dratt derfra. Prinsesse Astrid forlot sykehuset litt tidligere, mens dronning Sonja ikke observert på vei ut av Rikshospitalet, ifølge NRK. Stortingspresident Masud Gharahkhani tilbake i Norge, det bekrefter hans rådgiver overfor TV 2. Gharahkhani har avlyst sitt besøk til Island på grunn av kongens helsetilstand. «Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge», sa han til TV 2. Norge bidrar med 10 millioner kroner til nødhjelp etter jordskredene i Nepal og Kina. Midlene tildeles fra den humanitære reserven, som benyttes til å respondere på akutte humanitære kriser, opplyser regjeringen. Bidraget kommer i tillegg til Norges andel i to internasjonale krisefond. 34-åringen som siktet for drapet på Herre i mai varetektsfengslet i 4 nye uker. En rettspsykiatrisk rapport konkluderer